ومن مبايد عادي ومن زماني ومن كلام وحين كل أوقات ومن تخيل.

ومن مقايد عادي ومن زماني ومن كلام وحين كل أوقات ومن تخيل.

فمن يتم قصد وات إلى خدمته فإنه سوف يصاب بالعطيات. ومن

ومن مبايد عادي ومن زماني ومن كلام وحين كل أوقات ومن تخيل.

Waliyul David señ bi mus ta ñëwaat Touba.

لمن على

seen di wax mais lolou teggu ci ko dañu japp ni ñom ci yoonu lañu jiddo kenn waru leen ko gëna xam jël nak li ñuy gis ci biti ak pratique bi bi ñuy gis diko firé yoon bi yene ci sel lañ ciam mais day dëkk ñomté lolou moy même ñi mujj dañ koy def lolou sax mo ñu yobbe fele ci masaliku jiran ci yoon bi ñu xalaat né organiser lo xamné ñi nga xamné dañuy doomi yoon yu te bëgg ci bind outil leen fexé ba wajjal leen ba nga xamné bu ñuy bindati manana dañu mëna déllu directement ci li nga xamné moy bindu bëj bi moy yo xamné tay nim ko waxé yu doy war te boko sété xam nga fan yi dem man ci tontu sax ci ben lo xamné tok wax tontu ci fi ci téré yu bari Seigne Bassirou tontu na ci ben escalier bo xamné fan yi ma ngi dégg ay journalist yi ñu né ñi ngi koy wax bima waxé fé ñu né ma fan yi ñaari ci bo ci wonda ci muy serigne bi mo ñaan mom mo wax né bëgg genn ligéelu boromam lu mu jaayante ak boromam lu jëddu ci ñi wax nak ba nopi lan mo waral muy wëlbeuti ku wat genn gi mu diko jappé ak toj xam nga tay bo démé tay ci bin yi da ngay tek muy amna fo xamné xam nga mo wax né bayyatu khayral mursalin bi sirat nayina hijratan wa asran tasha akhirat sallallahu alaihi wasallam ci gaday am sar ya la ci bonopi won petit wal bindane zalam bu sumu abdal ladhi la yantaqi li nafsi ibu jaidan bil muntaqi akhrajtumu min diyarihi bila haqqin wa jahada wa qasaw bala xam nga lolu seigne basirou leral na ko mana bi mi wax li gëna ko maran ci jël li moy jëlu seigne fofu leral na fi ñun ci biñ ko ci le seigne bi ci bokkum du jage ni genn ni mais genn ni ni genn giñ ko genné tuumal ko ci ne mom dafa bëgg de andi trouble ci bir rew ci andi guerre bo xamné tay jihad jo xamné tay fitna la bëgg na andi ci rew ci moment bo xamné seigne bi ci bokkum demu joggé demu déclarer moy wobiyé jati bi sebi bila'idun aw alad bi ghanina lil jinan an ghazwati bi ila la taba muy contradiction li ndox man kat ma ngi ñaan yasalatu lil rasulillah waye ci lo xamné nak du andi ak nono sama digënté ak kenn du andi lenn luy xori wala yori nit ci kenn ñaan na suñu borom itam mu may do ci taraje yoonu tibi liggéey

0: Man nak may docteur Mariam Camara fi ngeen ñew ni fi moy hématologie fi moy service bi nga xamantene lepp luy fébaru daret fi lañ koy sayto fi lañ koy xolé té tamit fi lañ koy fajé ñuy wajal nak bu baax 18 safar bi di fassiyene taxawu nek ci liggéeyu Serigne Touba bi nga xamantene mo ñu indi ci biir dëkk bi di ñaan yalla na ci 18 safar
1: a'udhu billahi minash shaitani rajim بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين بوك جليل السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته جناب بني سانتا يالله سبحانه وتعالى تجلي جنجن جمد صلى الله تعالى عليه وسلم دي سانت شيخنا الخديم رضي الله تعالى عنه دي نان سرين ساليه سنو برم يوكا إلا رم تدل لكو فعل ñu ngi ñaan Cheikh Mohamadul Muntaka sunu borom yagal ko fi te may ko ak wër diko ñaanal mbolem kilifay diine ji ak fepp fu ñu mëna fété ci tollu l'islam bi mbokk di seen ñu ak yeen ci katnu yalla subhanahu wa ta'ala ci tukib geej gi te moy tukki bi nga xamantene Cheikh Fanal Khadim radiyallahu ta'ala anhu tukki won nako liggeeyele ci yannabi bi sallallahu ta'ala alayhi wa sallam tukki bawu mbokk yi amna ay sabab sababu zahir ak sababu batin sababu zahir e bok na ci nono go xamanteni bi niti aduna yi te moy chef de canton yi nga xamne ño nekkon ci gox yi nono won nañ ko ko ngir le liñ dan jot ci ay lempo wañe ko gum wañe ko ngir adde yi ñ koy jox waye ak ñaan go xamanteni lenn ci doomi soxna yi ñaané won nañ ko ko mbolo mi nga xamne ño faq jeen ci mom ko gouverneur ba ki nga xamne mo fi togo lan nasaran bi diko wonane man ak cheikhul qadim radiyallahu ta'ala anhu waat nañu ba jek fasiyene dal ci sa kaw ngir rek fexel serigne bi waye fexel ko ki nga xamantene moy sambalaw bi loli bokku na ci sababu zahiri ak wolo gi nga xamne wolo nañu ko serigne bi ne lu dem te amul ligalul boromam waye bokku na ci sababu batini lol mu waxal bopam ne li nga xamne mo sabab tukem bi moy yalla mo namon mo am ci mom daraja jo xamanteni bi kawena lol ak itam nak mo don kuy ram aw nitam waye itam mo don khadim rasulillahi sallallahu alayhi wasallam ba faw sabab khaybati an allah arada an anala min hujaha wa an akuna shafi'an li qawmi wa an akuna khadiman fi dawmi li mbok yi suñu ko dajale moy sababu sahiri ak lenn ci sababu batini yi nga xamne mo taxone serigne bi radiyallahu ta'ala anhu dem ci tukki bi waye itam bokkon na ci sababu batini feñu ko gi nga xamne ahlu badrin feñu won nañ ko ko and ak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci xelo bobu mu duggon ci daru qudus te mu bëggona bokk ci ñom am waccu way wi ñu am te moy taqwa ko rasulullah sallallahu alaihi wasallam niñu taqwa ak mom waye di gis yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ci lutul ben kiray ñu xamal ko ne lolu likoy maye mo donon jihad te jihad amadut te natu bi koy maye natu la bu kawe kawe waye mu xamal len ne de su ko roge atane jom juu de ko ngi fi natu bowe ñaar mo teewon ñu man ko ko tek ngir mu tambali liggey bi ben bi moy nekku serigne bousso bi ci kaw souf ñaaral ba moy ak dekkam Touba ba sunu borom subhanahu wa ta'ala dogale serigne bousso bi laqku ci le serigne bi dem mbacke bari fofé fala natou ba ubbe ko mu tambali legge bi kon li mbok yi moy sababu li nga xamantene moy tukki bi wala lenn ci sababu tukki bi yu zahir ak yu batini Serigne bi radiyallahu ta'ala anhu bi mu genné mbacke bari ci ndigalul borom subhanahu wa ta'ala waye ndigalul yannabi bi sallallahu ta'ala alayhi wa sallam mi ngi jaar jéwal ginaaw bi jaar na kokki ginaaw bi ci la ñew ci garu Louga bi fofé ci garba fala wara joge nak ngir dem dar kon serigne bi radiyallahu ta'ala anhu bi mu genne mbacke bari ñi ngi jëmon ndar ngir di wuy ji ki nga xamantene bi moy yilifon Sénégal ngir le mom gouverneur bobu mo xol ay mbiram até ko té lolou ko ne xam na né liko sababon bokku na ca ay rambaat yo xamantene bi danañ bind ay lettre ñi nga xamné ño fi nekkon tégon loxo ci réew mi tek ko ci ëpp doolé lan lu nekk ñu di ko waxal ngir iñane ko ak ngir umpulé ko ak di leen xamal né mi ngi wacc ngir xaré té bu ngeen yéxé dana leen songu ba jox leen sax ap ap bo xamné wax nañ leen lé buñ ci agé dana dal ci seen kaw ci le gouverneur bobu yonne ci serigne bi radiyallahu ta'ala no ci mbacke bari yonne ko abata xel diko wolo ndar ngir lolu ñukoy waxal mu am ci luko leer serigne bi radiyallahu ta'ala no bobu fekk na amagul ndigalul juk ci la yabal mam charno ngir mu leral deug deug mbir mi waye lolu nga xamanteni bi serigne bi def nako taxuton mu doy ci ñom ndax japon nañ ne ñi nga xamne ñoko fi jitu won don xare ak ñom yoon wowe la jël ba taxna ci la joxe ndigal mbollem ño xamne yilifon na len ngir ñu dajalo anda ak ay soldar dem fekk ko mbacke bari ngir songu ko bu nanguute ñew ñu indi ko ci señ ta bañ ginaaw bo xamantene bi yalla dogal na ñu japp loola talibem bu deggal ba radiyallahu ta'ala ru cheikh ibrahima di leppam mo ca taxaw taxaway bu am solo té moy wax ci ak Leclerc ba sax la nga xamanteni bi naron nañ ko ñu tégg ci sen tank té moy baña yabal ñuko jëli waye serigne bi ñëwul bopam ci bis ba nga xamné mo top ci bis bi narona dem di nga xamanteni bi Cheikh Ibrahima talibem bu deugël bobu di leppam dalu na mbacke bari fekk na boba ndigal ñew na ci serigne bi bam fekk serigne bi wacc ba nga xamne dem rek mo ci dess ndax boba amna ndigalul yalla subhanahu wa ta'ala waye amna ndigalul jeewre nam yaronte bi sallallahu alayhi wasallam yaronte bi sallallahu alayhi wasallam nako imshi la takhshal qarar nako demal bul ragal genn waru lolu sax serigne brande la taala no def na ci ay way ba leral wax joju nga xamne mom la ko wax mu wax ne liggey bi meng ko tambali ci safar bis bobu mi ngi deppok bisub alal ba waye lata tukki bi la neena lata moy tambali ci ndigalul yalla mi nga xamne mo yore mbiri ji amna jëm ju ko dikal bayiko ci jaraaf ji te moy ki yilifon rew mi boba ci notel neena ginaaw lolu ci le genn bisop gaaw taguto neena yaante bi sallallahu alayhi wasallam fofa defal nako kiray go xamne doxna digentem ak lorange nako demal bul ragal war khadib tadal khidmata qablu fi safar wal yawm yawm al arba'a qabla al safar wa ja'ahu shakhsun ata min al amir qabla ibtida'ihi bi idni lil umur wa ba'da dha kharaja yawm al sabt muwadihan man lil ida dhu kabti wa ja'ala al mukhtar sallallahu alayhi fil ali wa mawalahu له حجابا مانعا من الضرر ثم له خالم شلا تخشى الضرر كون سرين برادي الله تعالى عنه نوني لا فابو غير دم ويجي waxon na ne fi mu ñëk wacc moy jéwal
2: du grand magal de Touba 2026 récital du saint coran déclamation des hassida des panels des conférences des prières et des enseignements au cœur de la ville sainte de Touba où que vous soyez dans le monde partagez la ferveur de cet immense rendez-vous spirituel Assamadia TV, la chaîne qui vous fait vivre le grand Magal de Touba 2026 au plus près de votre foi.

0: Le mois béni de Safar nous rassemble dans le souvenir vivant de l'exil de cher Ahmadou Bamba Khadim Rassoul avec Assamadia TV. Vivez en direct les grands temps forts du grand Magal de Touba 2026. Récital du Saint-Coran, déclamation des Hassida, des panels, des conférences, des prières et des enseignements au cœur de la ville sainte de Touba.
1: أعوذ بكلمات الله أتامات من شر ما خلق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن يعزها بك وزريتها من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون صلى الله على نبينا محمد كلما ذكره الذاكرون وخفل عن ذكر الخافلين بسم الله بارك برم توبا يرجف برم توبا yeureu borom touba je defé cheikh ahmadou bamba khadim rasoul bokki assamadie tv ñu leen di nuyu di leen ziyara fi ci sen studio ci touba mbacké di tambalé nuyu yépp nak ak ziyara ci al khalifatul am li tariqatul murid cheikh mohamoudoul muntaka ko ñaanal sun borom mu yagal ko fi lol te wërël ko te sam ko te xaar ko di nuyu ki nga xamanteni bi tam moi le président du comité d'organisation du grand Magal de Touba de porte-parole de cheikh Mohamed El Bachir mom serigne Abdoul Khadir wa ñu ngi nuyu tay di ziyara kilifa ak barab bi moy cheikh Abdou Samad Mbacke mom cheikh Abou Madiane cheikh Shoaib mom cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul di nuyu téléspectateurs yépp ñu xal ci Assamadia TV wa di nuyu auditeurs yi nga xamne ñoo ñu téwlu ci Assamadia FM ci 102.9 di ziyara bokki tal bi yépp di beug lol ci bir wéru safar wi nga xamanteni bi serigne bi mo waxon né kharajtu yawma sabti shamina ashar li khidmatil muhtar fi shari safar wér wi nga xamanteni bi ci gaawu wobé ci fukki fan yi ak juroom ñet ci le serigne bi gennon bayyi ak njabotam gannaaw ngir liggéey le yoonte bi sallallahu ta'ala alayhi wa sallama waye ngir xatli ci minde fi kon ñu ngi leen di nuyu ci bir wér wo wi len yo fi ci dekk mag bi ci Touba Touba rasulallah di beug lol ci dajje bi xam ngeen nak sen television Assamadia TV depuis wéru safa téro ba légui nimu ko baxo def di dalal ay kangam ay boromé xam xam ay imam ay kilifa ay professeur ak ay chercheur ki enseignant day wéel waxtan wi di wéel dajje yi té nak ñom bekk mu reuy di dalal kenn ci jabotuk Seigne Touba waye kenn ci kilifay rew mi ñepp xam ko ci rew mi muy doomi yoon wi di doomi senegal yalla dogal mu jiddu fi ci rew mi yalla magge fi jangé fi liñ wara jang genn ci les plus grandes écoles nek un commissaire aux encore économique di cheikh ahmadou touba ñam cheikh ahmadou touba ñu ngi dal ci assemblée tv la baye kaddu nga nuyo ak mbolom
2: yere jeuf serigne mamadou ñaan gor yalla ma ngi lay ziaré bu baakha baax yow kula xam xam ni xam sa taqo ak señ Murtala Mbacke loola nak mom mu la ñëk séré ci yow gannaaw bu mo nuyo wa dekk bi jital ci nuyo bi cheikh Mamadou Muntaka di ko ñaanal yalla nak fi yalla gëna bayyi gën ko wëral di siyaare sama sëriñ sëriñ Bass sëriñ Saliou di ñaan sa borom gëna yokk leer sëriñ Cheikh Saliou ak sëriñ Saliou Mbacke ta suñu ci barkeem sëriñ Saliou mooy sama sëriñ di ñaanal it njabootu sëriñ Cheikh Saliou sëriñ Khadim di ko siyaare bu baax a baax moo ak rakam di jagleel nuyo bu sell bi bu kawe ki nga xam ne xam nañ ni dafa mën a taxaw longo yi nekk ci seeni soxla yoon wi ñor ko lool mbëggeelam ci Serigne Touba it mu sar lool te amul fug yam te ñëpp nangul ko ko muy Serigne Abdou Samad nga xam ne appareil bii mu yor ni liggéeyal ci Serigne bi rek ko tax a jóg liggéey boobu it ci lañu woo tey ji ngir ñu jàkkaarloo ak yow jàkkaarloo ak auditeurs itam ci rajo bi ak téléspectateurs yi ci télé bi ngir mën a waxtaanee Serigne Touba di ci barkelu
1: machallah
2: kon nak ñu ngi lay nuyu di nuyu tam téléspectateur yi sétane yépp ak auditeur yi di nuyu wa réew mépp di nuyu wa di wa adina sét ndax xamna ni ci internet bi ñepp ñepp ngi koy japp xamnañ ni aussi ki ñi waxtane message am dafa universel xamnañ ni ki ñi waxtane événement bi nga xamné mom la woté dafa don un événement planétaire kon nak ma délo wat la cadeau gi jërëjëf
1: jërëjëf sey Amadou Touba jërëjëf Amadou Touba kum la tuddé ba ñu ngi dégg tur bi Amadou Touba
2: Amadou Touba mo Cheikhul Khadim Amadou Djatouba
1: akaza tawfiaba kon ñun lolu bëkti mu reey la kon tay ñu fassiyé waxtané thème bu am solo moy l'impact du grand magal de Touba dans l'économie nationale enjeux et perspectives gën jéxital le magal Touba am ci kom kom réew mi gën jéxital le magal gi am ci kom kom réew mi
2: jërëjëf
1: ñaari baat amna mu dafa am magal ak kom kom bon relation de causalité amna digënté magal gi ak kom kom réew mi d'emblée lan ngay duggé ci jëmbitam bi ci bawu
2: wa xam nga magal serigne beko woté won serigne saliw ci benn ci waxtaanami mu ngi nan ñen ñangi na ba muy dem la ñi ngi na ba muy ñew la waye ba muy dem la mom la kon muy woné ni bis la bo xamné le départ en exil de Cheikhul Khadim mom lay célébrer kon bala nga wax ci sax pole économie di nga wax ci wote bi
1: deug la
2: ndax fukki fan ak juroom ñett la ci wéru safar fukki fan ak juroom ñett ci wéru safar liko jitu dafa taxawon biro ndar ñu atté ko gudduna way ci teunk conseil privé nga xamné c'était la plus haute instance ci Afrique de l'Ouest dañu né nañ ko atté mu téw bañ ko déglu ak la ci xew yépp dañu jël décision né le conseil privé après avoir entendu la lecture des rapports de monsieur Merlin et le clerc et fait comparaître Ahmadou Bamba a été d'avis à l'unanimité qu'il y avait lieu de l'interner au Gabon jusqu'à ce que l'agitation causée par ces enseignements soit oubliée au Sénégal. Wax gi ma koy wax du dara ludul fatli ni la taxone yobbu ko moy besu magal gi du am.
1: Waxal lol ci wolof ndax ñi
2: ko dig lañu. Conseil privé nga xamné ci Afrique sowu jant. Dogal yi gëna mag moko fi doon jël ci tekk yi ko fi sekk. Dañoo chambar mbiru serigne bi. Woko mu ñew ci tribunal lu melni tribunal deglu ko bañ ko deglo xam ngeen li tontom wessu wuton ni shahidtu anna allaha rabbul khalqi wa anna ahmadar rasulul haqq yalla moy bur bi mu gem yunus sallallahu alayhi wasallam moy ndawam ñu xam ni ki valeur yi mu fi indi topo wut ak ñom liñu bëgg jàngalé ñu né ki dañuy galankor ci ñun liñu bëgg jàngalé ñu né kon nañu ko rawalé dañ ko exilé guiné ko ci réew sori u melni Gabon ba nga xamni buñu noppé ci mom jéxit gi jàngalém am ci réew yi déssu ko fi gisati da fay xar kon moy relevé ci biir texte bobu jàngalém sëriñ bi mo diison ci ñom bo fekkenté né dañ ko gamgalé ak seen jàngaléen bop nga xamné mom lañ bëggoon mu jall
1: kon jàngalé seen lañ bëggoon fay dañ bëggoon raf
2: mom lañ bëggoon fay dañ ko wax mu leer nañ jusqu'à ce que l'agitation causée par ces enseignements soit oubliée au Sénégal en jàngalé mom nga xamné dafa am jéxit ci nit ñi ba am melo mum leen melal mum leen melal melokan wo neexu leen ndax ak julit haqqan la leen di def nañu fexé ba lolu ñu fay ko fi niñ ko fi fayé nak moy dañ ko naan ciopet jëlé ko fi yobbu ko fi ba far ko ci xéru nit ñi kon mom bu fekkenti ne lolu mo doonon pass passu Touba bi mom mu dem diganté 1895 ba 1902 Gabon séjour bo xamné juroom ñaari at la mu sédli ko diganté Mayo Mba def fa juroom at ak lambéré né ñaari
3: abadan kun mu'mini ya zal jalal min kulli su'in wa 'adabin wa
2: qala ngir japp na ñu ni xacc na nit ku ñuul bu démé ci nit ñu wéx complexe da fay am fofé sëriñu mu sol menen mbubu def fa benen mission ñu né nak ki gën nañu jaaxal waye suñ ko déllu sé ci réew mi nañ ko isoler ci yeen de 1907 à 1912 njabot gi nak ñu duggal leen nasaraan waye ki mom ko mënatuñ dara ci mom mo ngi mu andal nañ ko isoler dem ba nit ñi ko fay fekk diko siaré ji itinéraire yi ndan jall tuba bi dañan ku koy siaré ji da ngay wax ni fi ngay jaar dañuy xol ndax fayon nga lempo xol lañ ko yobul nomenclature objet yi manam lan ak lan nga ko bëgg siaré lokoy joxi xol yoon wa ngay jaar xol ña ngay andal fas yi ngay war lolé lepp ba mu dissé ci ñenn ñi dañ dal jël ñall wi dem jël seen addiya ji mo leen di wax sëriñ bi diiw sangam mo fi indi lolé ba nga xamantene sonu nañ ci lolu ñu gis ni loy gëna sori dekk way yi nga gëna sori dekk way yi ci nga gëna manam yegg fa gëna jégué sa borom ndax ci la sa pass pass di gëna nam ci ngay gëna sori li lay divertir ñu ne nak ah labbe yi ko don xelal ne ko ñoñe koké bu ngeen ko bayé fofé ak ñoñe mu andal di ngeen def ay cheikh mbamba yu bari bu yebo ñu andi wat ko ci taxi ñu jaxaso nit ñi ñu indi ko fi ndiaré 1912 donc ba 1927 ci la waxé won ramu masiri ila jurbel la dal assassin lawayuno sirra ma fi sayri mara fasirtu mawtun ala man nazu wa azam fa annahu li ibqa'un wa ikram wax ni nak ci at mom 1912 ñuko indé fofu dafa wax ni ñom liñ ci djublu won moy fexé ba fay ko waye suñ xamone senu fatu lay doon ta mom han ak texem lay doon ak kiyam ak kawyam lay doon ba faaw lolu nak buñ dé dem ba 27 bu joggé fi ba magal gi Seigneur Mohamed Moustapha woté ko ñuy doxodox ba Seigneur Fallu génné ko ci pinch bi muy ben woté lolé fa melni kon buñu jël waté ci la taxone ñu sabab ba taxone ñu génné ko moy fay ko moy fay ben perspective jaamu Yalla fay perspective sant Yalla kon xamné ni échoué nañu ndax buñu démé ba BBC di wax ni 2011 magaluk touba chiffre 3,090,000 personnes la won 2025 mune mu ngi ci 6,500,000 personnes koku woné ni ki nga xamné mom mo woté melna ni monde bi wuyu nañ ko té dinañ ko gëna wuyu kon nak par rapport ak question bi nga wax ci poids économique magal bi moy mom ba muy santane dafa waxon ni liko dalé ci ginar bu ci gilem
4: bala ngay dugg sax ci poids économique magal gi lima gëna impressionné ci sa démarche moy ku lay diglu day melni du ab commissaire aux enquêtes économiques moy wax waye ab dongop Seigne Chaliou buñu terbiya xel ko
2: waw
4: wulli ko fa yalé ko fa ba magge fa
2: waw
4: nit ku melni Seigne Touba ko am ko xamantene bi diplôme yi gëna kawé ci réew mi am nga ko fañu formé administrateur réew mi fa lañ la formé muy ENA té bu togué di wax nga japp né donga ya bayiko njur baye bayiko xelkom baye bayiko ndoka ci nga jugge ndax historique bi ngay indi ci magal gi wala la taxone ñu yobbu ko moy fay am jangale la taxone ñu yobbu ko bañu télé digënté Mayo Mba ak Lambarana delu séti mom lañu jimaat ci gannaar fofu sax chef seen bi lebu na leen waxane kuñ joxub séet jërom ñaar rét mëno ci dara guddi jëm nga bu ko fëkk sa gacci rek mo ci yoko moy ñenté ak yeen def gannaar nga gis encore taxé yiñ defaat ba indi ko ci yeen ak ci naqar gi naqaré dem ak condition yu draconien yi nga xamné tak nañu ko talibé ngir ba lañu dem déclarer sen impôt wax sen addié wax nombre de jours ñu fay def dégg na sax da nga da am autorisation il faut chef de canton mi nga dëkk def la autorisation nga dem ba Saint-Louis ñu defal autorisation nga soogu ñëwaat chef de canton bi nga xam ne mooy jël nga xam ne il fallait faire le tour du Sénégal pour am toutes ces autorisations là waaye teewut ma ngi daa ko jaayante ñii sax daan jël risque dem ba di ko jël ci àll bi. Dégg naa mag mu baax Seydou Modou Khéri jaxate mu wax ne tubaab bi yemuñu woon rek ci gàllankoor leen waaye dañ dawut ay saay-saay yu ne ci àll bi yoo xamante ne bii dañ ne ku ñu gis ngay dem ci sëriñ bi buñ la fitnaalee mbaa ñu nangu sa addee dàq saw fas dara du la ci fekk. Ba am na ci ko soxal ko tuddoon Maxette koo xamante ne bii dégg naa mag ñi xamoon nañu ko. Ba am na ci naar boo xam ne ndeysaan ay bayit sax bindoon na ko ci loolu. Di wax yàllaahu yaa dal biladi yaa muxiit xul bay na naa ba bay na abduka Maxette nga xam ne booba Maxette moom mosaloon leen na leen loolu. Waaye teewut mag ñi seen dom ba njaareem nañu ko indee ci Ramo Machine ni nga ko waxee. Loolu yëpp nag di wane ne Seydou Touba mbiram day gën a yokk. Day gën a jëm kaw dañoo jubli woon daane mbiram. Dañoo jubli woon suufee mbiram ndekete moom yàlla day yëkkati mbiram. Li nga darajati taxlu walay satan xafit
2: wa man naha minal khaf diqu fi.
4: Kon loolu mooy paradoxe boobu nag mooy yéem ci màggal gi ñi ngi koy bëgg a suufeel suñu borom yëkkatil ko boppam
2: te ku xam nga foofu xam nga foofu sëñ Abdoulaye Mbacke dafa wax ni daf ko wax ni ko dafa ne contrat mag yàlla contrat bu fermé la mooy contrat ferme rek da ne lii kaane rab bii wan na bii yu kaane lii bi maam ha ay bii wa sirri saana lii mu ne yàlla nekkal na ko yonent bi nekkal na nekkal na ko te ñu ngi ko nekkal ci ñogal mbóotam te di far ay ayibam te la waxee nag ni daraja tii taxloo wala ay satan xaf wa man naha minal wara xaf di fu fit sama daraja yëkkatiku na te dootul suufit te koo xam ne ci biir mbindee fi namm nga ma suufeel saa borom suufeel la mu tegaat ci nag biraasu man baarase ñii biraasu man yu baarisul mu taqi man baarise man Cheikh Blatt ni léewtoog man moog léewtoog yàlla yàlla mbind mbindeef ñoo yam képp ndax isa talabtu min ilahi jalaba wa in saraftu bi ilahi salafa bu ma sàkkoo ci moom lu ñuy ñoddi mu ñoddil ma ko fa saasa bu dee lu ñuy jañ la mu jañal ma ko fa saasa Cheikh Blatt nag ba mu ko waxee dane kooku mbiram lu sotti la ma ñëw ci saa mbir bopp kooku
4: masaallah
2: je crois que waxtaan la woo xam ne ba mu koy def njugo kebee ngi toog
4: masaallah
2: dama yaakaar naa ni mooy départ Senghor bi nga xam ne wax naa moom ba noppi wul boutique di waxtaan ak taalibe yi nga xam ne nuyu na Senghor wax li muy wax ak moom kooku moom xaj na beneen parenthèse
4: la dëgg la dëgg la
2: waaye
4: masaallah
2: ñu xam ni
4: masaallah
2: sëriñ bi
4: masaallah
2: ba mu defee la muy def lépp nga xam ne odyssée la odyssée tubaab di wax odyssée nga xam ni wax dëgg mooy loo xam ne ci taarix ñëpp dañuy xam ne lii maanaam faw ko na am xel
4: dëgg la
2: mënesu koo takk ba ñuy wax ne sax légende la lu fi jaaroon la rek waaye lu ku ordinaire mun ko
4: dëgg la
2: te loolu sëñ Momadou man dama dem ba Mayomba Mayomba c' est à la lisière du Congo Brazza maanaam moo Congo Brazza ñoo taqaloo géeju Mayomba moo leen séparé Libreville ak Mayomba mat na 850 kilomètres sëriñ bi am na ñu ne ëppul 2 mois Libreville moo koy tuddee Limbarwali moom gannaaw ga la fa jóge ak xew xew yu fa am yëpp ñu déporté ko yóbbu ko Mayomba foofu def juróomi at boo fa demee ci foofa da ngay gis fañ ko yóbbuwoon mooy jàngu ba église ba foofu lañ ko nekkaloon sëñ Touba Jambar gis ñu taxaw wax mooy jàmbaar
4: lay mooy jàmbaar
2: foofu ñu ko dugal ñooñeel beneen diine lañ gëm cloche bi ñu fa def boo fa demee 1897 lañ bind ci cloche bi ci lañ ko fa indi
4: ñaar
2: deux ans après man jël naa fa ay photo ak cloche nga xam ne cloche bi dana sore ñaari yoon ci bis bi moom mu ne ci noddam dana noddal boppam moom di julli boppam di nekk ca la mu ne nekk ci production littéraire boo xam ne ci wàllu mbind adina ba mu doonee sun maam aadama ba jonni yàlla tey ji mooy ki nga xam ne ci xeet yépp ak waaso yépp ak nit ñëpp ak dëkk yépp moo ëpp li mu bind fuuf
4: wallahi
2: te it nag kenn koo xamante ne ngi sañ ngaa taxaw fëgg sa dënd démentir ko ak njàng moo mën na jàng amul
4: la prime la plus prodigieuse au monde
2: donc l' écrivain le plus prolifique de toute l' humanité
4: dëgg la
2: et de tous les temps
4: dëgg la nga xam ne diine yépp la transcendé
2: léegi nag yàlla def ko it foofee yàlla da koo beroon isolé ko ba nga xam ne doomu aadama amatul ci moom influence maanaam wéetal ko ber ko ngir wéetal gi mu koy wéetal mu doon genn xeetu wéetal goo xam ne wër ko ba gis ko moo lay jafe. Mu ne foofa Sëñ Touba ci biir forêt bi la dëkkoon, ndax Sëñ Touba nekkutoon prison foofa Mayomba, parce que prison régime juridique la de détention. Nekkutoon résident surveillé foofu. Njaareem la nekkee woon résident
4: surveillé.
2: Fee ci déportation la nekkoon. Mooy nañ ko soril fii, waaye dañ koy may bu àggee foofu benn liberté boo xam ne am na rayon boo xam ne.
4: Càllu ba daal na fa nekk càllu ba rek.
2: Moom da leen daan réer nekk ci biir àll bi, àll boobu nga xam ne 8 mois, 9 mois sur 12
4: day taw.
2: Àll bu naat ba waxtu wi may wax ak yow bi. Nga xam ne téeméeri at yu tegal ba fa sëñ bi jógee léegi àll bi tey la gën a naat xalaatal waxtu woowu ci jamono yooyu nga xam ne dagg garab am doon. Donc nga xam ne sëñ Modou Lo daga na ba mu fay dem. Ba mu gisee Blaise Diagne ba mu ko wax ba mu xam mi ko ne ko yow mii sénégalais nga loo fi wut si mu ne ko sama sëriñ laa fi seet si. Da koo wax ne ko kooku dañuy tere ko tudd fii aw turam. Mu ne ko mu naxtaan ko li xale yi di wax baab. Ba mu mujj wax dëgg yàlla mu mujj koo mu mujj nangu won ko fan la. Ba ñu toll fenn fi mu ne ko fee toppal àll bi man fii laa mën a yow toppal àll bi la ko wax. Nga xam ne àll bi ba mu koy topp day dagg ci wànqaas yi di teg ci suuf ngir mën a xaatmee barab bi. Ba yegg foo xam ne xasite yi mu yëglu moo tax sëriñ bi dënnam riir. Mu wax ak moom ne ko jiipa seef Maodo. Kon sëriñ bi wiitaayam boobu boo xoolee xaside yi fa muy toll di wax xuut na xuut goo xam ne diggam ak boroomam kennal gi sori la sori goo xam ne day traduire état d' esprit bi mu toll woon, waaye environnement psychologique bi mu toll woon, maanaam barab ya mu nekkoon, xaal ya mu newoon, martaba ya mu newoon, nga xam ne kenn fekk ko fa ci foofa. Wiitaay googu suñ borom da koo ber ba nag bi ne ko wéetal ma nag fii nii. Xam nga Souleymane Bachir Diagne dafay faral wax ni tous les soufis sont des poètes. Ndax dañuy mujj dund loo xam ne faw rek ñu mën a jotal loola. Loola bind mësëñ bi bind foofa ni mu toll ci këru àddina faw rek ñu amoon bés boo xam ne buñ ci yegsee. Day doon nag bés boo xam ne ñëpp dañuy focaliser nag ci lam bind nag ko bisu màggal gi ba tey. Nga xam ni bu ko wootee ci spiritualité benn côté bi njàngum alquran njàngum xasaayiti muy salaatu ala nabi li fiy tuur ci alquran ci diggante koor ak màggal ci dëkk bii ak li fiy daara nga xam ne xayma nañ ko ci diggante 1200 ba 1500 daara ci dëkk bii. Da ngay jënd Sénégal nga wër monde bi nga xool fan la fi am.
4: Loolu sax day traduire dimension wu Sëñ Touba ci ne daraan yëmut ak daraay kenn. Mais rappel historique bi nga def daf ma man sax daf maa xaw a dugal xaal.

0: kenn atti wut ñu xeex mu yeg ñu ne ñu rub ci Kamba wéyal seenu xeex ci biir Kamba yàgg fa lool mbooloo mi toog di xaar ñu jékki-jékki ne mën la ca Kamba ga génnaat ñëw toog ci kanam mbooloo mi mbooloo mi ne waaw ñaar ñii ana ko gañe sëñ bi na ngeen di xamee ko gañe mooy te doon yëngal na mu doon yëngal ba wuu ko te ka doon tere ñimeeti ko tere loolu muy diggam ak nasaraan yi kon tey bu doon da nga da nga koy misaal ci bëri yaa ngi wax diggante Mayom ba ak Lambarana est ce que Serigne Amadou Touba mos ngaa xam ne diggante Mayom ak Lambarana équateur moo leen séparé parce que Gabon dafa bokk ci pays yi nga xamante ne bi cette ligne imaginaire géographiquement bi nga tudd équateur daf ko xaaj ci digg bi kon man dama naan Serigne Touba bu doon dafa daan Touba bi ci digg géew bi leen daan waaye daan leen saako yi diggante Mayom ba ak Lambarana da nga naan ci digg géew bi la bii tànk da koo teg Lambarana bii tànk Mayom diggante boobu yi nga xam ne cette ligne imaginaire bu équateur traversé leen sëñ bi demul ba ca saako ya mu ngi naan jëloo laaj jël daa tax suuf waaye ci digg saako leen daane loolu mooy charme victoire Serigne Touba et puis fa mu ko defee benn talibé nekku fa benn soppam néwu fa ku koy dimbali néwu fa moom kepp te mosuñu xam soxlam katabtu fil bari ak nii la amu duyet yi ila nasara biidin maa i wa tiini kon ñun dañoo war a xam ne ki ñu ko yàlla booleel
1: waaye abidil bi moo gën a doyee
0: wallahi waaw abidil maa i wa tiini ñoom ay jàng ban
1: lañu jekkoo li ñu jekkoo
0: langu arab
1: xam nga suñu wurukara daf suñu wurukara daf maa mos a wax ni wa mu ne ci loola dañ doon waxtaan mu ne ko ci wenn woy mu ma joxoon ma di ko lire mu ne ko yaa jekku yàlla
0: wax ak dëgg
1: yaa jekku yàlla
0: dëgg la
1: yàlla dañ koy kañ
0: dëgg la
1: dañ koy takk
0: dëgg la
1: yàlla dañ koy bàkk
0: dëgg la dëgg la
1: te ki ëpp lim bind te mbindam yëpp mu doon kenn nan yàlla bàkk yàlla kon faw rek la ko yàlla di ko jóor
0: ko jóor kenn
1: ko jóor kenn
0: waaw kon nañ dugg nag léegi ci dimension économique magal ka xam naa ne foofu moom Amadou Touba
1: waaw
0: bu ñu fa nekkee mën naa jaxase waxtaan yi
1: kon nag
0: nañ dugg carrément ci
1: spiritualité boobu ko sëriñ bi santaane xanaa balaa ma koo tëj rek soññe lay doon ci man
0: waaw
1: fàttali lii nga xam ne sama sang bi Serigne Saliou moo ko doon fàttali ci màggal gi ndax ñi ñuy déglu am na ñooñu xaj na lii nga xam ne yow da nga koo tàmm wax tàmm ko dégg ñoom lu bees la ci ñoom te suñ ko déggee mën na leen jëriñ ndax dafa waxoon ni fu fi ñaar dendee kii di ko fonk Serigne Saliou moo ne Serigne Touba moo wax ni
0: dëgg la
1: fu fi ñaar dendee kii di ko fonk kii di ko bañ a fonk ki koy fonk du ñàkk gis mukk la muy tiimee ko ko dun fonk ba faw
0: dëgg la
1: deuxième situation mu ne Serigne Touba dafa wax ni aljana ay weer ak i bis amu fa la fa am moo gën a leer loolu lépp ëpp ko
0: dëgg la
1: waaye suñ borom moom mi bind moom xam na bis bu ne nawoon ci àddina mu ne buñ ca yeggee nag muy bisu màggal gi daañu ko fa sottil ay teranga berol ko fa ay xéewal yoo xam ni 5 fois la koy wax li àjjana yi baax baax baax baax baax mbirum boppam la mu kawe muñ ko fay defal moo xam ni loolee nee ku ko ci santalee boo demee ca sa àjjana sa ndab dikk Serigne Saliou muy clôturé wax ni loolee la wax moom la wax ci màggal gi na nga koy fàttali fin de citation kon loolu tax na ba mu ne diggante nag ñëw leen nag léegi bu jaamu yàlla gi weesoo ci diggante li ñu war a def lépp ñu taxawee ko di fàttaliku yàlla wasgurullah fi ayamin maadudat ci alquran ji ci siraat ala nabi
0: ci tudd yàlla gi
1: tudd yàlla gi askaar yi kon nag nanu ñëw nag ki nag teral bernde
0: mais loolu ci jàmm yàlla gën ndax infaq fi sabilillahi la
1: xakañ ama sadaqatu wal infaq fa jama al xayrat bi infaq loolu kon waaye suñ koy jàngale dañ naan kon suñu defee lee nga xam ne ay ibadat la kon nañ ñëw nag ci li nga xam ne moom boo ci yéenee loolee itam
0: am ko ca
1: am ko ca
0: dëgg la
1: ndax nag yaa ngi dimbali nit ñi di def ci seen biir kon looloo tax ñu ne mu ne woon li ko dalee ci ginaar ba ci gilem loolu ci wàllu firi mooy xeewul kenn lim ciy def yéemut kenn lim ciy def loolu nag tax na ba wàllu économie tey jii màggal gi xam nañ ni bu jotee transaction commerciales yi dafay yokk xam nañ ko

0: xamul lu toll. Gambie gii li fi nit sukkër ak kenn xamul lu toll. Donc au delà de
1: Afrique du Sud fruit.
0: Dégg nga.
1: Ay conteneur yi conteneur.
0: Waaw. Ndax fi ne da ngay ñëw di jënd pomme ñu ne la pomme Afrique du Sud ngay jënd wala bu Cameroun.
1: Waaw.
0: Kon nekkatul l'économie nationale la magali.
1: Ci jamono Seigne Fallou ba tey noonu la doxal. Jamono Seigne Abdoulaye gis nga ko nu meloon. Seigne Saliou gis nga ko nu meloon. Ambassadeur yi ñi rang di ko nuyu. Te ñooñu kenn ku ci ne. Da ngay def note. Sa dëkk.
0: Accrédité.
1: Di ko xamal ni ko. Demoon nañ fi événement boo xam ni tant de personnes la mooy événement bi nga xam ni muy dajale nit ci monde bi. Daanaka mësesul gis. Autant de personnes yu ñu
0: toll am te du am xeex. Du am xeex.
1: Du am xeex.
0: Du am xulu.
1: Du am xulu.
0: Du am werante. Du am sàggante. Du am sàngara.
1: Rey rek.
0: Du am tux. Te tout est gratuit.
1: Te rey rek. Maanaam xol yu nooy événement bu nooy xol benn citoyenne bu Grèce dafa mos a ñëw fii màggal ci Isbu Tarxia ma doon ko interviewé ma ne ko lan moo la marqué ci màggal gi mu ne ma li ma marqué ci màggal gi mooy dama gis ni fii man am naa kër am naa oto man rek a dëkk am naa lu ma war a am waaye fii li ma fi gis mooy ñëpp ay reetaan
0: ndeysaan
1: ñëpp ci mbégte la ñu nga xam ne moom ba mu ñëwee tenue africaine la sol tenue foi fii nga gis ko muy jaabante rek ci biir daara Isbu Tarxia nga xam ne kii dafa kontaan mu ne ma su ma delloo danaa fexe gën a ubbeeku ak nit ñi kon kooku ñoom am na darsa wu mu fi jàng ci lan leçon ubbi ko
0: loolu nag lu ñu Seigne Touba fàggul la c'est Amadou Touba Seigne Touba moo ñaan boroomam ne ko sama teel bi yi ma yaakaar. Na seen xel di dal. Na seen xel di dal nañ am paix intérieur. Nee na loolu nag ngëneel lu ma leen fàggoo ci yàlla la. Ngëneel lu ma leen fàggoo ci seen borom la. Taabat nu foo sa.
1: Man
0: taxal la ko bii. Dunya oxra zaaka fadlu rabbi. Taabat nu foo sa na ngeen dalal seen bakkan na ngeen teyal seen xel na ngeen am paix. Man taxal la ko bii ñu aju ci man Seigne Touba. Dunya oxra teelul addina gën a tàmbalee waaye oxra it noonu lay demee.
1: Dëgg la.
0: ñàq bisum ñàq ma ngay dégg. Seigne Touba nee na yéen na ngeen dalal seen xel. nee na zaaka fadlu rabbiya loolu nag ngëneel lu ma yàlla defal la. kon loolu mooy tawfiix ji nga xam ne yàlla defal nañu ko.
1: est
0: ce que xamoon nga ne Touba. mooy le premier partenaire de toutes les cimenteries du Sénégal.
1: loolu xam naa ko.
0: xamoon nga ne Touba mooy le premier partenaire de toutes les usines de carrelage. xam nga fii màggal néew na nga romb fenn te gisoo kuy toj mbaa kuy tabax mbaa kuy yëkkati mbaa kuy coulé mbaa kuy defaraat amul kenn koo xamante ne bii tey. màggal bu jëlee sa consommation yi nga xam ne doo ko calculé. en terme de construction. nga xam ne loolu xamoo budget bi ni muy toll. di nga wutaat ay ventilateurs yu bees. ñu mën a am clim wuti clim. wutaati matelas. loolu pour confort gan ñi. waxuma loolu bokkut ak denrées alimentaires yi mais jëmmi confort gan ñi képp laa la wax. ça c' est des centaines de milliards.
1: waaw moo tax xam nga étude yi ñaare dañ koy basé ci semaine màggal gi. te étude màggal dëgg soo ko bëggee révélé. la ca dugg dëgg maanaam buñ màggalee ba ci ëllëg sa nga koy door.
0: dëgg la
1: ndax xam nga diaspora. Sénégal. ñëpp xam nañ ni doole yi talibé mouride yi ci biir diaspora bi maanaam mooy ñi nga xam ne dañoo nekk bitim réew loolu ñooñu dañ leen xayma ci diggante fukk ba fukk ak ñaar ci wàllu koom-koom Sénégal ñu di ko PIB. liñ ciy dugal. xam nga PIB wu Sénégal fi mu toll nii diggante 20 000 milliards ba 23 000 ci diggante boobu la borom xam-xam yi taxaw. Sénégal. jàpp nañ ni at mu jot émigré yi daa ñu dugal lu tolloog 2500 milliards. ci biir budget bi nga xam ne dana yegg ba 12% ci biir astaxurlaa PIB bi Sénégal. ci biir loolee la ciy ñëw fii ci dëkk bi fii. nga xam ne ngir ay kër la. yi ñuy tabax. ngir ciment la ngir fer la ngir fay maçon la. ngir plomberie la. ngir ay sanitaire la. ngir électricité la. ba noppi ngir yor kër yi la nga xam ne xam nga ne diggante région Diourbel. ak région Louga. kenn ëpp leen culture d' émigration. xam nga ko. ñiy émigré ñëpp ñi ëpp ci ñi émigré te seen tëj daanaka.
0: zone boobu la
1: ñooñee nag boo ko xoolee ci modèle bi ñu organisé woo. modèle communautaire bi daayire yi ah yenn xeetu financement yi nga xam ne structure bancaire lañ.

0: waaye naka noonu tamit ginnaaw biñ ko xamee yan mooy càkkute fi nga xamante ni képp ku jaayante war nañ la koo xamal ngir nga xam ni lii mooy li nga xamante ni moo aju ci ak jaayante. Loolu nag sëñ Fallou Bousso mudir fas yéene ko waxtaanee lu toll ci ñetti tomb, dana ci def benn muqaddima mooy lay tayal waxtaan wi ngir gën a mën a leeral li nga xamante ni moom la fas yéene waxtaane. Ginnaaw loolu nag dana waxtaane sëriñ bu mag bi radiallahu anhu wa ardahu moom naka la gisee ak jaayante. Moom ku ne xam na ni am na aw njàngale mu fekkoon, am na nu mu dégg nag ak jaayante. Ñaareelu tomb bi tamit sëñ Fallou dana waxtaan su beree nee beru moom képp nga xamante ni ajuwul ci kenn lan moo ko war, waaye naka noonu tamit mbooloo mi yépp bu ñu àndee lan mooy li nga xamante ni moom moo leen war ci jaayante. Ñetteelu tomb bi nag nga xamante ni moom moom lay mujjee, ndax jamono jii ñu egsi tey li ñu gis nii ak jaayante la wala du ko moom.
1: Te jullit nag mooy koo xamante ni dafay tënku, day jullit moomul boppam, ndax mooy koo xamante ni dafa fob mbiram jébbal ko yàlla tabaraka wa taala, nangu ne jaamab yàlla la, nangu borom bi di ko digal di ko tere, muy jëfe ndigal di bàyyi tere. Kon jullit mooy ku mel noonu. Loolu la sunu borom di junj ci mbiram sayidina Ibrahim alayhi salaatu wasalaam, fa muy waxee ne ci suratul baqara laaye téeméer ak fanweer ak benn jàpp téeméer ak fanweer ak ñaar, id qaala lahu rabbu aslim qaala aslamtu li rabbil alamin. Sunu borom tabaraka wa taala dafa wax yonent yàlla Ibrahim ne ko tee nga sellal jaamu gi may jaamu di tënku ci ndigal di bàyyi tere, mu ne kon nangu naa loolu, nangul naa la ko yow borom bi tabaraka wa taala. Mu ne loolu itam nag moom la yonent yàlla Yaqub dénkoonu njabootam, loolu yonent yàlla Ibrahim dénkoonu njabootam moom la yonent yàlla Yaqub dénk ak njabootam. Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub ya baniya inna allaha astafa lakum din fala tamutunna illa wa antum muslimun. Mooy diine ji nga xamante ni ci ngeen nekk bu leen teqalikoog moom te na ngeen ci sax dàkk ba dee fekk leen ci, bu leen ko bàyyi mukk. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Boo demee itam ca suratu Naml ma ngay wax ne qaala rabbi inni dalamtu nafsi wa aslamtu maa suleymaana lillahi rabbil alamin. Kon dafa wax ne tooñ na boppam moom imraatu saba moomee, ndax lam doon jaamu leneen lu dul yàlla te mooy jaamu jant bi. Mu ne nag bis ne ka tey jébbal naa saa bopp yàlla ànd ak yonent yàlla Suleymaan, te def naa loolu ngir jëmmi yàlla, aaya ñeent fukk ak ñeent ci suratu Naml. Léegi nag lu waral nit di topp moroomam nitam ci waxin, loolu la ko waral mooy annaasu laysu sawaa, nit ñi dañoo tolloo wut, wa annaasu muxtalifuuna fi darajaat, nit ñi itam ala kulli xaalin dañuy rawante ci ay daraja. Ba ca ña nga xam ne duñuy ay julit sax sunu borom dafa mel ne dafa leen wutal ay catégorie ak ay mbooloo, mooy wax ne tolloo wuñ daraja. Boo demee ci ahlul kitaab ma nga naan wa min ahlil kitaab yi man in ta'manhu bi qintaarin yuaddihi ilayka wa minhum man in ta'manhu bi dinaarin laa yuaddihi ilayka illa ma dumta alayhi qaa'ima laaye juróom ñaar fukk ak juróom ci suratu Ali Imran. Nee na ba ci yahudi yeeg nasraan yi sax am na ci ñoo xamante ni ñu doy lañ, boo leen dénkoon alal ju bari na nekk ay million dañ ko denc téye ko ba waxtu wañ la ko war a jox ñu jox la ko, waaye am na ñoo xam ne ca ñoom itam nag doyuñ wóoruñ. Boo leen dencoon toll benn ab franc sax doo ca jotaat, lu doon da nga caa sonn lool. Loolu ginnaaw borom bi moo ko wax ca ña nga xamante ni ci ahlul kitaab la itam, danañ séntu loolu itam wax ko ci ñi topp al umma al islamia. Moo tax itam nag sunu borom di wax ca laaye fanweer ak ñaar itam ci suratu Fatir di wax ne summa awrasna al kitaba alladina istafayna min ibadina fa minhum dalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil xayrat. Nee na téere ba day ñama ko donnal bàyyee leen ko ñoom ngir ñu sàmm ko ci sama jaam yi,

القرآن الكريم مونيوني ولكل قوم هاد تلاي جروم نيار تي سورة الرعد كون لول نك لا فاي تكتال ني غيناو نينا نيت ньо گيس دو نياك موس كو خامتيني موي نيك سين كانام دي لين گيندي اك بن تي سورة العنكبوت نياغي فاي گيس ني بي بوروم بي تبارك وتعالى بڬي ساك اي ملائكه ngir yoni len ca dekk bañ wax sadum muy fa yonent yalla lot dekkon ngir beggona alagi wa dekk bobé sunu borom manon na fop malaika yoni len jawal len dem ca dekk bobé alak len te ñi biswat waye nak amna kilifa gu nek ca gox ba bo xamanteni sunu borom ci wax yi joxna ko ciir beug nañu xamne kilifa la ci gox bi mune len malaika yi bu ngeen deme day fofé amna fa ku nek ci gox ba ko xamne kilifa la ku manangul la bu ngeen deme jaar len fa mom jox ko xabar bi ne ko ñun kat suñu borom dañu yebal ci dekk bele ngir ñu alaki len te deglu ko ñoñi tam kon def lolé lolé alquran li jinju nan wala ma jaat rusuluna ibrahima bil busra qalu inna muhliku ahli hadhihi alqaryati inna ahliha kanu zalimin kon fofu lañ fay déggé moy serigne munta ñak tamay kuy giide mbolo mi rek nek ca kanam di wax di digle ñuy def di téré ñuy bayyi ta ko kay itam budé su ko déssal ginaaw di sa wara disok ñom di lepp lo nara wacc ci mbolo mi itam ñu wax leen ko bañ xam ko té lool ñu ko ballo ci alquran ci malaika yoyu ak xabar biñu andil yonenté yalla ibrahim dog di jall ci seenam liggey kon loolu moy tektale ne serigne munta ñak waye la ca topat moy jeewrin tam munta ñak ndax jeewrin kat momitam fañ koy ballo ci alquran la xamne waruñu mënuñu ñak ño xamne dañ leen di samp ginaaw bu kilifa ga nekké ba nopi nak ci gox goxani rek mu sét ñum fa sampaat ño xamne dañ leen di défar bañ jak nak bañ xam yoon wa ñoñi tam nekkat ci kanam boloma kon ginaaw biñu xamé né kilifa dis koy jotali xabar ya dañuy diiso ak momitam ba lañu koy sotal xabar bi ak discussion buñu jël ba lañ ko sotal dañu wara diiso mom motax kilifa kenn duko ñaaj ba jall ci ak njabotam go xamne mo leen yidif teyeguko ndax yonante yalla ibrahim kat ñoñe fete ko ci ak suuf bañ data jëm ci ñom la dañu jaar ci mom ba wax ak ñom jeewrin tam kon nak mën ta ñak te moy ñoñu taxawal ño xamanteni dañuy jappale kilifa gi nak ño xamanteni bu len kilifa yi samp itam day xamal mbolo me seni qualité ya tax mu samp len bañ yayo ñu tegg len ci kanam mbolo mi lolu itam ñu koy ballo ci alquranul karim ci laye fuk ak juroom ñent japp ñaar fuk ba ñaar fuk ak ben ci suratu takwir ku nek xamna amna ku ñu tuddé ar rasulul malaki te muy jibril alayhi salam moy jibril alayhi salatu wassalam mom lañ tuddé ar rasulul malaki am kuñ tuddé ar rasulul bashari te moy yonnte bi alayhi salatu wassalam ba yon sunu borom di wax ci ar rasulul malaki te moy jibril ngir wonene kat kuñ favorise la kuñ tek ci kanam malaika yi de dafa wax malaika yi nga jibril mi kat ci waxin sunu borom na jibril mi kat malaika bu ngeen gisee ma jital ko ci yeen dafa am ay qualité yo xamne jar nañu jital ko innahu la qawlu rasulin karim mune alquran ji daf ko askanale ci jibril alayhi salam ne mi ngi joge ci yonente ak ndawlu tedd melokan bam jëkke jox mom borom bi bam jëkke jox jibril moy karim ku tedd la waye yemu ci mune di quwwatin borom katan la itam kon luñ ko responsable buñ ko tek rek man nako yanu di quwwatin inda dil arsi makin buñ deme itam ca fa borom aras itam ku fa am daraja la ko xamanteni kat mutain ku ñuy top la bu diglé ñu def su téré itam ñu bayyi waye amin le itam kuñ fa wolu la kon lima bëgg wax fofu moy bu kilifa sampé jeewrin na xamal mboloma lutax mu samp ko ci ay qualité yu bax ak jikko yu bax ak xam xam ak capacité ak man ba nga xamanteni dañ nango top ñom loolu itam nak mom la serigne touba radiyallahu anhu ginaaw mom leppam ci alquran da ko dan roy loolu la doxal ku nek xamna ne mam cernu ibrahim mbacke rahimahullahu wa radiyallahu ko amon wacc way ci serigne touba la ndaxte ko dem ba serigne touba wax ci ne ibrahim ci mom ne ibrahim allazi lam yukhalifni la fi sigharihi wala fi kibarihi neena mam cernu mi dey
moy sama ndigal.

0: doonul ci bim nekké ndaw mustamay sama digël bim nekké ndaw waye mustamay sama digël tam bim nekké mak di dem banako nak na day tukal yawma bi ibrahim alim fatan yanfahu tafhim mala samp itam jangal na la ba nga xam man nga jangale legi waxat ci mom ne idha ataka adudi kitabi fa akrimil kitaba bil matabi neena mam cienou ibrahim moy loxo nday joram kon xam nga ne bu tege mam cienou ibrahim ci kanam talibe yi na yalla defon ci jibril rek leral karite ye nek ci mom lolou la don leral fi pour ñu xamne ki di mam cienou ibrahim ko doyla lolou itam bo gisse ba legi dañ koy laytal rek ngir ne jaayante balang koy def da ngay am ab serigne ak talibe lutax nak serigne am ak lutax talibe am ak lutax jewlin am rek mo taxon ma fi jaar bu ko defé nak buñ xamé né serigne munta ñak talibe itam munta ñak jewrin itam munta ñak waye nak boba itam jewrin itam kilifaam daf koy défendre ba kenn duko ñaaj mom itam motax nak alquran dañu xamal né kilifa day défendre ay jewrinam waye yan jewrin jewri ya nga xamanteni ñu sell lañ ñuy jagal lañ ñun jaarale fañ wara jaar bañ jaar fa la da len di ar kilifa day ar jewrinam ci ñi koy attaquer di wax ci mom lu du non wala ñuy jëf ci mom ba kenn duko ñame ba diko ñaaj lolé itam ci alcorane lañ koy ballo ci laye ñaar fuk ak juroom ben ci suratul ankabut ko melna yonente yalla ibrahim comme niñ ko waxon kilifa la won li yonente bu mag waye nak ba ndaw ye dikke muy malaika ne ko dañu bëgg alaki dekk bele yonante yalla ibrahim bam joté xabar bobé xalaat na dekk wa de mo ne amna fa talibé dal ne len mala dal ne malaika ba du yen ko ci bolé bu ngeen di alak wa dekk ba ndax mom sama talibé la li tax ma tuddé ko talibé nak noy dañé fa amana lahu lut bi yonante yalla ibrahim di woté yonent yalla lut daf ko nangul ne ko li ngay wote and na ci nek na sa talibi wa qala inni muhajirun ila rabbi innahu huwal azizul hakim motax nak yonent yalla ibrahim bam xamé dañuy alki dekk ba tam wor ko ne ko fala jawrinam joju dekk muy lut ak njabotam danen qala inna fiha luta mba xam ngeen ne fa ngeen bëgg alaki dekk bobé amna fa talibi buñ wax lut fek nak malaika yitam def nañ ni ñu tuddé dirasa maydaniya moy jangat nañ terrain bi ba xam fañ jëm ak lañ fay fekk ak lañ fay defi xam nañ bu yagg ci ne loota nga fa xam nañ nak jabota ma fa ñu ne ko nak danañ ko mussal mom yonenté yalla lut momu dara du ko jot ak njabotam lolu lañ cey déggé moy yonenté yalla ibrahim may kilifa ga défendre na jëwrinam mu yonenté yalla lut kon tam ab sëriñ tam day défendre ab jëwrinam motax itam nak waye itam nak ab talibi itam day défendre ab serignam ab talibi day défendre ab serignam kilifa ken duko yak ken du yak jeurinam ci kanamam waye talibi itam ken du yak kilifam ci kanamam ñaar yef la kilifa ken du yak jeurinam ci kanamam waye talibi itam ken du yak kilifam ci kanamam lolé fañ koy déggé moy ku nek xamna né mu'minu ali fir'aun ba yonenté yalla Moussa di woté té wo Firaun mu lank amna ci bir njabot ak Firaun ko xamanteni kat mom daf ko nangul ba nopi diko neub ñukay wax mu'minu ali Firaun koko day lamiy neub lam gëm mang ko don feñal ci ndank nak diko défendre di défendre yonenté yalla Moussa nan wa qala Moussa wa qala mu'minun min ali fir'auna yaktum imanahu ataqtuluna rajulan an yaqula rabbiyallah wa qad ja'akum bil bayyinati min rabbikum fa in yaku kadiban fa alayhi kadibu wa in yaku sadiqan yusibukum ba'du allazi ya'idukum awa ki nga xamanteni lim len di wo wesul rek ak lam wax wesul ne yalla la jappe yalla mu deggu mi la jappe sama borom koku rek lum jote ak yeen ba ngeen nar ko tek lu melni fek dafa degg fir'auna diko di tekko nan wa qala fir'aun daruni aqtul musa wal yad rabba bayilen ma ray musa mi fum xamna jëm kum lim jappé yalla sax nako way ko kay dib talibem nak diko défendre kon talibé itam day défendre ab serigne ba nga xamanteni manam ken duko ñaat waye itam nak digënté ñafété kaw ak ñi fété suuf dañoo war di diso ndax wasawirhum fil amri ak wa amruhum sura baynahum motax serigne touba radhiyallahu anhu da jëfëndiko lu mel nonu ci digënté ak digënté ak talibëm yu magé sa so xamanteni amna lu reey reey lo xamné ñi ngi koy sakku tam yittel mbolo mepp day dajalé ñam daan dajalé ci talibëm jom ak yoy diiso ak ñom def nako ci bi toa bi bëggé ay soldar def nako ci bi toa bi bëggé taxawal école franco arab ci jurbel dajalé talibé yu magya né len ñi la ñi bëgg day len lu ngeen ci xam ko defé ku nekk joxé xalaatam lool rek moy li nga xamanteni bo gisé ñu doon jital li ngir ñu xamné ab sëriñ muñta ñak muy ben ab sëriñ diisu ko gannaawal muy ñaar ab sëriñ diisu ko ñaaj muy ñett talibé itam muñta ñak waye sëriñ itam day défendre ab talibém waye talibé itam day défendre sëriñam jeurin tam muñ ta ñak lool nak buñ ko jitalé ba nopi dañ mëna dugg ci kon lu waral ñu jaayante li waral ñu jaayante jaayante day contrat la bu dox digënté ki jaayante ak kamé jaayante ak mom ci nangul ko ne ko maagi ni loma digël ma def loma téré ma bayyi bokku na ci nak contrat yi gëna ëpp solo waye nak dafa am ay sart kañuy jaayante ci mom muy ëpp sëriñ wala muy gidd wala noko man di tuddé na nek gor na nek as gor na nek mak na andakum xelam na nek julit na xam itam responsabilité yañ ko yañ gal ci kaw mu war ko doxal lolou nak mo taxone nak alquran jinju jaayante fu bari bari ci teunk bokku na ci fastabsiru bi bay'ikum allazi bay'tum bihi bokku na ci ya ayyuhan nabiy sa ja'akal mu'minatu yubay'unaka بكون تي ان الذين يبايعون انما يبايعون الله بكون تي لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجره كون ньо خامني جايانت ياغنا فين تي القران الكريم تام ياغنا خيو تام تي دوندك جوليت ني بكون تي بيعه العقبه بكون تي تام بيعه الرضوان بي القران جي جينجو تي لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجره غينا بوญو خامني ني جايانت فين تي القران jaayanta feñ ne ci dund ak yonente bi ak sahabaam ja ndax yoy yep nak ay xissala yo xamanteni dañ koy teunk non rek kon ñu xamanteni tam bu feñe ci jamono abdullah wa khadim rasulillah dañuy xam nak rek ne la da xew mo xewat kon nak ñu tambale ko ci ne ki nga xamanteni nak modi ñong doon jaayanta rawat na murid yu ñeek ya ah dañoo gis ci mom lu jar ñu jaayante ak mom ba jaayante ak mom ba ci ñëk moy dañ ko bëggoon lool muy ben dañ ko bëggoon lool man nak bima sété ci sama gëstu bu gatt ci yi nga xamanteni sédu naan dajé na ci Serigne Touba tak ci kum massa dajé ci ñom nit ñi bëgg la ba ci ñëk moy ilmuhul kaseerus sahih manam Serigne Touba radiyallahu anhu dafa amon xam xam ta xam xam ba bari lol teuer lol nit nak dana bëgg nit ngir ñu ne ko lutax nga bëgg ko mu ne dama gis ci mom xam xam bu bari ki ma bëgg dama gis ci mom xam xam bu bari teuer muy ben te Serigne Touba lol nekkon na ci mom ñaaral be tam muy diyanatuhu sadiqatu salihah nit dana bëgg nit ñu ne ko lutax nga bëgg ko mu ne man de dama don xagnatu ak di wër ku am diine te diine ja deggu jaral ko lu nekk ba gis Serigne Touba gis ne ku am diine la te diine ja deggu na ta jaral nakulu ne lolo tax ma jaayante ak mom and ak mom ñentel bu moy istiqamatuhu moy jub gi mu jub ko ci siratul mustaqim juromel bu moy fa'idatuhu almaliya nit dana bëgg nit ngir ne manam daf ko amal intérêt ci walu alal te Serigne Touba ku bari won alal waye soxla wuko won ndax Daoud motax kon waxeen wi gëna jub ci sama lima japp moy dañ nan jibal na yalla sam bop ta and ak yow ngir yalla loma digel ma def ko loma tere ma bayiko ngir lolou nga xamanteni mom lako Serigne Touba radiyallahu anhu dan waxe ci aslamtu kulli li rabbin la sharika lahu yamufa neena fenen aslamtu kulli li rabbin la mu'ina lahu wa ma'allasi dinuhu alislam munsu sama jibal na yalla sam bop yalla ma nga xamanteni aaji wut ku koy dimbal waye and ak kan and ak yonent bi nga xamne diine moy l'islam ji fum fi kawé aslamtu kulli li rabbin la nadira lahu ma allazi nahjuhu min afatin salima jibalna yalla sama bop yalla ma nga xamanteni amul ndend waye andakan andak yonente be nga xamanteni ngir akal wa nga xamanteni xal nako muccina ci bepp gak waxatni aslamtu kulli lirabbin jalla an waladin ma allazi madhuhu yulini al'asama jibalna yalla sama borom sama bop jibalna yalla mi sama borom jibalna ko sama bop yalla ma xamanteni amul dom and ak yonente bi nga xamanteni taggu gi makoy tagg momay mengale ak dima musalitam kon nak nonu la da nonu lolou la jangale won da ngay jebal yalla sa bop and ak serign diw sangam ngir jëm yalla nonu la motax na kon mom bam fa jare tam bolom itam yalla xirtal len ci mom tañ wax la tax ñu jublu ko lañ ca xam ñun fofa nak ci la jëlé ndigal jëlé ko ci yonnante bi ali sattu sallam minako rabbi ashabaka bil himma wala turabbihim bid dars faqat ñi nga xamanteni ñoo la deggmal ci jébal len jébal la seen bop na nga len yar ci yëkëti seen pastef tabul yam ci jangale rek moy del jangale waye tam nang ko bolé tarbiya ba ko yonent bi ali sattu sallam waxé lol nak ci la dajalé ña néwon ci dara ja ben bis ne len ala man sahibana litta'allum faqat falyawi li jinsihi wa man arada ma aradna falyasir bi sayrina ko xamné jangam kessé rek moko fi andi won man na sét koy jangale jangam kessé waye ko xamanteni nak li ñu la xal bëgg ci jaar bëgg nako na ñam ñu dem loolu moy kon bayiwun jangale waye da sansé méthode bayiwun jangale tesul dara ja waye da sansé méthode waye bañ defé bam waxé lool nak muy déclaration bu reuy nak ah fan sarafal kullu wa baqiya al kullu ñappon ci dara ja na ñun kan ginaaw dafa génné luñu xamul nak andi luñu xamul ñun jangañu fi andi won ta neena jang bi da am leneen lam ci boole wat nak ñun dañuy dem seti yeneen dara ñi ëpp ci dara ji dañoo dem lim bu neew dess fa ñoñe fa dess nak lañuy neew ñoo sos yëngut al haraka al islahiyya al bi ñu tuddi al muridiyya mo yëngutom bu mag bi ñoña ko sos mu yar leen nak ci yarin bu metti tagal leen ci xif bu metti di len liggeelo liggey bu metti di len zikrullah ñu takko di tuddu yalla di len janglo qasida di len saxlo ci ñuy lap tekkale goor ñek jigen ñi ci loolu lañ nek ba ñu kawé ku dul ñom motax nak ko deg mu yombal al murid sadiq deug xamut fa serigne touba jaaroon ak talibam yu mag yoy neexutoon kon laysatil iradatu sadiqa tariqatan mumahadatan bil wurud ku jog rek ñu la murid sadiq ga rek nañ la nat nak ba xam fi serigne touba jaarano talibam yu mag yow ndax ca nga bok ñoo ñu nga xamanteni ñom la defal ba nopi tan len nak ñu wëlbeetiku di yar yenen talibé ba nga xamanteni fu rew mi yegg tay seen loxo nga ca ci walu economy ci walu social ci walu ruh kon nak xam nañ luy jébalu xam nañ nim soso fi xam nañ tariikh xam tan ci l'islam du lu yes xam nañ itam lañuy sentu ci ab serigne kon nak ñu jëm ci ki xass jébalu nak ba nopi nak lan lañuy sentu ci mom lolu moy lañ ci jitu nak jital nak moy kenn nit ki nga xamne dafa ñew jébalu ne talibé mourid la lan lañuy jëk sentu ci mom buñ démé ba nek mbolo itam lañ lañuy sentu ci mbolém talibé mourid yoy ñaari tomb la ñu tambulé ci nak lan lañuy sentu ci kenn ki nga xamné dafa sukku jébalu jébal yalla bopam and ak sëriñ bi la ci ñëk moy na jang ba xam yalla ta jaaré ko ci xam xamu tawhid ndax sëriñ bi néwon awwalu wajibin 'ala al-murid tahsilu zadihi min at-tawhid am mourid dafa wara jang ba xam nu muy wétalé yalla ta jaaré ko ci xam xamu tawhid dafa wara jang ba xam nu mi jaamu yalla ta jaare ko ci xam xam fiq dafa wara am jikko yu bax ta jange ko ci xam xam tasawuf bu jange lol bu nopi tam mu jang itam farate jëmmam xam la ma wara wax te teunku ci l'islam ak sariyan xam lam wara jëf itam lam wara jëf itam te teunku ci l'islam ak sariyan motax nak serigne touba fonkon jang lol ba bindon lettre bo xamanteni dañe ci lako adressé mbollem talibé yi na'allimu abnaakum wa azwajakum wa kullu man ta'allaqa bi azyalikum ma awjabahu Allahu alayhim wa illa sawfa tus'aluna yawm al-qiyamah neena ngal la jangal len sen ak njabot gu gor gi ak gu jigen gi ngal la jangal len seni soxna ngal la jangal len ku aju ci yeen ci ay surga luñ man di don jangal len bañ xam la yalla gal ci senaw los bu ngeen ko deful nak def nañ ko def na len ko laaj ëlëk yowmal qiyamah ah mu waxat feneen tam ne ta'allamul fara'id al-ayniyya walaw bil lughati al-ajamiyya wa man lam fala yalumanna illa nafsa jang len sen faratay jëm don ten lak ngeen namp ngeen koy jange sereer nga demal nga jang ci sereer wolof nga demal jang sa faratay jëm ci wolof ba xam ko pular nga jang ko ci pular ba xam ko wala mandinka wala sosé lo man don jang ko ba xam ko neena wa man lam ku nanguta def jegal lolu nga xamne nanguwo ko jange nanguwo jang ba xam nuñuy labé nuñuy jappé nuñuy timé nuñuy sango set nuñuy julé nuñuy woré nuñuy nat asaka ku ko nanguta jange neena wa man lam fala yalumal illa nafsa ku ko nangut ëlëk yeddangé mën ta ñak waye buñu yedd itam bul yedd kul sa bop lolu serigne touba mako wax motax mu fonkon xam xam lol ba bi mi sanc dekk bi mu ne way sanlu de ban maskana ta'allumi wa mawdi' al-fikrati wa tafahumi wa maskana al-irsadi wa ta'limi wa maskana at-taswibi wa tafhimi lol lepp ci xam xam la ci don soñé kon la jitu ci ab talibé mourid moy mu jang talibé mourid ki kenn la ci jitu moy mu jang su jangé ba nopi tam nak na jëfé lam jang tay jaamu yalla rawat na julli juroom mu koy julli te diko julle ci jakka su ko mané ndax lolu bokkon na ci señ bi ñaanon ci wal tusbitan fi jama'atan tuqim as-salawat al-khamsa da'ban ya mu'in dafa ñaanon ci dekkam bi ne sunu borom ma nglay ñaan nga saxal fi mbolo mo xamanteni dañuy taxawal julli juroom kon am murid su jange ba xam yalla jang xam fiqh jang tasawuf ne jefe lam xam ñentel bana na yobbalo ay jikko ak teggine kon munte ñak nak mu jang terem nahju qada'il hajj ndax sunu serigne bi mang fay wax ne buñ la doon laaj yoonu teggine nga xamne kuko sobu ag ci dekkep teggine neena moy ndaw yeeram mag yeeram ndaw itam vek mak ko tol lol nga def ko ne ko sa bop te yeen ñepp nak leen ci def ci yoyu ngeen def ko ngir jëm yalla tariqatul adabi rahmatus saghir kal abi wal ummi wa tawqirul kabir wa ja'lu mislika ka nafsika sawa li wajhi khaliqin al arsh istawa kon su jëfé lam xam am ay teggin la ca top nak moy ne top ndigalal serigne bi tay bayyi ay terem batay maangi ci kenn ki luy waru garam ginaaw bam jeblo am murid bo de kenn da ngay top ndigal serigne bi di bayyi ay terem liñ mi ne ay talibé murid tamoy ay taggin tam nga tanku ci lim diglé itam ci dëkk bi nga ci tanku lam tare nga koy bayyi bu fi tux am murid wurta tux wurta nan sangara wërta déglu musique wërta fa pomu daganut wërta jaxaso ak jigen wërta jabar wërta carte wërta mariage wërta sacc wërta wor wërta jaay lu ñuy téré itam lu melni ay drogue ak cigarette wërta sol yéré yu xat budé goor wërta sol ay kilo di taxawal ci dëkk bi ak mbéddi budé ab tayritum wërta ñaw ay yéré yo xamanteni l'islam da koy téré am murta murta jind luñ sacc gis nga yépp nak l'islam ko téré won waye rawatine nak bo diké ba nek amurit tay yépp nak sëriñ bi tënku nako ci matabul fawsayni wal taqina sarra nasara wal yahud wa sarra iblis wa kulli zi juhud fofu la cey wax ba ci wa maskani sallim min al fujari wa amnun ala al ahli bima an jari kon yoy yépp nak ci tënk ndax yoy yépp ba yi ya ngi ma tek waye ci tënk murid dafa wara tënku ci ndigal sëriñ di bayyi ay téram jurom benel ba ci war gari waru gari benam murid batay moy as-salah wal islah murid dafa wara yiwe bax ba nopi di baxal waxtu wi nak itam muy dox jëm ci lo xamne da fay tasari aw yu murid tam da fay beugal mbollem luy doomu adam aw yu lolou itam serigne mo ne wal tasifan jumlatama yufsidu an yadi wa an dari sari'an haythan wal tudkhilil musliha fi yadi wa fi dari wa thabbithu bil hadil wafi kon murid dafa wara nek ku bax ku yiwe ko xamanteni tam ak mbaxam du ko yemal ci bopam baye dafa beug mbaxam goge di law ba jall ci ñeneen jurom ñaarel ba batay ma ngi ci ben murid yi luy seen waru gar gina bu ndiyante moy mahabbatu jami'a khalqillah murid dafa wara beug mbolé mbindef yalla yi na la wax mbindef yalla na sama waxe nit ñi ci lañ bok rabia ci lañ bok gantax jott na bok ñepp daf leena wara ëmbël yermalé yéena leen aw yu yéena leen tam taxé ci ñaari kër yi muy aduna ak alakhirah ndax lool lepp nak señ bi mi ngi ko teunk ci lu gatt ci nahju khadail haj ci wara'i fi kulli khalqin haqqo man khalaq neena yow talibé murid yow julit bi sax mbindef mo gis nanga ko jox cir jox ko gëdd jam yaro yayo ngir xol goy xol ca yalla mako bind wara'i fi kulli khalqin haqqo man khalaq li nak kuko xam sayer mandé ak jox ngay wormal do koy mari ci doom adam rek waye rabbi sax da nga len wormal ngir na yalla len bind da nga len wormal yeureum len gantax gi do dak garab sax te teggu ko fenn nak yoy yep mi ngi ci wara fi kul khalqin haqq man khalaq sunu tuba nak tankon ko ci wenn bay ne kunu muhibbin al khuyur li jami' khalqi ilahina al muqaddim al badi' neena yeen ñep na ngeen di eumbal aw yu mbolé mbindef yalla yi te def ko ngir jëm yalla dem bay way ak ci ne fala tu'adu man ra'aytum fahu yukhrij la ilaha illa allah kep ko xamne gis ngeen lam ñam mu nangu ja wax batu la ilaha illa allah bu len ko jappé am non jurom ñettel ba nak te mo mujju ci waru gar yi nga xamanteni ben murid bu nek lañ ko sakku ñom moy am murid bu jebulu dafa wara nango liggey ngir fagulu lew bu amé lu lew lolou alal ju lew joju mon ca dundal bopam dundal ca njabotam dimbulé ca keneen lolou nak señ bi ngi ko xamé wa talabul halal fardun yantami li kulli muslimin bighayri wahmi neena sakulu lew sax mom farata la ta farata moy lo xamanteni soko defé ngir jëm yalla ta defé ko nañ la ko digélé won suñu borom bindal la ci tiyaba soko bayé te amo ngant itam am cey daan neena nak liggey ba am lu lew farata la mu tek ci na la yanfa'ul ilm wala al ibada bil akli lil haram inda sada nit ki ne damay sakko xam xam wala damay jaamu yalla ba nopi be ko bolek lek lu haram neena du am jariñ istanibu akla al haram ya mala falam yazal anil huda mukabbila neena na ngeen di moy tandiku lek lu haram ndax te lek lu haram nit ki budé lek lu haram bu bëggé def ak djub sax duko man il tamisul halala kull sa' bi aklihi yabdul huda wa ta' waxtu nek na ngeen di sakku lu lew ndax bu ngeen dé dundé lu lew ci ngeen di mané am ak djub ci ngeen di mané top yalla wa kasiran khayrat hadha al balad wa rizqahu wal takfi 'an nakadi wajlub laha al khayra min al jihati as sitt wa kfi 'an al afat yoy yep da fay tektale né sëriñ bi bëgg na koy ñaq di liggéey ba mëna am lu lew jurom ñentel ba ci waru gari ben murid likat ndax fukku la ndegate moy warna yaatu deun warna mana supporter itam togn ko doomu adam yi togn warna mana ubbi ay bunti kërëm mom murid bi itam ngir nangu ñemé gan ñemé ganalé ak ñemé joxé aw ñam ngir jëm yalla ñame joxe ak naan ngir jëm yalla te def ko ngir jëm yalla tabaarak wa ta'ala ndax yoy yep ci melokani murid yi serigne touba doon wote la wan fil wabaa wal balaaya kullaha anha wa tayyib uklaha wa surbaha kon lolu mu yaatu dënd ak nango gaddu bang bang mi def itam ci melokani murid la fukel ba ca muju nak murid bu nek boko na sa waru gar moy sécurité touba ngay dox ci mu am ta tambule ko sa bop nak moy na nga fexé ba do lor kenn waye fexé bo kenn di lor kenn itam ndax lolo bokku na ci serigne bi don ñaan ci wajjal harimana harimana mina wa kun bi hifdhihi kafilan damina kon yoyu muy fukk mbir nak lum bari bari bari ñong koy sentu ci talibé mourid bu sukku jeblu bu ne légui nak la ca topat moy bu nekké mboro mbolo mourid nak ana luy sen waru gar ba ci ñeek moy war nañu yitté wo xam xam ndax al haraka al islahiyya al mouridiyya li fi serigne bi andi ngir ak yaré ak défar mbinde fi ak jagal len serigne bi daf ko sos ci jaamu yalla ta jaamu yalla du wër luduna xam xam moko lay tay motax bo diké touba fekk fi ay daré al qur'an yu limu fekk fi majalis ilmiya yu limu fekk fi ay école yu jàngalé l'islam fekk fi ay université ndax yaang fekk jami'a cheikh ahmed bamba fekk fi mu jamal abdul khadim fekk fi ay école ak daara yo xamanteni wax nañ né daré al qur'an yi rek man na 3424 ci ay daara ci benn dëkk ah kon kay mbolo mourid mi nga xamanteni ño nek djeblu ci serigne touba tay nek mbolo xam nañ ne lolu am nañ waru gar wuñu wara jeme ci sakku xam xam kon war nañu fexé ba nga xamanteni danañ jappalé jangukaay yoyu bañ mëna taxaw ci seenam liggéey ci ngeen ji rafet ngeen jaar rafeti taxawin lolu kon nak ñong koy sentu ci mur yep muy aljanibu at-ta'limi wa tarbawi ba ca topat moy aljanibu sahhi ci walu wergere yaram itam lepp lo xamni dana tax ñi dekk ci dekk bi rawatina ak talibi bu am ak wergeram wala ñca taxaw digle lu bax itam ak tere lu bon naka non itam lepp lo xamanteni day jubanti talibe yi bañ tege ci aw yoon war nañ ca taxaw la ca jitu nak moy former ay jeune ay xalé yo xamanteni dañ am xam xam ami teggine ñu xamal leen li serigne bi bëggoon ci dëkk bi bañ xam ko ba ku fi ñew tay gan ñu man la léral loolu nak rawatina fuñ fi wara barkélo ñu wax la nañ fay barkélo bañ kenn bañ xëtt bëgg serigne bi ci dëkk bi loolu nak daayira yu melni raw do raya ñi ki liggéey muqaddamatu khidma bi ci jumaa tuwa ñu ki liggéey nuru daara yi tuba ca karam ñi ci liggéey wilaya ak hizbu tarqiya ak xéti daayira yu mag yi nga xamanteni du melni daayiratu ansaru din al islami ak khuddamul khadim ak matabul fawzain ak yeneen ndax juguma pour lim daayira yi waye ñu ki liggéey yu mag waye nak mbolem talibi ñu leen ci wara jappalé naka nonu itam nak war nañu taxaw ci lepp luy tasare jangalem serigne bi mu gëna tasaro lepp luy fagulu lew itam ka mbolo war nañ ci taxaw ah rawati nak fiñ ko gëna ragné fuñ fi sakko lew lu melni marché bi di marché en casse ndax dañ fay joxalante ay njariñ kon nak ñey ñako ñu fay fréquenter difa liggéey ci war nañu samonté ak ormay dëkk bi ci jëflanté bu rafet la bal seen alal itam ba riba du ci dugg naxaté du ci dugg wuruj de ci dugg ba nopi itam fexé ba marché bi set waxtu nek bañ fi téré jaay lu ñuy téré lu melni ay yéré yu xat bañ fi jaay lo xamanteni itam ay produits yo xamanteni itam day xéssal ndax yoy yep daf ko téré ci wa ardahu al ard rizqin wa aman wa rahmatin wa sa'atin kull awan wa rizqaha al at-tayyib al halal fi al usri wal yusri ala tawali kon li nga xamanteni ni xeyna mom lañu mujjé nak moy as-siyasat rasid li sabab al madina moy xalé yi nek ci dëkk bi itam nak war nañ leena gëna yëgaat gën leena fonkat gën leena wombantat bañ gëna tégué ci yoon wi ba lañuy sentu ñom ëlëk ñu mën ko yëno waye lool nak yag na ko wax ba lañ ko nangu ba lañ ko man dañuy nangu ne ngone ak xalé amna so amna amna jariñ li feek demuñ ba xamne ak ngone ak nek xalé amna jariñ duñ man lool rawati na dëkk bo xamanteni nak bo démé ci kër gu fi ciosano gu ne lo man nga fa wañi ñett ba ñent ñu fa mokal alquran da ñaata kër fi ne bari na xam nga ñoo ñu nga xamanteni nak ñoy gone gone yi nga xamne mokal nañ alquran serigne touba mom dafa bëggoon ci ñom da poukéré wu ciom da na wax ne ndawlu mokal alquran man ahmadu mbake gisuma sikkam te ko gis bu mako won kon nak ñoo ñu ginaaw nak ñu bari lañ ci dëkk bi nak war nañ leena bayyi xel ta'allimu awladakum as-sibahata war-rimayata ak al-aql salim fil jism salim nañ leen gëna nosat tegg leen ci aw yoon amna ci dëkk yo xamanteni sax dañ leen di wutal ay centre yo xamanteni fala ndaw yey dajé ñu wut ñuko israf diko superviser ndaw lu fa dugg lo bo fa dé foy tam ñu xol fa ma ngay fo def ko mu dagan dis ko foy dis fa foy tam ci waxtu bu dé dëkk bu mel ni waxtu xamné jullé fa war ñu organiser ko donc nak fay dugg da nga joxé dara ku fay dugg itam di def tagat yaram man ko fa def bu génné mu noppé sangu fof bu noppé sol yérem ju jot ñi bi këram buñ ko défé mbédd yi ñu bayé ñuko fi wayé nak li fék nak ñi ngi sétan nonu itam rek motax goné yi lég lég ñu sonal mag ñi né dañ leena sonal rawati na bu ñibissé ci bërgi rek dañ yakamti ñu ñibbuat ta fék né fi lañ dëkkon dañu ñibissé rek kon nak loolu itam nañ ko bayé xel kon nak waxtaan bi déssone na wayé nak gina waxtu wa mi ngi sori rek kon nañ ko teunk fofu ndax déssone na nak nuñ wara fonké soufas touba ak niñ ci wara wagaré
1: xeyna kay ñewoon ci laaj bu mujj bi rek moy ndax liñu gis tay moy ak jaayante wala duko
0: ah mom sax day gennaguñ cadreu jaayante liñ fi gis ñi jaayante ñi ngi jaayante ndax ñi jébul ñi jébul ci ñoom tam ñi ngay nangu seenu jébal ta yaakar na la war nga xamanteni serigne bi jébul ci ñoom day dañu jox ay digal di téré ta lañuy sentu ci ka jébul moy jëfé digalé di bayyi téré kon doolu kon jogé wu fi wayé nak amna yu ci rax ya ci rax nak nga xamanteni moy ku nekk xamna né manam bokkuto nak li serigne bi bëggoon yoyé lañ ci wara génné na ci pok jogé na ci teug ak fecc ak xéet yoy yépp jogé ndax lolu taxutone serigne bi jog ak lepp lo xamanteni dal day gakkal wote bi nga xamanteni serigne touba radiyallahu anhu wote won nako te lolu lepp nak ñeppay andando lekkelo xex ko mu jogé fi te lolu lepp itam nak balañ koy man dañuy tambulé ci tasare jangalim serigne bi mu gëna leer ci bop nit ñi ndax nit ñi ci bari bañ ñoo teunk way dañoo xamul kon nak di cheikh abdou samad hafizahullah wa rahahu def ak ñu melne mom ci taxawal ay television di ci daj lam ci daj ngir leral bëgg señ bi ak jublu wayam lu mata def la lu mata soñé la lu mata jappalé la itam kon ñoo ngi ñaan yalla suñu borom tabaaraku ta'ala mu baril ay kemam te yok aw fanam te may ko wër gi yaram ba fam bëgg yeggal liggéey bi mu yegg ko fa waye ñu xam nak rek ne serigne touba dal mi ngi nonu mbiram mepp leer na dafa jëf ñu gis mo wax ñu dégg mu bind bayyi fi njabotam gi itam nak fofu lañ jaaroon fa lañ jaar lo ñepp itam ku ca jaar nak alhamdullilah ben ku ci jaarut tam nak mom waxon ne man fa la ma sa'a laqiya ma sa'a ko xamne dafa fent aw yotam bëgg fétal rek lu ko neex def ah neena itam nak ëllëg lu mu tassel moma tayru nak yalla ci yalla mu son tax ab te ko la wa akhiru da'wana alhamdullilah rabbil wa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته جيرجف سيد المدير ملناني ليغا بغونا واخ سي تومو بي يات وونا لول تومو بو سي نيك رك ملناني ليغا سي واديلون بري وونا لول واي نيكانتيك واختو وي لولو رك موم موتاخ كون غيسناني يانا تومو وي صاح يي سي بري بري دانغو كو مجي جيغلو واي نك لي ام سولو رك موي deggi tom bi nga xamanteni mom la doon waxtane da ci ëpp melna ni sëriñ bi andina ko ndax leral na ci tambali nak xam ni kilifa mënta ñak ab talibi mënta ñak jëwriñ mënta ñak lolu ñett yu ama am solo la yo xamanteni leral nako ci tambali moy faawu nit ñi xam ni manam kilifa mënta ñak ginaaw bu ñu amé kilifa nak ñi nga xamanteni ñoy dem ci ñoom di jëbulu ci ñoom tamit muy talibé koku tamit mënta ñak waye ci biir waxtaanu tamit señ fallu leral na manam ki nga xamanteni mom moy dem di jëbulu yeen melokan la wara mel lolu tamit indi na ci ay tombu yu yaato yaato waye ki nga xamanteni tamit mom lañuy sukk ci mom di jëbulu ci mom ñukoy tuddé fi ab sëriñ melokan yi nga xamanteni mom la wara mel waye ñom ñaan ñepp nak rawatine kilifa gi yeen moy yi nga xamanteni mom lañuy xaar ci mom waxna ci yu bare bare waye bokku na ci di ci nga xamanteni mom lañ ci gënal teunk moy mu teunk ci sharia moy lepp lu muy diglé na doon lo xamanteni suko diglé suñ ko natté ci andari sharia mu mat ko sekk yami téré tamit mu doon yo xamanteni bu ko téré ñu xamni moy téré sharia yi waye naka non tamit fa nga xamanteni environnement bu mu dëkk ak ba talibé yi dëkk mu doon lo xamanteni environnement bu ñu wara sam la té lolu indi na ci exemple moy dëkk bi ñu nek orma ji nga xamanteni mom la ko borom dëkk bi soso won mu doon orma jo xamanteni lepp daf ko tegon ci diinul islam ñu fonk ko wagar ko xamni bokku na ci dëkk yi nga xamanteni mom moy dëkk yi gënalu serigne mabbi radiyallahu anhu kon lolu melna ni feññe ci bir waxtaan yi mu mujjé nak moy li nga xamanteni mom lañuy def moy ak jaayante mu doon lo xamanteni kenn ku koy def ku ci nek war nga xam li ngay def lu mu doon kikoy nang tamit war na xam li muy nang lu mu doon ndax responsabilité la te bu ëllëgé yalla subhanahu wa ta'ala dana laaj kenn ku ci nek ñinga doon sam no leen samé waye yow miñ doon sam tamit ci naka lañ la doon samé kon melna ni waxtaan wi amna solo lool li mu jéxal rek moy ñun ñëpp ñu gëna fonkat ndaw ñi ndax melna ni li ëpp ci ñi jëbulu ci sëriñ ci ay ndaw lañ kon lool nak melna ni nañu gëna yittélat ndaw ñi te gën leena tënki tamit ci jangalum Serigne Touba buñ ko défé rek jangalum Serigne Touba dana yaatu dana lèr dana gëna tassaro ci aduna te bu tassaro ci aduna ji ñëpp dinañ gëna wuy sëriñ bi ndax sëriñ bi mom limu indi lu lèr la lu deppok jangalum Yaronte bi sallallahu alayhi wasallam kon ñogi sante Serigne Fallu ñogi sante ci léray bi ñogi sante ci xam xam bi ci kaddu Serigne Abdou Samad bi nga xamanteni jotaay yi ci loxom la koy taxawé diko wajalé magalu borom Touba gi mom tamit ñong koy sante diko jaajeufal waye nak di delo wat kaddu ciant ci Serigne Fallu Moussa mi nga xamanteni ku ne xamna ni kilifa la imam la waye ni Serigne Abdou Samad def di taxawal liggéey bi di woté mom tamit ci buntu bobu rek la nek di ci japp di ci liggéey mamam ja di ci liggéeyal Serigne Touba radhiyallahu anhu kon ñong koy sante diko gëreum waye di ñaan yalla subhanahu wa ta'ala yalla barké liggéey bu reuy bi nga xamanteni mom la Serigne Abdou Samad bakké Serigne Shaibu di liggéeyal l'islam waye diko jaarale ci tolu serigne bu mag bi radiyallahu anhu kon ngi sante ñepp di gërem ñepp assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
2: assalamu alaykum mbokki safu ak baye xel sen chaîne bi di assamadia tv indi nañ leen xibar bu neex ginnaw ñi ko doon utiliser ak sen téléphone mo xam android wala iphone application bi kep ku ko bëgg am ci sa télévision mo xam télé smart wala télévision bo mën ci yor tamuy jël connexion da ngay dem ci télé ba ci barre de recherche ba daldi tapi google bo duggé ci google bi nga bind assamadia tv max ci sasi di nga daldi gis application bi di assamadia tv ci noné nga daldi bëss installer xaar ay 30 jours
3: ngir dara du len raw ci programme yu am solo yi ñuy amal Assamadia TV di télé l'islam be juk ngir liguel Serigne Touba Khadim Rasoul
4: yeen ñi di ñu suivre ci YouTube bu ngeen bëgge di jot suñu publication de ngeen di abonner ci Assamadia TV waye bu len faté laal cloche de notification bi ngir lepp luñ duggal ngeen man ci jot
5: a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وقديمه وامته اجمعين وكي غناو با سانتي يالا جولي مصطفى صلى الله عليه وسلم نولا نيو شي نيو الاسلام يغنا تد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته دي جيتال شي نيو بي مولانا شيخ محمد بن المنتقى ni ñaan suñu borom subhanahu wa ta'ala mo yagal ko fi lol te yok ko wir ba limuy naal ak diko sumbu mu agalé ko ni mu ko bëggé dañu and ko ak mom diko ndokkel bu baax ci bëss yu tedd yi nga xamné mom lañu nekk muy bisi safar ji wajal maggal gu maggi nga xamé né da fay firndel ndam lu reuy lo xamné maulana cheikh ahmad al khadim amnako ci liggey bimu ndigeel yalla liggey bimu ndigeel yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam waye liggey bimu ndigeel xetul islam ko ñi ngi nokkel sunu kilifa gu bax gogou maulana cheikh mohammed al muntaqa de ñaan mu yag fi lol ti gëna wër non lañuy ndokkelé borom bar bu tedd bi di as-samadiyya di sunu serigne cheikh abd as-samad di ñaan suñu borom subhanahu wa ta'ala mu yok ko tawfiq te yok ko ndimbal ak katan ba nga xamni mu ngi koy bëgg lepp ak diko naal ak diko yéene borom bi gën ko jappalé gën ko dimbalé ba mu def ko nim ko bëggé te ñu and ko ak mom di nuyu mbolém ñinga xamé na ñoy tiawlu ci télévision bi di xamné moy as-samadiyya mo xam ñu nek ci biir réew mi ak ñu nek ci bitum réew ñom ñep ñu ngi leen di nuyu ci di leen ndokkel ci wër wu tedd bi nga xamné ci lañu nek ak ci bëssu tedd yi nga xamné ci lañu nek di wajal bëssu maggal gu maggi muy 18 safar comme niñu ko xamé cheikh abdou samad dafa waxone ci ne ñu wajale maggal gi ay plateau yo xamné dañ ci jël ay item yu wuté yo xamné dañ ko mëna jangat banté def gëstu yo xamné da fay dañ koy wajale maggal gi su ko def mu may nek ab yobbal ci nga xamé ni ñom ñoy tiawlo yalla dogal nak tém bi nga xéne mom lañu ci tanno ñun dong so xéb ci moy alamiyatu risalati cheikh al qadim manam cheikh al qadim message bi nga xamé ni mom la porté won message bobu dimension mondial bi nga xamé ni mom la am mu nek nak tém bu am solo bo xamné war nañ ko waxtane fi jamono tollu ndaxte cheikh al qadim du wa senegal rek ñom ñoko mom du wolofi rek ñom ñoko mom du sax julliñ rek ñom ñoko mom waye aduna yépp ko bokk humanité yépp ko bokk donte nak julliñ ñi ñoo ci ëppalé ñeneen ñu bokk tak ñom donte ñi dëkk senegal ñoo ci ëppalé ñeneen ñu bokk tak mom donte ñi nek ay mouride ñoo ci ëppalé ñeneen ñu bokk tak mom waye mom aduna bëpp bokk addu bëpp ko bokk kon buñuy waxtané alamiyatu risalati cheikh al khadim dana am solo tombe bobu ñu def ko ay parti motax biñ ko bëggé waxtané tombe bi dañ ko def ci ay parti parti ba ci ñëk moy wané né cheikh al qadim message bi nga xéne mom la amé won mom moy message rek bi nga xéne mo du yoonte yi alayhi assalam amé won kon mu tombe bu jëk bi moy wahdatu risalati al anbiya ci lolu ci lañuy jëk waxtaan ñaarelu tombe bi moy cheikh al qadim bi nga xamé né ñëw na rôle bi nga xéne mo bu jouer ci universaliser gëna yaatal gëna tassaré gëna yéssal ñangalem l'islam moy dawru cheikh al qadim fi tajdid ñettelu tombe bi moy limu woté yim tuddé al iraba moy ak mourid moy ñettelu tombe bi ñentelu tombe bi moy cheikh al qadim nimu amé yërmandé ak nimu ëmbalé julit ñepp yërmandé mom cheikh al qadim juroom bennelu tombe bi moy wote gim dan wo ñi bokku ci l'islam dan len wo ñu ñew dugg ci l'islam juroom ñaarelu tombe bi moy jamm
6: di nga xamé ni mom la woté ak mbolém ñu dëkk aduna bi kon mu nek ay tombu yo xamné tombu yu woté la yo xamné inshallah taala dañ ci yima faram faté suñu kém katan ñu ci waxté wi may kon ci tombu bu ñëk bi dañuy wax né yoonenté yépp min ladun adam alayhi salam ba ci isa ibn maryam alayhi salam ñom ñepp ñoo bokk lenn luñ dan woté ñom ñepp l'islam liñ dan woté jëme ci nako dëgg ci adam nga xamné mom lañu xam ci mindeef mi ñëk ci kaw suuf nit ki ñëk ci kaw suuf yalla wax ko nekk dama la def khalifa yow ak say seut mom momay di adam alayhi salam nako dam tambalé ci mom ba ci isa ibn maryam nga xamné mom moy yoonte bi mujjé ñew avant yoonte bi sallallahu alayhi wa sallam ñom ñepp ben wote lañ amone muy wote tawhid muy wote kennal yalla wote l'islam lolu motax buñu démé ci alquran alkarim dañu gis yoonte ala nuh alayhi salam muy wax né wa umirtu an akuna min almuslimin nuh la wax nan man nuh yalla dama digal ma bok ci muslim moone yi manam ma bok ci julit ñi wa umirtu an akuna min almuslimin nuh alayhi salam man nuh kat yalla dama digal na bok ci muslimina yi na bok ci julit ñi kon mom ab wotem wote bi l'islam la won nekk non buñu de ci ibrahim ak isma'il doomam alayhima salam ñoomit sen wote l'islam la won القران فوق ربنا وجعلنا مسلمين لك يو يالا ماغي لاي نيان مان ابراهيم اك اسماعيل نيغي لاي نيان ناغا ني ديف ني نيك اي جوليت واي ناغا ديف سوني سيت ني نيك اي جوليت ومن ذريتنا امه مسلمه لك قد ابراهيم عليه السلام اك اسماعيل تي الاسلام لا نيكون دي سي ووتي ñaan yalla sax ci l'islam joju waye ñaan yalla tamit seeni seut nek ci diine joju diine l'islam lolou motax ibrahim alayhi salam dafa denkon ay domam denk ay seutam na len yeen na ngeen wey nek ay julit wa wasa biha ibrahim banihi wa yaqub ya baniya inna allaha astafa lakum ad-din fala tamutunna illa wa antum muslimun kon ibrahima timit lim denkul ay setam moye nañu nek ay julit ñu gis na ci mit yusuf alayhi salam

da nga boole ma ca ñu baax, ca nga boole ma ca way baax na, ca nga yéege ma, ca nga yéege ma ca sama baay ak sama maam yu baax yi nga xamee ni ñoom it ay jullit lañu woon. Kon moom it ci lislaam ci la doon woote. Bind mi ci Moussa alayhi salaam moom it dañoo gis ne ci lislaam jii nga xam ne ñu ko jiitu ci lañ doon woote moom it ci la woote. Wa qala Moussa ya qawm in kuntum amantum billah fa alayhi tawakkalu in kuntum muslimin. Wa qala Moussa ya qawm in kuntum amantum billah fa alayhi tawakkalu in kuntum muslimin. Kon moom it ci lislaam ci la doon woote. Bu ndee ne ci yonent bi nga xam ne moo ci mujj avant yonent bi Muhammad alayhi salatu wasalaam yonent yàlla Isa, ñu gis ne alxawariyuun mooy apôtre yi yi nga xam ne ñoo àndoon ak moom ñoom liñ ko wax amanna billah wa ashhad bi anna muslimun. Wa Isa ka seeral na ñun gëm nañ yàlla te seeral nañu kat ñun ay jullit lañu. Kon Isa tamit ala nabiyina wa alayhi salatu wasalaam moom it ci lislaam jooju ci la doon woote ba tax xawaariyoon yi apôtre yi ne ko kon amanna billah wa ashhad bi anna muslimun. Diine yooyu nga xam ne mooy diine lislaam tabalee ci aadam alayhi salaam ba ci Isa ibn Maryam loolu lépp nag yàlla dafa boole, da koo boole lépp jox ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu nekk diine lislaam yoo xam ne dafa nekk diine ju matale, diine joo xam ne dafa matale ci temps maanaam fii ba addu di tukki du ñëwut ci atte lislaam yi dana ko mën a atte, waaye dafa matale ci xeet maanaam xeet bu mën a doon culture buñ mën a am civilisation buñ mën a am diine jooju dana ko mën a atte. Moo tax yàlla wax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko al yawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al islam diina wa raditu lakum al islam diina. Yàlla ne man maa gërëmloo lislaam mu nekk seen diine yow yow Muhammad ak sa xeet. Nag gannaaw yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ba adduna di tukki diine ju bees du amaat, téere bu bees du wàccaat, alquran ji nga xamee ne moom la yàlla def mu dajale mbooleem la woon xam-xam ak mbooleem la woon civilisation ak mbooleem la woon culture ci yenn xeet yi yàlla dafa jël loolu lépp ci ëpp solo mu dajale ko alquran alkarim jox ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko ma faratna fi lkitabi min shay. Jël lislaam def ko mu nekk diine joo xam ne nii mooy nekk diine joo xam ne dafay folli mbooleem diine yi amoon yépp, nekk diine joo xam ne dafay wëy di mën a atte jamono, di mën a atte nit ñi ba ëllëg ba yowmal qiyam di ñëw ba fii ba adda di tukki. Yàlla gërëm loo ko mu nekk jënd diine ji nga xamee ne mooy diine ji baax ji nga xamee ne ku ci toppoon taxe. Kon dañu njëkk a gis rek ci tomb bu njëkk bi mooy ne kon mboolem yonente yi tous les messagers et prophètes ñoom ñëpp benn message la ñu amoon. Message boobu mooy lan? Mooy al islam, mooy woote woo woote boo nit ñi jëme leen ci lislaam noonu nag alquran nettalee ci aay yi nga xam ne moom la ñuy tudd léegi. Léegi nag yonente bi alayhi salatu wasalaam ñëw na diine ji mat na, beneen yonente du ñëwaat ca gannaawam. Yàlla nee na ko maa kaana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasul allah wa xaatama nabiin. Yàlla nee na ko tëj naa ak prophète yi, tëj naa ak yonente ci yow. Kon lay am gannaaw yonente mooy lan? Mooy ay boroomi xam-xam, ay niti yàlla yoo xam ne nii ñoom yàlla dafay yeesal diine ci ñoom saa yu dina rappee. Loolu nag di dëggal waxu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bi nga xam ne moo waxoon ne inna allaha yabaasu li hadihi al ummati ala ra'si kulli mi'ati sanatin man yujaddidu laha diinaha. Xadis boo xam ne ñoo ne ci Abu Daoud yonente bi daal ne sag téeméeri at maanaam sag ab xarn sag benn siècle yàlla dana indi koo xam ne nii dafay yeesalee ci moom diine.

waxee nag borom xam-xam lay doon boo xam ne nii xam-xamam dafay bëtt mbooleem yi nga xamee ni lu nit di soxla wala pour mën a dund ak texe ca kaw suuf ak mboolem lu nit di soxla wala pour mën a am ak texe ëllëg yowmal qiyam. Ñu nag Mawlana Cheikhul Qadim kenn la ci ñooñu nga xam ne yàlla dafa yeesal diine ci ñoom, kon ñoom forcément message bi ñuy am dafay nekk message bu universel, du nekk message boo xam ne rek dafa yem ci seen dëkk wala mu yem ci seenu xeet wala mu yem ci seen réew, waaye dafay nekk message boo xam ne mboolem aduna ñëpp ci xaj. Loolu moo tax Cheikhul Qadim ci yenn ci ay mbindam muy leeral loolu, ni kat li ma tax a jug rek man mooy yeesal diine, yeesal diine gannaaw bi nga xamee ne diine ràpp na, xam-xam léegi néew na ak njub léegi néew na, topp ngirum gaa yu baax yi léegi néew na. Loolu li ko waral mooy réeraange gu bari, loolu li ko waral mooy ay biddaa yu bari. Ci benn téeréem ci makaariku niiraan haada wa innama alayhi al muqtafa li kasrati al jahli ala annaas ixtafa wa tabiatha siratu sahaba dawi al huda wa nuuri wal ijaba bu dem wax ne kaadat ka rasmi daarin qad afa fi za zamani li mudiyi al xunafa. Kon li waral xam-xam néew, li waral ak njub néew mooy ak réer gu bari, réer gu bari moo waral ak njub néew. Kon moom dafa ñëw yeesal diine ci xam-xam. Li waral ak njub néew leer néew mooy biddaa yu bari, is durumaati biddaati atiqaadi te kuffu an waara tibaa al hadi, comme ni mu ko waxee ci maxaaliku niiraan. Lëndëm lëndëmi biddaay pas-pas yi dafay tax ba nit ki du am leer yàlla. Kon moom dafay ñëw ngir nag indi yeesal diine ci xam-xam, waaye nag yeesal diine ci nërmel biddaa ba mu dem suuf, waaye nag yeesal diine ci woo nit ñi jëmaleen ci yàlla, jëmaleen ci dëddu adduna, waaye nag jëmaleen ci mën a liggéey sukkandiku ci sa bopp, tabax sa adduna waaye tabax sa alaxira. Loolu moo tax mu woote dañuy tuddee al irada. Irada nag bu ñu ko waxee wala sax ñu tuddee ko ak muridiya, wala sax ñu tuddee ko al muridi al muridun wala al muridin wala tariqatu muridin, wax dëgg yëpp boo jël baax na irada al muridiya tariqatu al irada tariqatu al muridi al tariqa al muridiya wala tariqatu muridin. Irada li ñu firi mooy ak nammeel, mooy volonté, volonté bëgg-bëgg bi nit ki di am, loolu mooy al irada. Nammu gi nit ki di nammu, loolu mooy al irada. Irada nag bu ñu ko waxee lu am cislaay la ci diine, lu am cislaay la ci alquranul karim. Loolu mooy taxoon borom bi subhanahu wa taala waxoon yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci suratul kahfi ne ko wasbir nafsak maa alladhina yad'uuna rabbahum bilghadati wal ashi yuriduuna wajhahu. Yow Muhammad na nga boole sa bopp ci kuréel bi nga xamee ne ñoom kat kuréel boobu yuriduuna wajhahu, dañoo bëgg yàlla. Kuréel boobu nga xam ne ñoom dañoo bëgg yàlla, ñoom lépp lu ñuy def yàlla moom lañ cay bëgg, lépp lu ñuy def ngërëmal yàlla lañ cay wut. Kon Serigne Touba baat boobu la jël ci aay boobu noonu mu dëppook mbiram ak mbirum tele bi ànd nag moom ba tax tey leen mandargaalee ci ay morit mooy ñoo xam ne dañoo nammu yàlla. Moo tax ci Cheikh Mamadou Bachir dafay wax ne bi nga xamee ne dem nañ ba ak bëgg yàlla néew ci askan wi, néew ci nit ñi, Serigne Touba ñëw amee yitti ju kawee jooju, yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jox ko ndigal ne ko fasda, mu woo kuréelam boobu ànd na njëkk ànd ak moom, ñu nangoo ànd ak moom ci li nga xam ne moom la namm ci ñoom ba tax mujj gi suñu wax teex muréel rek xel yépp dem ci ñoom. Kon sëriñ bi woote loolu ñu woyee al irada. Mu wax ci masaliku jiraan wane ne kan mooy ab murit, mu ne isil muridu
لا يريد ابدا غير رضا الرحمن حيث قصد مودي بدال اك لو مانا خيو اك فم مانا ني موم يالا رك لاي نام تي لامي ديف غيرمال يالا رك لاي ساكو تي لامي ديف لامي ديف لامي واخ ينغتوم اي دالام لو لب غيرم يالا دونغ لا سي ساكو موتاخ ني غيس شيخ الكريم ni ci ay mbindam do melni maqdamatul qidma xam man sama yeungatu sama dal sama dunnu sama faatu lepp borom bi la ko jox billahi la ilaha illa huwa hayati wa mamati harakati wa sakanati cheikh abdul ahad delon ci mom shiar bobu nonu dan ko waxtane lu bare bare kon serigne bi dafa ñew wote wo wote ak irada irada nak du ñepp mëna dugg la mbollem kep ko xamne namu nga yalla beug nga am ngeureumal yalla yow ab murid nga kon lolou da fay wone ben dimension bu universel ci dimension maulana cheikhul khadibi moy point bu jekk bi ñaarelu point bi ñu gis nak mom cheikhul khadim yermade juray ji nga xamé ni mom la eumbal xéetu yonent bi sallallahu alayhi wasallam ak taxaway yure yi nga xene mo taxaw bimu fi nekké ngir xéet woowu nonu notel gën leni tek notel gogou wañiku agit doye di gën doye di won doye di gogit mu fexé ba jël leen ci faiblesse bobu yobul leen ci situation de force ñu gi taxaway yu bari yo xamné ni am nako ci yo yep di firndel kon mom ab wotem ci nako tankuwul ci gox tankuwul ci région tankul ci aw xet ko ne xamne ni gis nañu délégation

0: ka Abdullah nek jamu yalla lol motax yonent bi alayhi assalam fu mu gëna kawé yalla rañané ko fofé borom bi subhanahu wa ta'ala ab Abdullah ko fa tuddé jam la ko fa woyé gannaaw bismillahir rahmanir rahim subhanalladhi asra bi 'abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwa as-sami'ul basir fofu yalla abdu la woyé yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bam demé ci barati arash fofu batay yalla abdullah la fa woyé yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci suratul najm summa dana fatadalla فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى فاوحى الى عبده ما اوحى يغي نكو يون سيرن بي دا فا دون سي يونت بي صلى الله عليه وسلم تور ووغا خامني دا فا نيك تور يونيفرسال تودي بوبم عبد الله وخادم رسوله يونت بي صلى الله عليه وسلم موي كيغا خاني جولي نيب كو بوكو لوني مونا ووتي سي غيسين سي والو عق سي والو باس باس luñ mëna wuté ci gisine ci walu fiqh muy jurisprudence luñ mëna wuté ci gisine ci walu suluk muy tasawuf téwul ñun ñëpp ño bokku rasulullah sallallahu alayhi wasallam momit mu ñew né man kon khadimur rasulullah khadimur rasul ci lan ci liggéey ñu sallallahu alayhi wasallam ci yéssal diiné ci tagat ay nit ci jariñ ay nit ci mbindam jariñ ay nit ci xam xamam jariñ ay nit ci taxawayam wayet forma en nit ñu bax ñu xamni ëlëk dañ nañu message bu universel bobu yu bëgg ci aduna yëpp nek tu universel lool ma tax ñi gis ci ay turam ak ci tur ay tur dekkam da fay amé universalité bobu di lool melna Touba xamne tay moy dekk bi gëna reuy bi mu dul yi bok Touba tur la wu universel wo xamni ni ci alquran karim la bayiko alladheena amanu wa amilus salihat طوبى لهم وحسن مآب ونك تور بو يونيفرسال بو خامني مبوله عبد نيت دا نا سي غيس بوبام سي تور وو خامني موي طوبى ديلال دار السلام انا موي دك ميدك سانتي سي دك يي تور لا و امي ديمونسيون بو يونيفرسال داختي السلام موي جام بن تور لا سي تور يالا يي بن تور لا سي تور يالا يي وايي تيميت da fay tekki batay l'islam ji nga xene mom la ñep bokk wax te l'islam ci bopam baatu l'islam ci baatu assalam ci la bayiko waye da fay tekki wat aljina jogi tuddu darus salam waye da fay tekki wat ci sunu langue bu moderne wi jam jam te jam ni ñep bëgg la di ñep li sakku la mbir lu ma xone bu amul aduna du dox mbir lu ma xone bu amul diine du taxaw est ce que tour wo batay tour le universel deul lu mel darul alim al khabir darul minan darul qudus kon yoyu ay tour le universel waye meme ci njabotam deuk yeen dan sanci ak dom yeen dan am ñoñu touré ne ni tuddé da fay nek tour wax da fay porter dimension bu universel deul lu mel darul mu'ti darul mu'ti mo nek tour wo xamné tour le universel wo xamné ñepp ci mëna yëk seen bop ñepp ci mëna gis seen bop waye señ bi nak ci ak yaatalam mbolé ñi nga xamé né ay madahib lañ ci walu diiné walu fiqh ak mbolé ñi nga xamé né ay walu yalla lañ ci walu suluk ñepp mo considérer liñ ko ay sëriñum bi malikin dil madaya shafi'i abi hanifatin ahmad al mahmud yallah a'immati fil fiqh مالك العلي والشافعي والحنفي والعنبلي مشايقي سيدنا الجيلاني والشاذلي معه التجاني غيسنا كون انفرسال بوم موديلكو سي مبولم نانغول مبولم نيكو جيتي وون ما خم سي والو خم خمو فقه لا ما خم سي والو علم الاخلاق لا علم السلوك ولا علم التصوف غا جيل نتابوتام غا خول سين دومين نان تودي jeural ku melne serigne bakay busso nga xamne serigne bi mom moko joxone daraja yi meuna dugal ci tarikha bi ku ko neex waye man ci genn ku ko neex wa fustab bil ikhraj wal idkhali wa fuzta bil ikhraj wa idkhali serigne bakari sow nga xamne cheikh mahmoud bachir da ko tuddé mufti al balad alimul balad wa muftihi manam foori rewmi ak ki nga xamne moy def ifta moy fatwa ci xam xam bu bari waye ci ubbikom gisal tour yi nga xamé né ñen ci njabotam mom lañu tuddu sayyidina al hasan hasan ko ne xamné min ahli al bayt alayhi salam sayyidina ja'far al sadiq ñu ko tuddé koku mu bok ci ay mat ahli al bayt sayyidina al baqir ci baqir musso sayyidina baqir bokku ci a'immatu ahli al bayt mulay ali mu bok ñu tuddé ko ali zain al abidin batay mu bok ci a'immatu ahli al bayt kon lolu batay da fay wone benen dimension bu universel bo xamne mom du ko jëmbat sax ci njabotam seeni tour yoyu lañ leen dox seen njabot wa nga jël ku melne am ci rabbi ibrahim ñaata sahaba li tuddé ay dom sayyidina zubair miqdad khalid bashir ci mas antanyang abbas batay ñooñu gis na kon li nga xamne mom la ñepp bok moy yunus sallallahu alayhi wasallam ak njabotam ñu ñoy dem ci fofu nonu ci date bobu nonu seigne def na yubu ci date bobu nga xamne ñom dañuy yegg ne kep ku ñew ci ñom wala nga dund ñom da ngay yegg universalité bobu nga xamne mom la seenu mom la message serigne bi am dang ko yegg ñom ci seenu dundu dang ko yegg ci seen dundu talibé waye seen touré ay njabot ak seen touré ay dekk kon la batay da fay waré benen dimension bu universel bo xamne message serigne bi am nako waye ci benen tombe bi moy ñu gi serigne bi ni dana woyé ñeneen ñu bëgg tuddu mom diiné andina wo ñuy ñew ci ñu bëgg diiné gi nga xamne moy l'islam ndax xam na né l'islam moy jub gi nga xamé né ko ci nekk téxé té ko ko won gannaaw wala yasbi lillahi ta'ala Allah gi man xam do téxé ko na xam na né yi gëna siiw ci ay religion yi am moy judaïsme ak christianisme té yoyu moy diiné nga xamé né bi fi colonisateur bi di nekk diiné man na né amona Sénégal gis na Serigne Touba tamit dafa jëlon khalimam bind wo ñooñu nga xamne ñoo bok ci diiné yoyu né len nañ ñew ci l'islam ndax moy seenu taxé ya ayyuhal yahudu wan nasara kunu li khayri mursalin ansara tubu ila al-ilahi matlubul huda minhu ta'ala bittiba'i ahmada yeen yahudi ak yeen nasarani dem len ngeen dugg ci diine yonnati bi sallallahu alayhi wasallam nga xamne mom moy ci gën ci yalla ko yalla mo so yoni tuub len bay juk ci li ngeen ni te dem sakku ji ak juk lol nak neen koy defé moy ngeen juk ci li ngeen ni te dem topi ahmad mu yonnati bi sallallahu alayhi wasallam nga xol kon ñu woyé ñi nga xamne bokut ak ñoom diine di len wo jëme len ci diine ji nga xamne moy diine l'islam mu nek diine jo xamne ñu ko waxe ci tambali bi mbollem xet yépp la mbollem culture yépp la mbollem tradition yépp la mbollem aduna bi fim tambalé ba famu yam lool ñëpp la ñëpp mom la yëti ma sa woté waye yalla nak jox yunus sallallahu alayhi wasallam ba bay addu tukki seigne touba wo yahori ak nasan si ci diine joju wax leen ne leen bu ngeen tuubul dugg ci diine joju nga xam moy yeen muhammad sallallahu alaihi wasallam diine jubji su boba ëlëk yowmal qiyam yeen nag rek ngeen am ëlëk yowmal qiyam reccu rek ngeen am wala ci benn qasidam busra wasari'u qabla fawtin ba'dahu nadamu wasari'u qabla fawtin ba'dahu nadamu gaaw leen gaaw dem ci diine ji nga xam moy diine yoonte wa sallallahu alaihi wasallam ndax loolu ngeen ko deful su boba riccu rek la leen di jural waye cheikhul khadim ci universalité bi nga xamé né message am amnako dana feñé wat ci mom bëgg gi bëgg jamm ak mbolem créature bi manam mbolem mindeef yi yépp la bëggal jamm mindeef yi yépp la ëmbal aw yiwu bindef yep la ambal yermade da fay feñ ci ay bindam di feñ ci ay position yi nga xamné ci la dan taxawé leg leg jëlal lu melné fi wax ci madabul fawzaini waqi azaya aqraban wa ajnaba wa musliman wa kafiran bi zainaba kon gis na kon ko bëgg jammala ak mbolem bindé fi mo xam ñoñé aqrab lañ manam ay jégeñaay lañ ci mom wala ajnab lañ ay jambor lañ ci mom mo xam ñoñé musliman ay julit lañu wala kafiran ay yefar lañu kum man di doon rek lamu bëgg sekk ak yow moy jamm la bëgg sekk ak yow kum man di doon rek lamu bëgg sekk ak yow moy jamm la bëgg sekk ak yow yiw la bëgg sekk ak yow lool mo waral yeen taxaw yu nane am di dimbalé ñi nga xamé né dañoo dëkkoon ak mom nek ci diiné nek ci réew mi yéfa réew mi ay jamono bu len xalxal ma sana dal mu dimbalé len ci position yi lolé da fay wone ben dimension bu universel bo xamni ni mom la message am am wax dañu gis da fay ñaan yalla ci na doxam mi nan dox jëm ci gij gi muy al ghaib al bahriya exil bi ana mom lañuy célébrer ni xamni man lañ né moy sunu indépendance ñun wa sénégal moy sunu indépendance ñun nit ñu yi wax té lolu bu amutone tumoranké bu amutone doyadi bu amutone nogutu moy continuer di wey di am tukki bu reuy bobu ndam yu reuy yim ci jilé yépp dafa ñaan yalla bokko ko mbolem bindef yépp da ñaan yalla bokko ko ñom mbolem bindef yépp li kun bi kun sarmadan waj'al masir yadha jawfa al fara lil wara misl al maharimi fofu batu al wara la jëfëndiko al wara moy mbolem bindef yi moy mbolem toutes les créatures bindef yépp ci dugg yi julit ak ñi dul julit lu tax lolu ndaxte comme que mom dafa don yunus sallallahu alayhi wasallam te yunus sallallahu alayhi wasallam yermande la ci mbollem addu bi yep yermande la ci mbollem mindef yep wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin yow kat muhammad yonniwuma la ludul nga nek yermande ñeel mbollem xet yep ñeel mbollem mindef yep serigne touba nak don na ci mom universalité yermande joju ba tax doxam bi tukkim bi mo ñaan yalla nako def kat nako def mo nek jawfal fara lil wara nek qewul ñel mbole min def yep batay dañu gisat ci ay ñaanam dafa ñaanal min def yep yemane yalla ndaxte yermane ay categori la dafa am ar rahman xamne ñep ci duggu am ar rahim dafa ñuko jago way rahman goone xamne ñep ci duggu serigne touba ñep la koy ñaanal motax ci qasidam ya malik al mulki ya man jalla an qawd irham jami' al wara ya hadiyan rada ci rabbi ma yasrahu tanku wa rahman rahim ta qasida gogu li ci yey moy bu ngui bind bobo dafa fek tobab bi moy le colonisateur ñew fi ci daru man nan envahir keur gi ak ay soldar yo xamni ni dañu armé wu jusqu'au dent dañ bëggoon rek ak lañ xamé moon moy fexé ba lor señ bi lor njabotam ci circonstances yu metti yoyu ci jamono bu metti bobu ci xaq yu metti yoyu xana moom señ bi doon dundu ci daru man nan njabotum diko dundu ci le bind qasida tënkew ko rahmanur rahim ñaanal yalla mindeef yépp yermande ya malikul mulki ya man jalla an qawdin irham jami' al wara ya hadiyan rada lolou motax serigne touba nak yalla nangul ko ba tax tay ñoñu nga xamne ñoko doon xex di combattre mission bu ko galankor ñoñe tay ci seen rew ya ay qasidam difa jip ay talib nek fa diko fa yekati mu am fa ay keur am fa ay juma am fa ay jangukay lolu moy limi waxone ci qasidam rek laysal birru ne damay waxantek damay waxantek nasrani fi ardhihim li maliki mutarra tek nasrani ci sen bir souf ne tay yalla may ko mu dem ba ñoo nga xane ñoo bëggu ngal ko mission tay ci sen bir dekk ya ci sen dig rew ya fa lañ ay qasidam di jolle mu am fa ay talib yo xamne am nañ fi ay kër ak jakka ak jangukaay ko yalla ya tal ko ligeyam lu mbaxon ne ya wasi'an wasa'tali bi murtada ko xam rew mi di France ak nimu mel ci laïcité xam beure bamuy woyé Place de la République ci Paris ak limuy symboliser ci laïcité wu France ku xam lolu xamne buñ fa mayé talibé Serigne Touba ben ngorn dajé do fa jang qasida yëkëti ko ci kaw Touba bi wër leen police France len garder mairie France maire ba jox leen autorisation ngay xamné kon Serigne Touba mission nga xamné mo la nekkon don ko dox yalla def nako ci ndam ba ci sax ci bir nga xamé né ñom ñoo nekkon di bëggona galankor mission ko xam li Italie di représenter ci civilisation chrétienne nga xamné le gëna reuy ci séni église fa nak mourid tay am fa lañ fa am ci ay juma am fa lañ fa am ci ay jangukaay da ngay gis na kon message bobu nga xamné mo Serigne Touba done porter yalla may nako ci ndam tay waye ko xol dekk bi di Amérique may États-Unis ak position yi nga xamné mom la am ci l'islam ak li xewon sax dama yu wessu moy 11 septembre ak lolé bamu amé ni nga xamné non la gouvernement américain taxawé ngir combattre julit ñi rawati ñi xéne amé dañu amé ñu toyé tatarruf moy radicalisme waye lolou lepp téewul Serigne Touba mom yalla ma ngi nako fa mu am fa bamba deey bis bo xamné mom Serigne Touba mom lañ ko jaglél bis bo su ñëwé maire New York moy génn bokku ci marché bi and ko mourid yi and ko talibé yi ba fa ci motra daan dem sax daan de ko daan tel parasol parasol bi lolu ko xam li amir di symboliser tay fi aduna tollu gis bamba di bu mel nonu xamne ko Serigne Touba yalla may ndokon dam ju reuy ci mission bi nga xamé ni mom la amone waye ko xam sal Nations Unies nga xamné fa la aduna di dajé ñu fay traité question wu monde bi question wu aduna bi al qadaya al alamiya al muasira suñu do ñu may ko fa bis bo xamné mom mo jago sal bobu xana bis bu sa yu ñëwé sal bobu kenn señu fa def ben activité ko dul mo Serigne Touba may xamné kon Serigne Touba yalla magi nako ndam ci mission bu nga xamé né dum la nekkon donc dox ci aduna kon lolu da fay firndel dimension universelle bi nga xamé né mom la wote serigne bi am kon ëppuna wote gox Serigne Touba li yëmul wërtéem rek ci bawal ëppuna wote am réew wërtéem rek ci Sénégal ëppuna wote ab continent wërtéem rek ci Afrique waye wote aduna la ëppuna muy nek wote nit ku ñuul li ñu woyé négritude donté Serigne Touba dafa def mu nek nit ku ñuul ko xamné derbu ñuul la amé def nak ci jaloré lo xamné xamésul ku ko mësa def ci nit ñuul ñi taxaw jamaru Touba bi taxawit décomplexé ni ñu ñuul ñi ci mbindam ak ci ay position ba sa lako jinan dañ koy gis fa la yasduka madal azmani an akhdhihi kawni min as-sudan nek ma nek nit ku ñuul um tax nga japp ni vraiment man li ma vraiment man li waaw ndaxte der bu ñuul taxul gatt xam-xam taxul gatt aliwo fa laysa yujibu sawadul jismi safahatul fata wa su'ul fahmi ci bana qasida mun fa laysa yujibu sawadul jismi adam fawz bi azim qismi der bu ñuul taxuta dessé taxuta gatt xam-xam bana qasida mun der bu ñuul taxul bu ñuy seddel ci yuri yi nga japp na ya waro am ci ciir bu reey waro ko am yow kon mom xexal na der bu ñuul waye nak wotem ëpp na ñukay teunk ci negritude ci der bu ñuul ëpp na lolu woti wota bisam la lolu mo waral ay borom xam xam yu mak yo xamne ni duñ way rew mi bind ci mom rasiyé tuddu kenn ku melne Muhammad Khalid Thabit di ben bind kat borom xam xam bu mak bo xamne égyptien la bind ben téré bo xamne mi ngi ko tuddé min aqtab al ummati fi al qarn al 20 min aqtab al ummati fi al qarn al 20 manam bokku na ci qubbi xet wi ci 20e siècle dan al cheikh ahmed bamba khalim al rasoul kon bone min aqtab al ummati qubbi xet wi moy xet yu ndib yepp alayhi salatu wassalam mom al qali sabil mom bind ci mom livre bo xamne ñetti nit la ca tam ci 20e siècle bi ñetti nit ñoñe cheikh ahmed bamba khadim rasoul ci la bokk mu bind ci mom bind mu rafet kon la dafa wone dimension universelle bi nga xamé né serigne touba am nako sax ba tax ñeneen ñi nga xamé tax bëkku ñu mom dëkk bëkku ñu mom réew bëkku ñu mom couleur der man nañu sax bëkk ñu mom ngir mazhab mazhab fiqhi wala sax bëkk ñu mom sax mazhab aqdi muy nek ash'ari téwu ñu ñu reconnaître ko reconnaître rôle bi mu jouer ba tax ñoo ñu bind ci mom ki ma tuddi légui Muhammad Khalid Thabit mom kenn la ci ñooñu min aqtab al ummati fil qarn al 20 mu ne kat ñooñe bokku na ci al cheikh ahmed bamba khadim al rasoul kon bobu patay defé wone balen dimension bu universel bo xamné cheikhul qadim am nako kon buñu waxtane tam bu melni liñ ci jumi rek moy né mourid yi ñu xamné serigne touba yamu nek bawal kon liñ jangaté ci émission bi moy né ñun war nañu gëna gor gorlu fexé nak ba message bi ñu gën ko aggalé fa nga xamé né aggu fa nak lañu fay aggalé ci xam xam moy mourid bu nek yow ambassadeur nga ci serigne touba fo nek ya fo nek serigne bi ngir porte message am kon war nañu gëna gor gorlu ba aggalé message bi ci yeneen bëreeb yi nga xamné moy yi gëna sori ci aduna bi yi gëna rekkal ci aduna bi rawati na jamono ji nga xamé ni aduna dafa ñak jamm te ñepp soxla woko ñu gis serigne touba rôle bi nga xamé mom la ci jouer waye ñu gis njabotam rôle bi nga xamé mom la ci jouer ñu ñepp ñi nga fateliku guerre Irak Iran délégation bi nga xamé ni mom la Cheikh Abdul Ahad yonne won kon universal bobu ñu war diko incarner à chaque fois kon war nañu gëna porter message bobu Cheikh Abdul Muntaha gis nañ ni muy porter universalisme message bobu motax fan yi gis nañu Turquie bi fayen bi len tremblement de terre dalay moy source yëngutu ba am ñu fa gañu mu yoni ndimbal ci ñom lolu da fay porter ben universalité message bu Serigne Touba gis nañu ba tay bi nga xamé né Quds Sharif moy Palestine actuellement guerre di fam yi ñu ñaan Yalla jamm di ñaan Yalla mu dimbal ci seen kaw yu non gis na ci Muntaha nimbal yi nga xamé mom la jël jox ko ñoo ñu di wa Palestine ci ay ñam yu mëna dimbaliko ba mëna gëna am force ak doole lolou dañ lay wone fay wone universalité message bobu motax gis nañ cheikh mohammed muntaha bi nga xamé né université bi jamaa touba bi bi mu jamaa cheikh al qadim taxawal nako lam wax moy dama bëgg mu concurrencer ëlëk basora ak kofa dëkk yi mu tuddu moy dëkk yi ëppoon xam xam ci jamono kofa ak basora kon loolu dafa wone kon batay ni université bobu lu wara dox nak gën tay jëm gën ko mëna dëggal kon dana bax yenn comportement yi xane mom lañu am lék lék ci nga xane ñom bokku ñu culture ñu wañi ko ñu bayiko ndaxte am na ñu xane ñom bokku ñu culture ci ñu ñuy solo ñoñu man leen wo ci mourid gi te duñu imposer suñu réew ñu sol duñu imposer suñ togaay ñuy tok parce que ñu la seen culture andut ak lolu mais la am solo ci message bi moy ñu fexé ba ñom ñu comprendre message suñ bi lolu mo ci am solo mais duñu imposer culture wolof bi parce que deug la mouridisme dafa and ak culture sénégalaise dafa and ak culture wolof ndax te dekk bu nek culture ba nga xene rew momay am nako ci jowale nane al aadatu muhakkama le roi hassan II dafa wax ci ben livreum dan ne l'islam dafa mo nek diine jox dafa nek diine universel parce que mom fu mu dem meuna adapté wu ak culture ba legi nak ci mourid gi amna lo xamne culture la ci ni ñi solo parce que fiñu dekké mo waral lolu kon ñun war nañu gëna ubbiku ci côté bobu ba tax ñeneen ñi nga xamne ñoo ñew di ñu ganasi ak di ñu sétsi ak di gëssu ci sëriñ bi buñu leen imposer suñu culture ni ñi solo buñu imposer suñu lak wolof dañ leen ko imposer way ñu leen imposer timit yene nga xamé nak ay aspect culturel la melni top fouf ak yenen ak yenen yi nga xamé né ay yu mëna ki la way la ci ëpp am solo moy ñu fexé ba dimension sëriñ bi ñu jangal leen ko université message bi jangal leen ko ba tax ñun bu ëllëgé ñu may dem buñ dëkk continue liggéey fa do nak ay jëgë mi ngi ci am yo xamné ni war nañ ko gëna doolé war nañ ko gëna yaatal ndaxté ma ëllëgé ñu am li nga xamé né lañu sakku rek muy ngeureumal yalla ak ngeureumal serigne bi xamna kon mo ne kon jotay bi tay ñu won nañ ci indi lolu ñi ngi sant ñepp di geureum ñepp di ñaan suñu borom subhanahu wa ta'ala mu yagal fi lolu suñu kilifa ku baax yi cheikh mohammed muntaha di ñaanal suñu serigne cheikh abdou samad suñu borom yagal ko fi te may ko wër ba li nga xamné mom lay def ngir gëna jàngalé gëna léral yalla gën ko ci defal ndimbalam ba message bi ag fepp ci aduna bi ba ñepp mëna jarignu ci serigne bi comme ni nga xamné non la waré kon ñi nga sant bu baxit as-samadiya tv sant technicien yi cameraman yi preneur de son yi ñepp ñu leen sant di ndokkel mbol ñi nga xamné ñu doon tiawlu ci mbol support yi jaar rek pour sétan ñu ñum ñepp ñu leen di sant nga leen gëreem di ñaan borom subhanahu wa ta'ala mu defal ñu ndimbal te ñu tofexam te di ñako ñaan mu def ci rewmu jamm
1: yeen ñi di ñu suivre ci YouTube bu ngeen bëggee di jot suñu publication da ngeen di abonné ci Asamadia TV waye bu leen faté laal cloche de notification bi ngir lepp luñu duggal ngeen man cey jot Asamadia TV di seen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmun nafi'a di xam xam bu am jariñ wal amalus salih ak jëf ju baax wal adabul mardi ak teggi
2: ci sa télévision mo xam télé smart wala télévision bo mën ci yor tamuy jël connexion da ngay dem ci téléba ci barre de recherche ba dadi tapi Google bo duggé ci Google bi nga bind Asamadia TV Max ci sasi di nga dadi gis application bi di Asamadia TV ci noné nga dadi bëss installer xaar ay 30 secondes mu daldi ñew nonu nak lañ koy télécharger mu daldi dugg ci télé bi nga mënd suivre programme Asamadia TV en direct jangit jëf assalamu alaykum mbokk yi safu ak baye xel sen chaîne bi di assalamu alaykum mbokk yi safu ak baye xel sen chaîne bi di Asamadia TV indi nañ leen xibar bu neex ginnaw ñi ko doon utiliser ak sen téléphone mo xam Android wala iPhone application bi képp ku ko bëgg am ci sa télévision mo xam télé smart wala télévision bo mënt yor tamuy jël connexion da ngay dem ci téléba ci barre de recherche ba daldi Google bo duggé ci Google bi nga bind Assamadia TV Max ci sasi di nga daldi gis application bi di Assamadia TV ci noné nga daldi bëss installer xaar ay 30 secondes mu daldi ñëw non nak lañ koy télécharger mu daldi dugg ci télé bi nga mënd suivre programme Assamadia TV en direct jangit jëf
3: billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana muhammadin wa alihi wa sahbihi wa khayr khadimihi wa mawala waj'al kalami rashidan wa murshida wa fikrati nawwir wa khalbi arshida assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh bokuy teddi top sen television assamadia nog len di nuyu bu bax di len ziyara di len ndokel bu bax ci wéru maggu teddi wi wéru safar wu maggu teddi wi nu nek di ndokel bu bax ak ñaanal cheikh mohammedine muntaha sunu borom di ñaan suñu borom yagal ko fi lol tamay ko ak wér mo agale mbolem ay nanam di ñaanal bu bax ci abdou samane mom serigne shaibou borom liggey bu mag bu tedd bi diko ñaanal suñu borom mu yag fi lol tan ko wër tegalé mbolem ay yeneem ak ay nalam bokki jotaay bi fu bok jotaay nga xamné dañ koy dundalé wëru safar yi nga xamné ci lañuy wajalé bis bi nga xamné ci le cheikhuna ahmad al khadim waté won né nañ ko ci santalé borom bi tabaaraku ta'ala ci yam sama mom serigne shaibou nak def ci jotaay yi ngir wajalé ko li nga xamné mom moy magal gi tay ji nak ñuy and ak borom xam xam di kenn ci tabaarakallahu borom xam xam yoon wi ñepp xam ko muy cheikhuna abdul wudud cheikhuna mbacke abdul wudud mu lay wara andal inshallah tay ji ci jotaay bi mo wara waxtan tom bu am solo muy xam xam nim tollu won ci serigne bi inshallah xamna dañ koy jox mu nuyo ba nopi nak ñu dogu ci tom bi nga xamne mom lañu wara waxtane serigne bi dal nim meloon ci xam xam ak nim fonké won xam xam ak wotem bi nim ci baye won xel xam xam non la seigne cheikhna wara waxtane seigne cheikhna ginnaw biñu ñu ziar la lay dox kaddu gi inshallah nga ñu bokki respectateur yi
4: bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina astafa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
3: wa alaykum assalam
4: seigne cheikhna no ngi lay delo nuyo tay nuyo mbollem ko and ak nun ci jotay bi di ndokel ñepp nak ci bis bi ñuy sentu muy magal ge di ñaan yalla mo agalenu ci jamm ak uk tal diko ñaanit mu defal nu japp ndal banu defé ko niko kiko santane bëgge ñaan ko itam mu defal lu mom yalla di ci kiko santane digge di ñaanal ñepp jamm
3: barkal jërëjëf suñu cheikhuna ci nuyoo bu am solo boobu ak ñaan yi am solo yooyu nga xam ne toftal nga ko ci ñaan suñu borom tabaraka taala nangul nu mboolem ñaan yi tomb bi mooy ahamiyatul ilm inda cheikh al khadim maanaam solos xam-xam ci fa serigne touba fam tegoon xam-xam cheikhuna kon laaj bi njëkk bi rek mooy xam-xam boobu ñuy wax lan mooy xam-xam waxee xam-xam lan lañ ci jublu
4: waaw serigne cheikhuna xam-xam bi tax señ bi di wax mom lay tudde xam-xam bi am njariñ xam-xam bi am njariñ al-ilmu nafi' xam-xam bi am njariñ nag dafa wax ci munawiru sudur ne xam-xam bi gën mooy xam-xam bi jegeel nit ki yàlla te mooy xam-xam bu aju ci wàllu ngëm wétal yàlla ak xam-xam bu jëm ci nu ñuy toppe yàlla ak xam-xam bi jëm ci nu ñuy rafetale jëf yi ak jikko yi loolu moo gën ci xam-xam waaye mu teg ca nag ne ak bépp xam-xam bu am njariñ hada wa xeerul ilmi ya dawi l uqul ilmun muqaribun liman minhu nuqul كالعقد والفقه وكالتصوف وكل علم بمنافع يفي كون خام خام بو ام نجارن موتاخ موي واخ خام خام بي ام نجارن نك نون لاكو توفتالي دا فا جيتال لي ني تود خام خامو دينه داخ نيت خام خام يوي نيو خام خام ني جانغالي دينه لي اجي تي والو گم اك ويتال يالا لو اجي تي والو جيفي اك لو اجي تي والو رافتال yooyu la jiital loo ca teg nag beneen xam-xam bu man di doon te amal nit ñi njariñ njariñ itam man na doon njariñul adina rek man na doon njariñul alakhirah rek man na doon njariñul adina ak alakhirah kon njariñ lu ci ap xam xam am rek njariñ yoyu day dal dugg ci xam xam bi am njariñ xam xam diine la jital xam xamu diine li taxit moy ginaaw yalla mo wax ci alquran ne li tax mu sakuno non nit ak ñom jinne moy nu jaamu ko rek wama khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun kon jaamu yalla moy li tax yalla sakuno kon li tax ñu nu man lola mo wara jitu waye jaamu yalla fi lañ koy defé ci dundu gi lañ koy defé kon lepp itam lu yewenal sun dundu gi jappandal ko itam lepp xam xam bu koy maye itam day doon bu am jariñ motax mu jital kon xam xamu diine waye nak benen xam xam bu am jariñ bu nek dajje daldi top kon dal xam xam bu am jariñ moy bobu serign cheikhuna kon xam xam bi mu djublu mom moy bi am jariñ bu am jariñ itam moy bu am jariñul adina ba jariñul alakhirah waye la ci jitu moy li ñi tudde xam xamu diine ndax mo ñuy xamal xam xamu diine buñ ko bëggon teunk dañ nan moy xam xam bi ñuy xamal li yalla bëgg ci noon ak nim ko bëgg ci noon lolu bu fekke moy xam xamu diine moy tax kon mo wara jitu benen xam xam bo jariñ bu nek nak top ci
3: inshallah tabarakallah jërëjëf suñ cheikhuna ci xamle gu am solo gogu kon buñ waxe xam xam fi serigne ba moy xam xam bu am jariñ xam xam bu am jariñ nak da melni señ bi da ko xaj ñaari xaj xam xam diine ak xam xamu aduna xam xamu diine ñu ko waxe moy xam xam bi nga xamne mom la teunk ji ñetti xaj moy ilmu tawhid ilmu fiqh ak ilmu tasawuf benen xam xam bi nak moy bepp xam xam benen bo xamne amna jariñ la mo na jariñ li tax mu jital xam xamu diine itam moy ci aduna suñ borom dañu fi andi ñu jamm ko te ki ñu jamm ko dañuy mëna xam nam nu ko digale ak nan ko wara defé xam xamu aduna wi itam li tax ñu war ko sakku moy ci lañuy yewé dal suñu aduna ma sha Allah muy taxamle gu am solo ginaa bi ñu xamé nak lan moy xam xam bi suñ bi jublu muy xam xam bu am jariñ nak amna ay ma'ayir amna ay natwa yo xamné ci lañuy mëna nat ne xam xam bi xam xam bu am jariñ la wala xam xam bu amul jariñ la suñu xamna kon ma'ayir yoy mu natwa yoyu yan la ngir ñu mëna xamné xam xam bi mom mo am jariñ
4: wa natwa yoy itam sëriñ bi leral nako ci makhalaqun niran da ci leral yi sakku xam xam li wara tax muy sakku xam xam moy djublu yim ci am moy li tax muy sakku xam xam mu wax ne na doon ñent yi na doon yi tax ngeen di sakku xam xam bi ci ñeek moy genn ci ak reer genn ci reer bi ci top di jariñ bindé fi bi ci top di dundal xam xam bi ci top nak di jëfé li nit ki xam mo diko jëfé yent yi la wax né kuy sakku xam xam na tax nañ tax muy sakku xam xam kon yoyé nit wara djublu buy jog di sakku xam xam kon bép xam xam bo xam né ki koy sakku yi la ci djublu kon day doon xam xam bu am njariñ da koy def ngir genn ci ak reer ngir jariñ bindé fi ngir dundal xam xam ngir jëfëlim xam wal taqsidu arba'atan 'inda ibtida ta'allumin likay tafusu bil huda awwaluha al khuruj min dalali wa thani nafu khalqi dhil jalali wa thalithu al ihya'u lil 'ulumi war rabi'u al 'amalu bil ma'lum moy yo xamne waru ñoo ñak ci kuy sakku xam xam djublu ko ndax dañ ci ak reer danaka moy xett li nit ki ndax ak reer ku ci dess mom daram du woor daram du leer te li tax ñu sakku ko itam du ko man ndax du ko xam ci xamu du mëna def li ñi sakku ci mom ginaaw xamuko deñ ci reer nak moy tax mu meuna xam niñ sakku ci mom yalla sakku ci mom moy tax mu xam ni ko yalla bëgge ci mom moy tax dundam gi itam mu man ci lijeenti miri bopam man ci nek dal ci anam go xamne du ci lor lolu dañ ci ak reer mo koy may nit motax kon lolu kuy sakku xam xam am djublu goga lu jaatu la wa jariñ binde fi itam ndax nitit wërta doon ko xamne yité ci adina ci bopam la ko yamale bopam wala bu ko yaatalé ba yaatal ko boole ci ak njabotam do wax deug yalla mom ñi dul nit sam sax amna ñi tejoju yeneen binde fi dul nit amna ñi tejoju mala yi amna ñi tejoju amna ñi tey topato sen bop ak topato sen njabot yité wo sen bop ak ito sen njabot kon nit bu yamale yitem ci lool lutax mo am lutax mu tax ci ñi mu doon ki tax ñu wax ni deug deug way day doon ko xamne yitem day yaatu boole ci di jariñ binde fi yépp nak wess na nit rek wess na nit rek ndax nit am responsabilité gina moy ki nekkal yalla ci kaw suuf moy ki nekkal yalla ci kaw suuf ki fi nekkal yalla ci kaw suuf nak mo wara top to lepp lu ne ci kaw suuf motax ba li dul nit itam responsabilité la mom ci mu top tok kon da wara don kuy jariñ bindef yep lamuy sakku ci xam xam da ca wara djublu lola ca wara djublu mana jariñ bindef yep wa xam xamit day lu laaj dundu da war di dundu da war di jëm kanam da war di yok da war di gëna leer da war di seggu yoy yep nak ñi sakku xam xam ñoko fay mëna ñoko cey mëna def kon nit ki du sakku xam xam rek yam ca rek yam ca lam jang rek mo yam ci jemu ko jemalé kanam ndax ay nita def ay nita tax ay nita taxaw bam ak ci mom kon momit warna bok ci ñi tax mo na ag ci ñe ñew ginaawam ta lool moy dundal xam xam ci léral ko ci jangalé ko ci segg ko yoy yep day dugg ci dundal xam xam ki sakku xam xam kon warna am djublu gogi itam bi ci dess nak moy diko jëfé nit ki lu xam mo diko jëfé ci mbirum bopam ak ci mbirum ñi ci dess bu ne jariñ binde fi lool ci jëf xam xam bi lay doon jëf gi mi jëf xam xam ci lay jariñ binde fi waye lu ci mbirum bopam itam mu ci jëfé xam xam yoyu ñoy nattuay señ bende ko ci makhalikul niran waye gën ko tass nak ci masalikul jinan masal kul jinan da ci lim lum nan moy xam xam bi am jariñ

0: kay ak sos borom xam xam yi lolu waccu way mënu ko wessu way wax na ne sax ragal yalla deug deug deug deug ñi xam rek ko ñokoy def inna ma yakhshallaha min ibadihi ulama lolu tam day wone waccu way bu koy bu mam yoonte bi wax sax ne sakku xam xam ci bopom day farata ci julit bu ne lolu lepp day wone kon solo su l'islam jox xam xam solo su fi rek la ko señ bi di jox itam ndax xamut lanam lo xamne day wote ak l'islam terel motax mom señ bi wax ne ab talibé li jëkke war ci mom moy mu sakku xam xamu diiné moy li jëkke war ci mom moy ki dem ba né ab talibé la bu fekkut mu am xam xamu diiné li jëkke war ci mom moy mu dem sakku ko ba nopi door sétlu ci tek lolu la jëk awwalu wajibin 'ala al-muridi tahsilu zadihi min at-tawhid kon lolu day woné waccu way bu xam xam am ci señ bi ak waccu way bu señ bi do xam xam to moy talibé li ñëkk war ci mom moy mu sakku xam xamu diiné ko xamné duggu na ci talibé ta fekk la mënta ñak mo xam ko ci diiné mo xamago ko li ñëkk war ci mom moy mu fexé xam loolu ba nopi do la sétlu ci tek ci la waxé né nit ki wërta def lenn ta xamul lu ci yalla atté qultu wa qad harrama rabbuna ala kulli mukallafin ala ma nuqila fi'lan bighayri ilmi hukmi shar'i fihi fa dhan nassu dalilun qat'i man kana jahilan fardhihi wa lam yas'al fa nafsuhu abada wa zalam moy kon muskallaf waruta def lenn ta xamul lu ci yalla atté ndax lu ne rek yalla atté na ci dara lu ne rek ben don na lu yalla diglé wala mu don lu téré wala mu don lu mayé lamuy diglé man na don lum diglé tam don lu muñ ta ñak man na don lum diglé it ta def ga gën ba ñak ga def it lu lor lamuy téré it man na don lumuy téré ta bayyi ga don lu muñ ta ñak man na don lu mi tere itam ta baye ga gën way def ga itam du yaq yoy mu ta ñak kon bala nit def dara señ bi neena muskalaf bala def dara war na xam lu ci yalla atté ci atté yoy ndax lu mayé la wala lu diglé la wala lu tere la ko xamné nak loolu xamuko ba nopi nak di def neena koko day togn na bopom alak na bopom togn na bopom alak na bopom ku xamut day laaj kon ku xamut te laajut togn na bopom alak na bopom to seigne Moussa ka waxone man ku xamul laajul ku xam xamo leen wax deug yalla wala nit def tar da ko wara xam ku ko xamul mu laaj waye nak xamut laajut bu nopi def wax deug yalla mom ku ko def amutu lay kon la jitu luy wone solos xam xam fi señ bi moy lim wax ne ab talib li jëkke war ci mom moy mu sakku xam xam diine la ci mën ta ñak moy lay tax la ko yalla digal ci diineem te kenn du ko ko defal mom rek koy mëna defal bopam lay tax mu mëna def loola loola moy li mën ta ñak ci xam xamu diine la ca top lu yone solo mi tam moy lu xam xam bo am jariñ bi ñuy wax señ bi dafa wone ne moo jiitu ci ponki wootem bi mu yoonam ndax ñetti ponk la am muy xam-xam bu am njariñ ak jëf ju baax ak yar ak teggin ñetti ponk yooyu nag xam-xam bi am njariñ la ci jiital ndax wax dafa wax ne moo war a jiitu wal ilmu افضل اخي من العمل واصفه ففاز من له حصل كون خام خام بي mo gën jëf ci xam xam bu am ñariñ mo gën jëf ju baax tamay fondement mi tam kon moy jëf ju baax ci kaw xam xam la wara taxaw te da wara tabax ba ki jëf jëf ju baax sax bu newé te téggé ci xam xam mo gën kuy jëf jëf ju baax ju bari te téggé wu ci xam xam qaliluhu bil ilmi aktharu sawab min al kathir ma jahlin nar tiyab kon jëf ju baax xam xam moko jitu moko waral lal tay itam teggi itam non xam xam moko jitu moko lay tay ñet yoy nga xam na ñoy ponk yi xam xam mo ci wara jitu jëf ju baax top ci teggil top ci leneen luy woné solo suma am fi señ bi moy nak nim ci soñé nim soñé nit ñi ci xam xam rawati na nak ndaw ñi gis na né amna téré yo xamne da ko jéglal ndaw ñi nga xamne tour bi rek da cey feñ tazawudu sirar tazawudu shuban jazwatu sirar yoy yep ndaw ñi la ci jital donte ku nekkul ndawit te fekk la mo waroon xam ci ndaw xamuko it bu doone magi tam mën na ko jariñoo waaye nag ndaw ñi daal la ca jiital ci yooyu moo tax ci muy wax ak ndaw ñi ne leen bu ngeen ragalee gàcca bu ngeen ragalee gàcca day leen jiital xam bala ngeen a jëf ya ayuha shubbaanu in xiftum xajal faqaddimu ta'alluman ala amal bu ngeen ragalee gàcca na ngeen jiital xam bala ngeen a jëf li muy wax ci xam-xam moom xam-xamu diine lay ci lay wax waaye du tey danañ ko mën a yaatal tam ba beneen xam-xam dugg ci ndax jëf ci boppam rek bu dee jëf jëm ci diine xam-xam mooy tax nga mën koo jëfe ni nga ko bëggee booba doo am gàcc waaye lu jëm ci lu yéwénal suñu mbir yi dund gi itam moomit lu ci nit def tegu ci xam-xam moom it gàcca mën a caa fekk kon ku bañ gàcca daal moo xam ci mbirum diine la moo xam ci mbirum lu jëwe na suñ dund gi la balaa def na jiital xam bu ko deful rek gàcca mën a ko caa fekk ci lay waxee it ne na ngeen gaaw jëm ci xam-xam di ko wut di ko sàkku te jublu ci rek jublu ci yàlla yàlla tax ngeen koy def wax ne na ngeen di teel a sàkku xam-xam bi ngeen tollee ci ndaw jamono yi nga xam ne yitte yi bareeguñu ngeen sàkku ci xam-xam bu ngeen ko defee ci waxtu woowu am ci li ngeen ci bëgg ci lay gën a yombe waaye ku bàyyi ba yitte yi ñëw dana jafe bu bëggee sàkku xam-xam mu am ca lam ci bëgg fa kullu man lam yatabadar lil ulum maa tafarruqin laha qabla al humum fala yanalu ghaliban matluba minhu wa laysa yahtawi marghuba kon mooy yéen ñi tollu ci ndaw na ngeen teel a sàkku xam-xam bi ngeen amee jot amagu leen ay yitte amagu leen ay jaaxleeg yooyu yépp def leen seen yitte ci sàkku xam-xam ndax sàkku xam-xam moom lu war la ko defu ci ndaw mi itam bu doonee mag da koy war ba léegi waaye ba doon mag mu war ko nag lam cay bëgg am ko ca day jëf bi mu tollee ci ndaw nag na ci góorgóorlu kon ci biir soññee gi mu ci soññee ci la ñuy mën a firee itam bataaxel boobu nga xam ne yónnee woon na ko di ci digal képp ko aju ci moom góor ak jigéen ñu sàkku xam-xam ba xam li aju ci seen farata yi nga xam ne kenn mënu leen caa wuutu mu digle ñëpp sàkku xam-xam boobu lu ci aju ci ngëm lu ci aju ci jëf yi ak daju ci wàll yëpp waxin na nag ne man nag warlul naa leen defaral leen téere yoo xam ne da ngeen ca mën a amee loola ba taaxe boobu mel na bi nekk ci géej gi la ko yónnee woon yoo ñu tasaare ko ci njaboot gépp wala bokk bi ngi ne ci buret géej gi xëy na bi mu nekk ci yeneen béréb yi daal ci réew mi waaye li am solo mooy lam digge woon moom def na ko te mooy defar teere yoo xam ne li munta ñàkk ci diine nit ki li nga xam ne war na kenn ku ne te kenn mënu caa yóbbaale kenn loolu defar na teere yoo xam ne man sa jàqala kon la des rek mooy ñim digal ñu def ko nag ñoom te ñoom la des ak bu fekkee des na waaye moom lam ca féete woon moom def na ko loolu lépp kon day dugg ci soññee bu mu soññee ci sàkku xam-xam liy wone ba tey wàccuwaay bi mu am ci moom it bokk na ci lim doon moytuloo nit ñi ñuy gàllankoor xam-xam kuy sàkku xam-xam di moytuloo ñu bañ ko ñu moytuloo di moytuloo ñu gàllankoor ci anam gu mën di doon ci anam gu mën di doon mooy di jéem a dox digganteem ak sàkku xam-xam daal wa man nahakum ani taallumi wax na ko ci ay béréb yu wute wa man nahakum ani taallumi fa nahyuhu ila dalaal yantami wa man nahakum ani taallumi fa huwa khalifatu laayni almujrimi wa man nahakum ani taallumi fa innahu yajurukum lil niqami wala yaqudukum lil niqami loolu yooyu yépp day wane ne kon day wax rek kuy dox diggante nit ak sàkku xam-xam la muy def lu mu doon dëgg-dëgg ak lu cay juddoo ak réer la comme nax ma taal lu muy fa nag yooyu la dalal yéen tamit képp kuy dox diggante nit ak sàkku xam-xam rek ak nu mu ko mën a waxeeg nu mu ko mën a fireeg nu mu ko mën a kii rek ak réer kese-kese la munta doon lu dul ak réer rek rek la maa nekk munta nekk leneen ki koy def itam ndawul seytaane la day mel ne bu seytaane wàcceloon boppam li muy nar a yàq moom mii di gàllankoor xam-xam ni ko koy defal foofu ndax kumaane taallu mi fa waxali fatullaayi lil mujrimi fi culli ma yufsiduhu kon li muy yàq lépp da caa wutu seytaane day mel ne kon seytaane yitteem te mooy yàqal nit kii di gàllankoor xam-xam ñu ngi ko cee taxawal kii gàllankoor xam-xam it ku ko ca topp ci alkande ci musiba ci fitna rek la ko yóbbu fa innahu yaqulu kum lil niqami kon yooyu yépp da ciy moytuloo nit ñi ñuy gàllankoor xam-xam te mooy ñuy sàkku xam-xam ñuy dox seen diggante ak loola bokk na ci ku yilif nit tam toll ci war a jàng bu bañ ko caa taxaw na mu ko war a taxaw ndax jàpp ne amul solo jàpp ne amul solo fekk moom mi ngi toll ci war a jàng li munta ñàkk ci diineem kooka ki ko war a taxaw bu ko taxawul ngir jàpp ne loolu amul solo kooku day dugg ci ñi gàllankoor xam-xam ñu dox diggante nit ñi ak sàkku xam-xam koo xam ne sax ci ay waxam la koy defee danay am léeg-léeg am na wax yoo xam ne xëy na léegi xaw naa wàññi ko waaye ci ginnaaw moom daanañ ko wax lu bari bu ñu sànn fekk ñu yitte wa xam-xam ñu ne ak taal bi rek am solo ak taal bi rek am solo wala ñu ne sëñ bi la moom kenn du ko xamee ci téere te yooyu ki ko daan wax daa loolu lañ ca jublu mooy wane ne lii ngeen def amul solo muy xam-xam bi ngeen di nekk di ci def sa nit nangam nangam amul solo ak taali bi am solo te loolu nag ñàkk ginnaaw ak taali bi am solo mooy lan sëñ bi nee na la ak taali bi la ci njëkk mooy sàkku xam-xam li njëkk war ab taali mooy sàkku xam-xam kon nit mën a waxee ne sàkku xam-xam amul solo ak taali bi am solo loolu ak taali bi munta am te sàkku xam-xam amul ndax moo njëkk moo njëkk a war kon ki sàkkuwut xam-xam ak taali bi munta sotti kon wax yooyu wa moo tax sëñ bi ne ki koy def dafa wuutu seytaane day mel ne xelum seytaane lay doxe sëñ bi des ko xamee kii téere ah ci li koy xamee ak nga xamee ci leneen te nga xamee ci leneen ak it ki ne ci téere yi moom ndax daa da cee bëgg a xamee sëñ bi ki ne ci téere yi lim ci bëgg a xamee mooy li sëñ bi bëgg ci moom li señ bi bëgg ci mom la ci bëgg xam ta loolu na amal ndariñ deug deug deug yit nak li na amal ndariñ moy li señ bi bëgg ci non way kan moy señ bi lan moy señ bi lan moy waccu am fan ma tollu am loolu duñ ko xam ci téré duñ ko xam ci leneen tam kon kay lu ci yoonu ay téré luñ do xam la rekke jaxam mo xam téré mo xam du téré téré lañ ci bëgg xam moy li bëgg ci non
1: tolo
0: la am solo lol mo yitel deug deug waye di xam mom lum doon ak kum doon ak fum toll ak yoy yep taw waxal na bop na duñ mëna xam duñ mëna xam kon ge jëru di ci duggu wala ki ne ci téré nga nan ko dang ko bëgg xam mom neewal da ko bëgg xam mom da bëgg xam lim bëgg ci mom waye yoy yep xelum setan rek la xelum setan mo bëgg galankor ak dox digënté nit ñak sax xam xam te yoy yep señ bi waxal bopam ne ku koy def mo fi nekkal setan koy defit lamuy def ak reer kessa kessa la mën ta doon leneen ak ni ko man di waxe ak reer rek la ak reer rek la lamuy def ci reer kessa la tege tege wut ci leneen lamuy def itam musiba rek lay jur du jur lu baax bu fekke top nañ ko tel lamuy wote kon yoy yep de duggu ci luy wone waccu wayu xam xam fi serign bi waccu way bi nga xamne serign bi joxon nako waxana ko xam xam sun cheikhuna
1: jerejef sun cheikhuna ma sha Allah taala ci tambu bi mujj bi nga xamne bu am solo la te moy solo si nga xamne xam xam am nako fa serigne bi ni tambu yu am solo bokku na ci yoyé serigne bi cheikhul ahmad al khadim ngir mo meuna don solo sako yalla jox mom la koy jox ci xam xam gis nañ ci tollu borom bi tabaaraku taala mom wax ne kennam gi mom yalla bim ko séré mom yalla ba nopi malaakai séré borom xam xam ñom ñoko séré lool day woné né ñetti séré ñu am solo muy séré ci yalla séré malaakai ak séré borom xam xam ak séré gim sëñ borom séré né ñiko mëna ragal moy ñiko xam ñu mëna ragal yalla moy ñiko xam ñaar yoy woré na né kon sëñ borom jox na solo xam xam mu dox sëñ mom itam jox ko solo sosé bi ci def nga am sëñ cheikh na xamal la ñuko moy talibé bu mëna doon la ñëk ci mom ginaa bi gëmé sëñ bi jox ko bopam moy mo dem sakku xam xam bu fekke ne yalla dogal sakku don xam xam ci ndawam ba don magi tam sa yu duggé ci talibé na yegné la ko ñëk war moy mo dem sakku sakku ji xam xam xam xam bu mi ñëk sakku moy xam xam bu diiné mo la wara ñëk sakku ji bi jël sa moy sëñ bi da téré di jëf lo xamné tego ko ci xam xam ba wax né sax da aram wa qad khultu wa qad harrama rabbuna ala kulli mukallafin ala ma nuqila fi'lan bighayri ilmikum ash-shar'i nga xamné xam loy jëf nga xam la ci sharia até lolu néna dafa war ci ab talibé ñak ga def da aram ci won dafa aram ci won kon yoy bokku na ci nga xamné bokku na ci itam mom sëriñ bi jital gim jital xam xam ci jëf nga xamné néna bala nga jëf da nga wara xam la ngay jëf doko jëf waye soñu gim soñu ndaw ñi ci jëm ci xam xam la ci mu adresser len ay téré yo xamné dañu ci ndaw ñi la jëm tasawwudu sirar tasawwudu shubban adresse gi madresse ndaw ñi ay téré nga xamné ci ñom la ko jëmé mëna bi soñu leen ci ne leen bu ngeen ragalé gatcha ni ngeen dem jangi jital xam xam ci jëfé ba la ngeen jëfé ni ngeen xam ni ngeen jëfé ba nopi waye bokku na ci itam nak galankor yi nga xamné ñom li ñi galankor ñi jang xam xam señ bi xam leene kiko def wootu sheytaane la ci kaw suuf lepp lu sheytaane waron yaq rek koka mang koy yaq ci galankor gi mi galankor xam xam señ cheikhuna xamal ñu nak mo xam galankor gi ci ñaka taxaw sax njabot buñu wona jang la wala di décourager nit ñi ci ñi jang leen wax ne am jang amul solo nangam ak nangam yoy yep du am solo yo xamne tabarakallah señ cheikhuna andako ci jotaay bi xamna ñi ci mujju jotaay bi day melni tam gis nañu señ bi fu mësa sañci rek day melni daara la ko defoon mu gi dekk bu sel bi di Touba ak fu mësa sañci day melni daara la dundam gi dipp tam bokku na ci lim gënon doon moy señ ñi jangale kat donte nak jangale yi wuté na lélé mu jangale ki ni aw yaak mu sop mota du jangale bi xamna ni tom bob li ñi mujju inshallah nga ñu ko señ cheikhuna
0: waaw li lepp li ñu wax yépp mom moy ni mu woné solo xam xam ni ci soñé ak yoy yépp wa taxaway bop ci bop nak mom lim ci defal bopam mom lolu mom ken xamul fu lañ ko waxé rek naka jek day jangalé naka jek day jangalé wa jangalé mi it nim ko leer la ci leppam rek mo day wala na xam xam bi bala am jariñ dañ koy jëfé bala am jariñ dañ koy jëfé mo wara jitu waye nak nañ ko jëfé bokku na ci natuay yi ñu waxon ne moy natuay yi tax xam xam ma am jariñ lool motax ba bim fekke ñuy jangale rek yam ci nit ki bu ñëw nga jangal ko rek yam ci man nako jëfé man nako bëñ jëfé mom ci la tay la xamé na lool doyut motax bim démé ba am kiliftef moy bu fi wajurum joggé rek tam jité dara ja té la waxé né mom dara ji mom du ñëmaata ci jangalé rek waye dañ ci bolé fexé ba nit ki limi jangul diko jëfé kon nit ki dal melni mo ramel lool moy yitté ji waye taxut mu bayyi jëmi jangalé mom wala mu génné am jang ci mbiram niko ñen ñi di waxé ngir ñak xam wala ngir togn waye da ko ca yamale wu rek da ko yamalu jangalem kesse rek da ci boole nak kuy jangit ñu fexé ba limi jang mu diko jëfé motax bimu mëne jangalel bop mu jangalel bopam bimu démé ba yef yi ëpp loxom mu wut ñeneen ñuy ñuko ci jappalé jangale mi naka jek kon mom yittém la bimu nekké Touba gi wala bimu sosé yoon wi mi ngi doon jangalé muy Mbacké Kadior jogé fi ñew Mbacké jogé fi ñew Dar es Salaam jogé fi ñew Touba yépp mi ngi jàngalé yépp ci gëna yaatu nak mu wut ñuko ci jàppalé Seigne Abdou Rahmane Lo Mam Thierno Seigne Mbacké Bousso ci tambali bi lu mu gëna yaatu muy gëna wut ñu gëna yaatu ba bi nekké ñaari may jàngal kat yu bari lu wutoon ñoo xam dañu ne ci dëkk bi mo sant leen ñuy jàngalé kon moy naka jekk mom am jàngalé ci la nekkal bopam bim demé ba loxol bopom doyetu ci itam mu wut ñeneen ñu koy def lo fu man di nek ba fim jaar fepp sax ay ganna rek ay ciyé nak fu ci ne amona ay jangale kat yu mu fa sampon ñuko ñukoy jangaleel li am solo rek moy jangale bi nak bëggut rek mu yam ci jangal nit ki rek yam ci waye buñ ko jangale dañuy fexé mu jëfé liñ ko lim xam ku jangul njangum téré itam mom nañ ko xamal té liñ ko xamal tam ko jëfé motax ci la daan wax ak nit ñi luddul njangum téré di wax ak ñoom di leen léralal lu aju seen diiné di leen tombal di leen reddal di leen joxe ay misal di def anam gu ne dal kuy tax lim bëgg ñu xam ko da la cëpp solo moy diko jëfé itam damay wax na njangalé momu man dama ci xam dama xam ño xamne jeexit jangale momu dafa feñ ci ñom ta sax du ne mo len jangalal bopam ci jang momu waye ñum jangal ñoko jang ño len jangal dama xam ño xamne jangum téré jangul waye da nga daan waxtaan ak ñom ñu lay wax lo xamne buñ la ko waxe yow da nga xamne li aya sangam la wala hadith sangam la wala waxi borom xam xam sangam la wala luñ teunk sax nga xamne borom xam dañ ko teunk nga xamne jangum téré way xam nañ li ñu jangum téré xam nañ da jëpp solo tam moy jëfé diko jëfé ndax lool mo taxa jog xam xam jëfé gi moko taxa jog mo tax kon naka jek yittém moy jangalé waye nak li ñuy jang itam ñu diko jëfé buñ ko jaaré ci téré baxna buñ ko jaaré fenen tam ba way li am solo moy nañ xam liñ xam tam nañ koy jëfé suñu cheikhuna lool kon mo jëmmi taxaway bopam mom lool la yi ci dess nak moy num ci doon soñé num léralé solom numuy moytu lo diko gal ko rek yoy taxaway bopam mom lu yaato la lo xamné waaw bu baax xam nga Seigne Moustapha wax na ko dañe señ bi bu mu taxaw rek ci xam-xam la ko taxawale te xam-xam yi rek moko mëna sàmm loolu tam lu xel nangu la mbir la ko taxawal moo koy sàmm ginnaaw xam-xam moo ko taxawal kon sam gi dem xam xam rek moko meuna def motax kon li nu war non mu samal ko lim taxawal gina xam xam lako taxawale nak mu samale ko ko xam xam itam kon lepp lu fi am xam xam bobu laltay mbiram moko jur moko jur won beugé nak mu way di amé solo nam amé won solo itam mu ñu ñaka jox xam xam yitté joju bu ko ko jox rek day jur leneen leneen lay jur te lool mom mu jaramatu lay doon señ cheikhuna
1: jeureuf señ cheikhuna jotaay bi amna solo lool lool ma sha Allah ta'ala mbolem tombu yi nga xamné señ cheikhuna digewon ne len ne len ina jaar ak yeen ci waxtaan yi bu ci ne jaar na ci bam leer nañ ni ko ñaanal señ borom mu sam ko te ar ko eggale yeeneem ci liggéey cheikhuna Ahmad Al Khadim bi nga xamné mom la doon waxtane muy yaatal xam xam ak dundal ko lool rek muy am xeyam muy am gontam ci la nek ni ñaan suñu borom mu sam ko te degal ko ci te gele yeneem te bari lay kemam ma sha Allah ta'ala ñi ko sant bu wax ci turu seew so doom señ cheikh xamna li ko jox rek kaddu yu mujju ko tam taggo ngeur fe juma ne yekati kaddu insha Allah ta'ala
0: baxna di len sant rek señ cheikh na di sant as-samadi ci bopam di sant señ Abdou Samad mi ko taxawal tam ndax yitté as-samadiya ci djubtukaay wota yi ci dajé yépp moy tassara jangalem señ bi la ci wër nak la ci wër buñ né jangalem sax mom lepp lu wër la waye kon bañ ci bolé li ci bokut wa kon tassara li jangalem señ bi deug deug rek tayam ci lolu moy sen yitté yitté ju mel non nak ku ko am da nañ ko ci sante waye da nañ ko ci soñi itam bañ ko ci soñi da ñaan yalla itam mu defalante ak jappandal ba man ca sax ba man ko sotale nañ ko bëgge ak sax nu raw nañ ko bëgge di sante ñi and ak noon jotaay bi yépp waye di jéggulu ñepp itam di ñaanal ñepp jamm wa salamu alayhi wa alaykum wa rahmatuhu wa barakatuh
1: assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh jeureuf señ cheikhna na dina delo cyant gogou rek ak ngeureum yi ak ñaan yi ndax ci am sawone mom señ cheikh mi itam li nga xamne mom lay yeungu di ci def manam effortam yep di ci def itam mbollem katanam yep rek yene ko ci jappale ndax fu mu gesso gis len ci ginaawam lepp lu mu yëkëti ngeen and ci ak moom jotaay yu am solo la waaye yu mel ni yéen buñ ko taxawee wutoon solo si lu am solo du feeñ lool taxaw ngeen ko taxaw te lépp ngeen def ko ngir sëriñ bi mi ngi leen ci sant mi ngi leen ci gërëm mi ngi leen ñaanal suñ borom sàmm leen te aar leen ak mboolem yi nga xam ne fi ngeen nekk ca université ba ak mboolem daara yi ngeen nekk ak jotaay yi ngeen def ci biir dëkk bi ak biti dëkk bi ba ci bitim réew lépp day mel ni moom ngeen koy defal kon mi ngi leen di sant mi ngi leen di gërëm mi ngi leen di ñaanal ñaan suñu borom taxaw leen sàmm leen te aar leen ñi sant ñëpp gërëm ñëpp di xam ne jotaay bi daa bokk jotaay yi nga xam ne waajtaay yu màggalu tubaab moo ko tax a jóg te daa bokk ci nag yi nga xam ne moo ëpp solo ci màggal gi mooy fàttali gi ñuy fàttali njàngaleem sëriñ bi ba ñëpp xam ne sëriñ bi kat lii la woote fii la tegoon tànkam koo gis mu jaar te weneen yoon wudul woowee xamal ne yoonu boppam la waaye sëñ bi li mooy aw yoonam kon ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp àndoon ak sëñ Mor Mbaye ci régi bi ak ci caméra yi di sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.
2: As-Samadiyya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al-ilmun nafi'a de xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jëf ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem As-Samadiyya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem As-Samadiyya TV boudé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification bi ngir dara dou len dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al-ilmun nafi'a de xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jëf ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem Assamadiya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim.
3: Assamadiya TV boudé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification bi ngir dara du len raw ci programme yu am solo yi ñuy amal. Assamadiya TV di télé bi l'islam bi juk ngir liguel Serigne Touba Khadim Rasoul.
4: Cheitanur rajim, bismillahir rahmanir rahim. Allahumma salli ala sayidina Muhammadin wa sallim. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Mbokki téléspectateur Assamadiya ñoo ngi leen di nuyu waye di am mbékté ak contenté ci dajéwaat ak yeen ci seen jotaay bi di plateau wajal magal gi tay nak ñi ngi ci am mbékté ak contenté ci dalal ci borom xam xam bo xamné min nañu ko lool fi ci réew mi min ko yit ci bitim réew xam ko bu baaxa baax ci yoon wi muy docteur Serigne Sambusa Abdourahman tay mo wara and ak ñun ci waccayu magal gogou xamna ñeek may duggu ci tém bi dama koy bayyi mu nuyo docteur assalamu alaykum wa rahmatullah
5: alaykum assalam wa rahmatullah cheikh abdul fatah ñi ngi lay nuyu di nuyu mbollem ñi nga xamne ñoy setan Assamadiya TV di ziaré bu baax nak suñu kilifa muy cheikh mahmoud muntaka di ko ñaanal suñu borom yagal ko fi lol te wéral ko di ziaré ki nga xamné moy jëwri ñu liggéey bi di Cheikh Abdou Samad momit diko ziaré diko ndokkel ci liggéey bi di la sante bu baax nak ci dalal gi nga xamné dalal ngeen ni ko ci plateau yu am solo yi nga xamné mom ngeen di wajali magal gi
4: jërëjëf docteur tay nak xamna ñu bokku ci tém yi nga xamné dañ koy wajale magal gi jotaay yeb tay bi ñu bëggoon ko jëmele ci kurel yi nga xamne mo nek ci bir yoon wi ku wax yoon yu xamne ne bari na lol ay yengu yengu way rawati na ay kurel lu jëm ci walum daaira ay association ak yenen ak yenen xamna fi may ñeuk ñew ci yow moy soso kurel yoyu ak seen ay waccu way seen soso ak seen ay waccu way ci yoon wi nga defal ñu ci rek tout ay leral
5: jeureujeuf Seydou Abdou Fattah japp na ne tam bi ngeen tan amna solo ndax wajale ko magal gi ndax ku wax magal xam nga ne kurel yi amnañ ci taxaway muy daayira yi yaakar na ne seen taxaway fess na ci te mourid bu nek mi ngi deg daayira yi bari na ñi ngi dund ak daayira yi mu doon lo xamne kon jarna buñu tollo ci waxtu yi ñu koy waxtane ko mu bok ci waccayu magal gi ndax ñu gëna xam seen taxaway gëna xamit li nga xamne mom lañuy jariñ ak lepp lo xamne ajuna ci daayira daayira nak buñ koy wax ku na xamna ne dafa bok ci li mandar gal yoonu mourid tayit muy lo xamne buñu setlo njangalem serign bi ak yarup serign bi daf ci am waccu way ndax buñu setlo serign bi ab liggeeyam dafa ñew ngir xettli doomu adama xettli jammi waye taxawal lo xamne luy defar society bi la bo xolé ab njangalem tasawuf yag na fi waye serign bi tasawuf bi mu indi nga xamne tasawuf jëf la tasawuf liggey la tasawuf bo xamne da ngay nek ci askan wi diko defar andi wul tasawuf bo xamne nit ki dafa wara beru waye tasawuf bi mu indi motax ci ay mbindam sax da ngay gis muy tuddu mbolo di ñaan mbolo amna defna ci fulku masu waliyakun waliyajud bi kulli harfin minha jama'atan khadimatan wa sunha di ñaan yalla mbolo muy liggey wa nga xamni jëmi mbolo da doon lo am solo mi ngi ñaan suñu borom na fi saxal mbolo muy taxawal julli salawatul khams bo demé sax ci hokal bukaw xam nga ma ngi fay junju yi nga xamné yu munta ñak ci ku jaar ci yoon wi yi nga xamné mëno ko ñak bokku na ci ay andando warufqatun wa hiya ikhwanun lahum himam ma'al wafa'i bi sidqin fil ukhuwat nga xamné kon day melni ki dox ñum ci yalla and ak mbolo ñu bokku jublu way nga xamne bo xolé melokan yi mu wax ci beuyit wo ikhwanun dañuy am ak mboko moy kenn ku nek da ngay def sa morom talibé ni nga def sa bok comme ni nga xamné ni ngay def sa mbok ba nopi ngeen bok yité lohum himamul dañuy am yité ma nopi nak kenn ku nek engagement ba nga jël nga respecte ko mal wafay waye kenn ku nek deggu ci la ngay def ak ci la ngay wax kon lolu señ bi ci ay mbindem rek da ngay gis ne mbolo mu and di liggey bok na ci liko yitel bok na ci limuy jaar ngir defare ndax ñu bok yité and kel dañuy soññante dañuy degeerelante dañuy dimbulenté nga gis ne mom ci bopam ci ay jëfëm yëmul ci ay mbindam waye da ngay gis ne nim doxale nim nosé yoon wi sax da nga ci yégalé ne mbolo muy and yi liggey ndax lolu mom ku ne xam dafa yeesal diine dafa yeesal l'islam te l'islam mo ñëk soññé ci nek mbolo alaykum bil jamaa bari na ci ahadith ak yo xamne day soññu nit ñi ñu and nek ay mbokk and mbolo di yëkëte ndo di tagato motax boko sey ab bir ab yaram nim doon yare nima ko waxe legi nekul ne day ber nit ñi kenn ku nek ci rokk mu jox la werdu way werdu wala mu kenn ku nek ci waye daf leen doon yar ñu nek mbolo nek ci ay daara and di liggey du te nak lañ wara def ci seen ci ak wéet ak lepp ñu diko def waye nim tassé yoon yi nga xamné dafa jël mbolo yar leen mbolo mu mu yar bimu leen défaré bañ mat sëkk ba mëna défaré ku ci nek dafa la yobbu fi barab bolé la ak mbolo nga xamné kon jëmmi mbolo ci jangalim señ bi ak yeru señ bi da ci am solo ndax li andi lolu moy bimu tambalé ci woté bi rek la tambalé sañ ci barab deuk xam nga ko ne sañ ci deuk wax mbolo jeuk sañ ci daru salam gis nga digënté mi fi gatt lam gatt ba muy dem touba lam fa bayyi ci mbolo bolé nak jëwri ñam ju tedd joju mam chanta ga gis bimu ñëwé touba mbolo fi nek du jagnu mbolo mu bari waye lima bëgg wax moy ay buma ko mënon tuddi ay groupe wut ay daara organiser ko wut ay kër fenn fu nek mu am ñum fa fétal ak ñu fa nek and di liggéey di def lamu leen sante ñawara beru mu ber len kon nga wax la ne ci bir ñangalem serigne bi ak yarup serigne bi and di liggey ci mbolo da ci am waccu way mu melni liggey bobu nga xamni nak dafa momit dafa don ciosan ci yoon yu bok ci ponk yoon moy khidma khidma momit ku na xamna ne khidma bi mbolo di def dafa am solo mo taxone nga gis ci talibi fuñ meuna nek di liggey buñ nekké ci all bi di liggey xam nga ni tolu aldarba ku ne xam na ne barab la buñ daan liggey bo xamne lu bare bare ci aaje yi ak li señ bi yittewo ak li yoon wi yittewo ci toli aldarba yi lañ ko jaarale muy tol bo xamni ñepp xam nañ ko tolu aldarba moy tol bo xamne dañ koy jaglé señ bi ñu wutal ko bis bo xamne ci la fa mbolo mepp and dañ mu doonal lu am solo lo xamne dañ ci yar da nek ci bir waye dimbulenté dafa nek ci bir xamanté dafa nek ci bir bolé dafa nek ci bir tol arabu nga xamne dañ ci daan liggéeyal señ bi lolu xam nga ne ci kaw gi lañ ko mané bi yalla dogalé yoon wi dox ba nga xamne mourid yi nekatuñ ci kaw gi waye dugg nañ ci tax yi dañoo wëyel anam go xamne mo taxaw taxaway tol arabu fu mourid yi nek jema def mbolo mo xamne dañuy dajé am kër guñuy dajé di fa jang seen qasida di dajalé ay addiya sant ko xamne moy laaj alarba ndax alarba joju moy bo nekkon ci kaw ga ya ngay liggéeyal serigne bi bisub alarba da nga dem ci tol ba ñakkal ko ci lolu fasso ko yene bayyi bo nekké ci tax yi nek ci sa boutique da nga amna ci lo xamne kon alarba la bo nekké ci sa magasin mo nga nek ci usine bo nekké fa ngay fo meuna nek la ngay for di muy di ci liggéey lu lew da nga ci génné lo xamne naké di joxé ñakam ca tol ba yow mi nek ci tax yi nonu ngay joxé saw ñak lolu kan nga dégg ci ne kon fofu la daayira tambulé juddo bu ñeké ci bir tax yi mu nek taxa taxawayu dara dara ja nga xamni mo ne ci kaw ñu fay liggé daayira bi taxaway bobu la am nga xam ñu tambulé samp seeni kurel di laaj addiya muy alarba yi di dajalo di dundal sen roh ci khasside yi ak di zikar waye di dimbulent ci sen bir di jappelent ku na xamna ne daire yi biñuy judd ci tax yi nekkon na buntu ku ñew yes di mbokum talibi da ngay dal di integrer wu ci bir am ñu taxawula ba nga mëna demal sa bop kon daire mën na wax ne amna waccu way ci yoon wi ci njangalim señ bi ak yaru señ bi waye ci doxinu yoon wi gis nañ ko nim def ba juddu batay fo dem ci dekk dekk yu magi ay daire ay daire fay nek bo demé ci ba légui daire biir kaw gi sax daire delu wat na fofa ñu am ay daire téwul ñu lay ñuy liggé lañ dan liggé daire yoy nak kon mo nonu la juddoo Seigne Abdoul Fattah ba taxaw am nak ay xéet yu bare bare bare daire ndax tay amna amna ben touti ab jangat buma ci defoon classé won xéeti daire amna luñu wax lo xamne man mako tud daire traditionnel nga xamne moy daire ciossane
6: daire ciossane
5: waaw nga xamne lay ciossane moy di dajalo di dajale sen addi di diko yobbu ci señ bi ni nga ko waxe ni nga xamne dañuy dimbulent sen bir di khidma waye mu nek barab bo xamne barabu tarbiya la yar barabu tarqiya la yar yoyu daire amna waye daire yoyu ci bop dañu évoluer dem ba am daire yo xamne daye man ko dun tudde daire fi awiya waaw nga xamne ay kurel manam daire bo xamne dafa am luñuy wax catégorie
6: waaw
5: bo xamne ñoo cey doon
6: wana
5: xam nga rew mi société bi dafa ay code liñuy tudde catégorie socio professionnel amna bo demé tay dañ nan la daire chefori ñu né la daire avocat yi daire professeur yi daire enseignant daire ba ci sax xédi amna daire ñu né daire sérère daire tuklori daire socé daire commerce daire kon nga xamné daire kon way dafa day am ay couleur ñu dem bayit ba daire juddu daire keur manam daire usariya la ko don tudde nga xamné ab famille diw am nañ daire bo xamné daire seuti diw ak soppey diw nga xamné bari na legui bari ko ci faldu ñu am daire hadaiqul fadail bo demé gëdë ñu am daire sulmul usul bo demé fenen fenen ñu am daire am nañu xam sa daire seuti diw rek lay tuddu far am ñu xam dañuy amutur waye téewul ñu daire keur gogala difa liggey nak liggey bu am solo ci dundal xam xam xamle liggey nga xamne magi keur goga ñi ngi ko doon liggey serigne bi seen taxaway ci yoon ba di gëna xamanté gëna jokkale fam bi muy ay daire mu am daire yo xamne man ko tuddu daire muta khassisa nga xamne dafa dañuy taxassus ci benn domaine amna daire yo xamne liko taxa jog moy domaine sangam masalan bo demé mukhadamatu khidma ñu né daire bo xamne liko taxa jog moy liggéeyal jumaa touba han ci la juddoo nga gis rawdu rayhan ñu né daire bo xamne ngir tasare jangalem serign waaw nga gis daire bo xamne daire ñu dem sax ba daire juddu bo xamne événement tax ñu judd ab événement mo leen jur ñu ne la masala ñaar rakay ndar amna daire bo xamni lolo ko taxaju nga dem jaari rakay dakaru julli geejgi ñu ne am daire bo xamni masala lolo koy taxaju ak yu mel non nga xamni ab evenement kon daire mu dem nak ba am daire yo xamni ma ngi koy tudde muta'addid takhassusat bo xamni mom multi wala muta'addidul wazaif dañuy am duñ bare masala bo jëlone isbu tarqiya daire bo xamni barina lo xamne ma nga ca nek ma nga ca yarba ma nga ca khidma ba ma nga ca yu bare nga am daire yo xamne masalan amna yu judd yo xamne masalan ay taliatul muridiyya masalan taliatul murid nga xamne si muntaha biñu juddo yagut muy ay homme d'affaires yo xamne dañu dajalo am alal bëgg fasiyene ligéel yoon wi dajalo defu daire ñu seen buta lentul amna al jabhal jabhatul muridiyya nga xamne momit ay ingénieur ay scientifique ño xamne dal seen liggey seen yitté moy projet yu mag yi nga xamne yoon wi am nako ñom la ca war ci walu stop ko ci walu xam xam ba ingénieur yi ba contrôle ba ñom seen yëngutu ci étudier ñu jawar def seen yëngutu bu fofu lañ ko
6: jërëjëf docteur ci jàngat bu am solo boobu kon daal dinañ xam ne kon xëy na kon daayira yi nii mën naa am kon tour wi mooy sosu bees waaye kon day mel ne fikra beeg kii bi moom yàggoon na fi. Te itam ci sa biir wax ji dama ci seetlu lu waa maqasidu charia lu ñuy wax kane julli mooy farata waaye li tax l'islam def lu ko ca jàkka ja daa soxla mbooloo mi xam ne kon mbooloo mi moom mel ne na kon maanaam mbooloo gi ni mi téele sëñ bi xëy na kon daa bokk ci njàngaleem l'islam mekk ak it maanaam fikrab dajale doomu aadama yi. Waaye xam naa bala ma dem ci beneen laaj bi foofu nag am naa fi moom benn laaj mooy que lan moo tax kon depuis boobu ba tey day mel ne kuréel gu judd ci yoon wi rek lañ koy jox baatu daayira moom. Nga xam ne du tudd association du tudd union nangam waaye daayira la lay tudd. Foofu it kon mel ne am na benn fikra bu fi nekk moom nga xam ne moom. Kon day mel ne ak jaanib bu mu mën a jëm. Côté familial côté nangam du tee dañ koy jox turu daayira te mu mel ne bu ñu fàttalikoo démb maanaam day doon daayira loo xam ne dañ naan lu ñu dajale di ko yët sëriñ ba. Donte ñoom dañu doon loo xam ne ci wàllum santé lañ jëm ci wàllum éducation lañ jëm wàllum liggéeyal ay juma nangam waaye lan moo tax rek kuréel gu sosuwaat ci biir yoon wi moom baatu daayira ngay dudd ndax loolu daa am fikra bu ci nekk wala.
5: Waaw xam nga jëmmi baatu daayira boo dee seet ci cosaanul baat bi dafa am ay maanaa yu ci nekk yoo xam ne lu ci nekk rek dana xaw a dëppoog jëmmi daayira. Ndax xam nga daayira dana firi sarka maanaam lu wëndeelu. Daayira dana firi li ñuy tuwax circonscription maanaam mooy ab mantiq boo xam ne dañ naan daay maanaam même élection yi sax dañ naan daayira intixaabiya maanaam mooy benn ñoo xam ne ñoo bokk war a fuñ war a wote nga xam ne kon day mel ne daayira day am lu taxaw loo xam dañuy jàppaloo am lu leen boole. Waaw moo xam ci ay nit la moo xam ci ab gox la moo xam nga xam lu cosaan baat bi mën naa am foofu la foofu la jóge mën naa am nag yeneen maanaa waaye luy tekki ak nos la. Ndax boo gisee wax ne liggéeyu mbooloo boobu nga xam ne dafa cosaanoo ci yoon ba fu ñu dem fu mu riz nekk danañ fa jéem a ànd booloo fi ne ay murid li ñu néew dëkk niñ tasaaroo ci adduna bi fi ne dëkk boo dem lu mu sori bu fa ñaar ñett ñeent murid nekkee da nga gis ñu ne nañ def suñu daayira wala nañ def kuréel. Loolu yëpp mooy kon murid bi daf koy bëgg a dund ndax kon dafa bokk ci cosaanu gi mu cosaanu ci yoon. Li ngay seet wax ba daayira bi ñuy wax moo njëkk a judd ci yoon bi boo ko xoolee mi ngi juddoo ci biir xilaafa bi.
6: Ci biir xilaaf.
5: Waaw. Ndax dañuy wax ne diwaanul murid yi na di nga xam ne 1941 lañ ko taxawal booba Cheikh Moustapha mooy xalifa bi Cheikh Mbacke moo ko initié woon ci niñ koy waxee ci taarix. Waaye da nga gis boo gisoon daayira boobu ak kilifa yi ca nekkoon ak ërgëni grand bi da nga xam ne moo nekk xolub yoon wi la woon ak nos la woon boo xam ne bàyyiwutoon kenn. Kilifa yi ngay dégg yu mag yi ngay dégg ci yëpp kenn ku nekk am na foofa ca féete woon. Ñu féete woon ci xam-xam bi ñu féete woon ci wàllu organisation bi am da nga ciy dugg ay turi kilifa yëpp kon loolu day wane kon charia wala légitimité bi nga xam ne mbirum daayira kon am na ko ci biir yoon.
6: Jërëjëf docteur mu mel na kon daanaka daal bu ñu xoolee jàngat bi moom tënk na rek jëmmi daayira. Beneen ba ci topp nag mooy ginnaaw bu jaaree ci jaaruwaay yooyu yépp depuis bi sëñ bi commencé yitte jim ci amoon ak ñi ko fi wootu ba bale kon mel na ne nag daayira yooyu léegi mi ngi commencé a bari ci itam ni nga ko tuddee ci sa jàngat bi daanaka léegi secteur boo dem am nañ ab daayira ba ci famille yeeg ba ci nangam nangam léegi daayira yooyu kon war nañoo mën a am ay taxawaay ci biir yoon wi nag léegi daayira yooyu lan moo war a nekk seen taxawaay ci dundal yoon wi.
5: Waaw jërëjëf ci laaj boobu bu ñu seetloo daayira dafay mel ne sax boo ko jàng dëgg ni yoon wi évolué di jëm kanam di dugg daayira bokk na ci li koy mandargaal.
6: Waaw
5: ndax boo seetloo rek jamono yi nga xamee ne Sénégal day doog a am indépendance.
6: Waaw
5: nga gis booba ay crise yu bari am. ay mouvement li ñu tuddé mouvement réformiste juddu manam ño xamni ay harakat islahiyé li ñu tuddé seen bop jamono yoyu dañu jappone réew mi mi ngi dox doxin wo xamné di jëm ci doxin wo xamné day melni turu xusufé yi ni ñu noso ak ni ñu dañ doxé dañu japp ni mengo wuto nak fi jamono tollu won ak doxin wi ñu jaakar na jamono non lay doxé ndax boba tubab bi notna mu melne liñ wax ilma almaniya te moy laïcité mo fi nek culture français mo fi nek nit ñi ni rew mi dañ ko teural ci teural li nga xam non la ko tubab teurele mu melne kon doxin wi rew mi waron dox ak ni yoni tasaw yoni turu soufiyé yi moy confrère yi teudde day melne du mengo mu melne biir turu soufiyé yi ni mu amé ay dafa bok ci évolution bi évolution moy bayira dafa ñew ngir tontu aajo jamono joj
6: wer
5: wa dafa melni dafa ñew ngir tontu aajo jamono joj nga xamne mbollem lu rew mi aajo wo nit ñi aajo wo ko secteur yoy daayira dañ ci mujju di ci yengutu daayira yematul rek legi ci la nga xamne mo doonon ciosan li te moy di dajalo di dajale adiya diko yobbu ak di kurel ak di zikar ak di durus khasida waye yoy yep dañ ko teye ba nopi boole ci nak secteur bu nek nga xam nit ñi dañ ci am aajo ci aajo yu ci am nekul lu état bi ci bopam attan man ko saytu man ko doxal ni ko nit ñi bëgg nga xam nit ñi fokk ñu taxawal seen bop day di walu ko dañ ci taxaw bo xolé walu secteur éducation manam yar nit ñi jangal leen lolu daayira yi dañ ci am waccu way ndax legui daayira yu bare bare da ngay gis ñu am seen biir secteur section bo xamne wala commission bo xamne lay seen yité moy jangal ñi bok ci daayira di len yar am ñu dem ba ag ci taxawal ay jangukaay amna daayira yo xamne fi ne am nañ ay jangukaay yo xamne ñom ñokoy saytu nit ñi di fa jang ñu leen yar kon ñom ñi ngi jangale am daayira yo xamne nit jangé na fa ci biir daayira bi ku feruto iji dem ba am xam xam ci ji daayira bi la jang ba gis ño xamne quartier bo xamne daayira ba motax ña fa nek meuna jang
6: wala
5: ngir bu ci godey duggé am ñu leen di jangal ñi gëna xam seen diin kon secteur walu éducation waxuma nak biñu démé ba nga xamne ay kurel yu mag juddu nañ taxawal ay jangukaay yu mag ñu tuddé lu melni al azhar serigne cheikhou gëne wat ma'adu durus yoyu mom kenn waxul seen jeexit ak taxaway bi am solo biñu taxaw ci walu éducation nga xamné réew mi tay lolu ndax dañuy wax daayira waye kurel yoonu mourid dafa am balé yoyu ndax yoyu taxaway biñu am dafa taxaway bu am solo la waxuma la ci yoon wi waye ci réew mi ci bopam
6: ci réew
5: buñu jëlone rek ñaar yi nga xam dama koy jël comme misal moy ci walu éducation ndax dama tambulon ci buntu éducation nga gis ne rew mi man na wax ne bu ci walu xam xam bu jëme kanam ñaari kurel yoy ak yini mel yi tok ci sen ginnaw manam
6: participer
5: nañ ci ci tasare xam xam ci tax bokku na ci limay jamm rew Senegal fi ne man na wax de jangukaay yoy ci lañ ndax bari lu yo xamni ñaka jokko ak nit ñi ñaka jakko ak wasoy ñaka jokko ak tariixa yi loola ñaka jokko kureli diine yi bokku na ci la leen indil ay jafé jafé waye man nañ ne kurel yi nga xamne ci yoonu mourid la juddo te yeengu ci xam xam ñom dañu dindi barrière yi nek fofu
6: werna
5: nga xamni tay bo demul euseur mbollem tariixa yi jangafa
6: def
5: bari na kilifa yu nek ci ay tariixa yor fay responsable ci euseur la jang
6: werna
5: ñu dañ xam yoonu mourid day xamanté ak mourid yi seen relation day rafet
6: ma sha Allah
5: amul kurel manam qabila manam aw xet ci biir Senegal ño xamni bokku ñu fa nekando seen digënté di rata bo fa demé dañuy jangale yenen kurel yi ak seydi serigne ak lañ bind lo tax xamanté bi gëna jox la misal rek ngo né taxaway ci walu éducation kurel yi yoonu mari niñ ci taxaw dafa am solo way bu ñëw ci daay yi ñom non lañ koy daxé ci niveau bañ tollu waaw niveau bañ tollu moy daayira bu nek bok warna bok wala bok am na ño xamné amna bok na ci seen taxaway moy di jangal nit ñi di leen yar di den xamal sen dine den xamal lañu wara doxal kon lolu taxaway bu am solo la ñaar taxaway bi moy walu solidarité ak
7: walu development ndax ku ne xam na ne aduna bi dund gi dafa metti rawati na suñu rew yi état mënul lepp bopam ki bëgg liggéey lég lég day am jafé jafé waye daayira dana taxawu nit ñi ci walu jappalé len ci mëna liggéey
6: ci lu wër
7: waye même jafé jafé yi nga xamni mi nga am ci askan wi ci état waron ko def te mënu nga xamni bo jëlon misalu ma dabul fo sey nga jël misalu Touba ci kanam li ñi def ci walu development ci walu nekkinu nit ñi gën ko baxal liggéey bu yaatu la bo am solo lolu it

0: day yàqu
1: day yàqu
0: ndax boo feeñalee dara ñu naa sëñ ba siiru day wax dëgg yàlla gileem gim rey man ngaa daal di yëg mbégte ci sa xol te boo ko yëgee jëf ja daal di yàqu. kon gis nga sellal lu jafe la te bokk na ci yi nga xam ne war nañ cee mën a gën a góorgóorlu bu baax a baax a baax. man damay seetlu doomi sëñ Touba yi rek maanaam ngir nga gis leen sax da ngay xam ne rek fii mooy kër sëñ Saliou xëy na gis nga ñu teg booli xéewal yeeg yooyu waaye daanaka doo gis dara ci ñoom ñu naan yëkkati dara di ko joxeek yu ko nuru sax daanaka dañuy bisu màgg daanaka dañuy xaw a tëju daanaka lu du siyaar yi mënta ñàkk yeeg yu mel noonu. waaye bu fekkee ne doomu aadama bi lu mu def da koy wane nit day dem ba ci barabu sëñ Touba bi
1: di ko filmé
0: di sirab. maa ngi nii ci barab bi wax dëgg yàlla ci barab boo xam ne foofa boo fa teewee war nga am yeneen xalaat yu rëy
1: ñu dul yooyu
0: war nga xalaat jëmm ji ni mu nekkee jàmbaar. te jamono yi muy def loolu ay atam ni mu néewee woon ni mu wéete woon moom ci jëmmi boppam ni mu néew woon doole ci saahir war nga am loo ci jàngate. léeg-léeg nga dem ci barab bi di ko siyaar mu wóor na la at yi nga am moom ba mu koy am mi ngi réalisé lu rëy war nga xam ne jëmm ngi tëdd fii joo xam ne moo xettali deru nit ku ñuul moo tax ñu gën koo jox cër gën koo wormaal na foo ko jàngate day rëy kooke nag boo taxawee foofa muy barab boo xam ne barab bu ñuy ñaane njëggal la dama ci masaalik sëñ Touba al amakin bi mu koy jàngale mooy barab yi nga xam ne dañ fay nangoo ñaan mooy barab yi nga xam ne ay gaañu baax dañ fa tëdd te soxla yaa ngi bari yaa ngi yor ay soxla yu bari njaboot gi kenn ku nekk yaa ngi yor soxla yu bari xanaa bu nee ba ca barab booba tëloo lenn lu dudu wane sa bopp wenn photo wala ñaar woo xam ne boo ñibbee da nga koy mën a estati ngir won nit ñi ne màggale woon naa dem naa ja barabu sëñ ba loolu mën naa nekk pertement bu rëy kon al ixlaas sëñ ba siirum nañ ko ci gën a yokk nañ ko ci gën a dolli dëgg la am na yoo xam ne souvenir la ci nit di jublu wala yu mel noona waaye daal nañ xam ne doomu aadama dafa doyee di koo xam ne lépp lu mu def feeñal ko loolu ngir mu yëg ci boppam lu yomb lay doon. loolu mooy ñaareel tomb bi ñetteelu tomb bi ci ni ñu war a màggalee. mooy faww nag nu jéem a jàngal sëñ Touba ji boppam moom nu mu màggalee woon ñu jéem koo roy. loolu it lu am solo la boo digloo nettalib sëñ Maolaye Bousse moomu. ak mboolem nettali yi nga xam dañuy nettali sëñ bi bi muy njëkk def màggal gi mooy jamono yi mu ko fi fekkee. day leer lool nga xam ne yu baax yépp dugg na ci biir waaye daa am lu ca fees.
1: daa am lu ca fees.
0: lool sax loo xam ne daanaka bu fekkoon màggal dañ la ko bëgg a tënkuloo ci jenn jëf. jooja lay doon mooy bernde. mooy bernde. loolu nag lu ma tax xam la moom.
1: mooy
0: bu fekkee ne
1: lu am solo la daal.
0: lu am solo la. bu fekkee mën ngaa jënd ab sachet ndox. joxe ko kooku moo ëpp doole nga toog sa néeg di jàng alquran ak xasiira sax moo ko ëpp doole ndax booy jàng alquran mi ngi tàmb jëf jaa ngi tàmbalee ci yow yam ci yow booy jàng xasiira mi ngi tàmbalee ci yow yam
1: ci yow waaw
0: daanaka waaye nag génne sa poos génne saw ñaq wa mimma razaqnahum yunfiquun dem jënd ndox nga seetal ko bam sedd nga jox ko doomu aadama yi jublu jee santale sëñ Touba yàlla boroom tabaraka wa taala sëñ Touba loolu def bernde la defoon. ndax aw bëy la woon bëyoo mu wecce ko mu nekk am ab gàtt. da ko daal di lewetal.
1: kon ba tey li nga waxoon da cee dugg sant am na yeneen mbir yu ne ci biir waaye day xoolaat ba ca gën a kawe.
0: ba ca gën a kawe waaw mooy itoam. mooy joxe ab ñoom ndax kiy jàng alquran. mi ngi ci biir cant.
1: mu ngi ci biir cant.
0: waaye nag bee daa gën a kii. wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. naan innama nut'imukum li wajhi illah. kon gis nga sellal gi ma génn tomb bi ma jógee rek ñëwaat na li wajhi illah jo naan la nourit minkum jazaan wala shukura. kon noonu sëñ Touba nga xam ne noonu la màggale war nga ne moo ci gën a fés. la chaque sëñ Touba léppam jaamu yàlla la léppam alquran la. léppam xasiide léppam nangam. nga ne yaatu na lool.
1: da ngay dëgg
0: lépp nga ca biir.
1: si kuut.
0: kon waxuñu ne kii xasiidaa ak alquran loolu kenn du ko wax.
1: waaw
0: loolu moom. daa war rek aw sasu waxoon ne bis nga di ko def.
1: nga di ko def waaw
0: waaye nag. fi ñu war a gën a teg sunu baaraam. mooy bernde. mooy bernde foofu moom mooy ndax c' est pas pour rien sax ñu di ko defee Touba am ay gan ñuy ñëw boo nee gan rek. ikraamu dayf bokk na ci sunna. yonente bi alayhi salaatu wasalaam jàngale ne mandargam gëm yàlla la ku gëm yàlla. gëm ne bis penc day am. daa war a teral
1: daa war a teral ganam.
0: kon lu rëy dajee nekk. boole ci nag ni ko señ tuba waxe ci masalik

0: ngir dara du len raw ci programme yu am solo yi ñuy amal ak Samedi TV di Télé l'Islam bi juk ngir liggéel Serigne Touba Khadim Rasoul
1: Samedi TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmu nafi'a di xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jëf ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem Samedi TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak
0: wotem Samedi TV
2: shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين سيدنا مولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه غر الميامين ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين خرجت يوم السبت الثامن عشر لخدمة المختار في شهر صفر وبكلام صدور القوم المؤمنين مغنيا عن نومي مكي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته جناب سنتي سن بروم سبحانه وتعالى julli ci sayidina muhammad sallallahu alaihi wasallam ñukkal khair khadim ci cheikhna cheikh ahmad bamba khadim rasul ñi ñaanal cheikh mohammed al muntaha sunu borom yagal ko fi lol te wërel ko non lañ koy ñaanale mbokk julit yépp waye non nit lañ koy ñaanale mbokk talib yépp mbokk yi am nañ mbekté bu baaxa baax ci émission bu am solo bi nga xamni mi ngi tuddu safariyat di am fi ci télévision Samedi TV tay nak mbokk yi ñu am mbekté fasiyene waxtane yoonu gannaar nak buñu ko waxé ñu dalal ko xamné yaakaar na né mbokk yi ñun ñëpp xam nañ ko ci maîtriser gu maîtriser yoonu gannaar waye xam nañ ko muy ndaw lo xamné dafa gëstu li nga xamné moy yoonu mouride waye rawati na yoonu gannaar mu dund fa def fa liggéey yu ama am solo donet ndaw lo xamni ni ko xam ci gestu ak jangale di professeur waye don ko xamne liggey bu tedd bi nga xamni mom lañu defal Serigne Touba muy magal gi mu yor ci commission bo xamni mo dox digeentem mo dox digeunte serigne bi ak li nga xamni moy lepp lu jëm ci rewi nar yi muy lu ama am solo muy kan muy Serigne Murtada Bousso waye doyna rek ni la garwa ndax Serigne Alhadji Bousso mi nga xamni moy imam jumaa touba ji mom moy wajuram te xam ngeen ni serigne alhadji bousso momu serigne afia bousso mi nga xam ni mo bok ak soxna o bousso wajuru cheikh mamadou fadal moy wajuram kon day melni du don kiman ci serigne moutla taw taxaw liggey mamam ju tedd ji muy liggey bu ganjaru bi nga xam ni serigne touba dañ ko bayil ñu wara sekk ak mom nak waxtaan yoonu gannaar yaakaar na ni damay wax ni tarikh yoonu mouride dara umbu ko ci way rawati na nak gannaam ni fasiyene sheikh ak mom waxtani mom serigne murtala bousso ginaa buñ ko jaajeufele kagn ko waye ñaanal ko sakku ci mom ñaan ci liggey bu tedd bi nga xamni mi ngi koy taxawul serigne touba ci waxtu wu nek muy example ci lepp ndaw lo xamni yaakaar na serigne touba rawati na ñu lay tuddu di tuddu serigne touba kon serigne murtala dama lay bayyi nga nuyo so nuyo ba pare ñu doora duggu nak ci li nga xamni moy waxtaan li ma koy faral di waxe man nañu boole sax nuyo bi ak dugg ci li nga xamni moy deug deug tem bi du ñak di nga ci def ab laytay bu ndaw fatali wat ni jëmmi cheikhul khadim mi ñi waxtane ci bopom su ko defé nak ñu doora dugg nak mu basaratan ci yoonu gannaar kon dama lay bayyi nga boole nuyo bi ak portalel nu cheikhul khadim mi ñi waxtane ñu doora dugg nak ci tukkib gannaar bi insha Allah taala
3: bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وخديمه وسلم أجمعين الحاجي سيرن كوسو نيغي لي نوي بو باخ
2: نيغي فاي
3: نيغي تك سوني نيو بي سي لخو بغ nga جالالل نيو كو تي وا السمديه دي سون كرو بوب غي اورغانو بريس بو ام سولو بيغا خامني نغاناي لا لو خامني داس نانكو بام نياو لول واي دار تاخو كو جوغ لود رك ليغي الاسلام ci tolu Serigne Touba Cheikhul Khadim bi ñongi sante bu baax Samadiya diko kagn ñom mom tam looma kagn kagnal mako Samadiya rek loolu la ñaan ken mën ta tuddu Samadiya ci tuddo Cheikh Abdou Samad fa kullu hazin min sumahu sama Serigne Abdou Samad mbacke mom Serigne Chouaib bu mom Cheikhul Khadim di nit ku baax di ko xamanteni yitem moy bok ci ñi nga xamne ñaanuk mamam gi dana nango ci mom donte yene na sax mu nango ci ñep waye gor gor na mom ba ñaan gi nango ci mom zuriyatan tayyibatan tujaddidun hajjan nabiyil mustafa tahdu wa hablana zuriyatan tudimu al amal as salih ya khadim ñi ci gor gor lu ci lu man ak lu manut as samadi yegi de muy man muy ñeneen ñu bare bare bari na ñu ci ño xane bo len ci wowon man naño ñak jot lol nek ci yenen waye seigne abdou samad lañ xamul buñ koy def ngir limay bëgg wax dana ci sonu lol dana ku yitte wo ba nga xamne li ngay bëgg def doyna war dal maam fam koy ag ki man la waxtu wone jaral nako wo la coordonnel lako ba li mëna nek bo amé xel di xalaat nak da nga ne waw seigne abdou samad mi di wax dëgg yalla bëgg na lu baax lolay waruma gëna bëgg lu baax choonam bi kenn fayu ko dara amul kenn ko koy jox len taxawal na kër gi bam soti bu ko neexon ne murtala diw kër gi seenu kër la mi ngi non yena xam bu ngeen deme baxna bu ngeen demul nit buñ fa tege la len sen responsabilité la ndax man taxawal len ko la man deug yalla motax nak alal aqal li gën neew bob gungé ko ci mom japp na ni mën ta ñak deug jambar la deug mi ngi wone yoon bu ngeen xeqé dara ci liggéey bi de lu ngeen lu leen boole foko fekk rek xamal ne lu jariñ yoon rek la du len lu jëm ci bopam waye da ngay gis yittewo gi mkoy tewo da ngay gis soñ gi mla ci soñ ak ñak décourager mag la moñu mag fouf sunu kilifa la maron nga ko jëlale leg leg mu wax la dara wala nga am no doxé ak mom bu ko neexam gis bopam ci sañ nako yit ndax ko xane ya ko jaboté deug deug bu défé len li war nga ko mëna méré waye lolou du ko ci fekk day xamne rek yitté ji lim yittewo mo gëna kawé motax dana ci def lu man ak lu manut ñong koy ndokel ñong koy kañ ñong ñaanit nak yalla gën ko tek loxo ci barke maam ji cheikhul khadim mi ligéel ñong ñaanit nak nit ñi bayyi xel ne ñom la ligéel ñun talibé ñu xam lolu suñu alal la motax nak nim fexé ba taxawal lañu li ku ci nek nak na nga gor gor lu ba xol foko mëna jappalé nga jappalé ko fa motax nak ñi nga xamné ñew non rek defal koy waxtaanal ko ci tém bo xamanteni ñepp lay jarign nga xamné yow woor na mëna ya ko ci ëppali fuuf ñoñu mom japp na né amatuñ ngant ci limuy wax kanen ku mëna doni nak xolal rek amna foko mëna fété ku mëna don muy commerçant bi muy kanen ki muy kilifa gi donte sax muy kanen ko xamanteni sax ñaan gu bax rek nga ko mëna ñaanal way ku ci nek dara nañ ko jappalé ko moy jappalé l'islam rek ndax sama djé bi bu taxawé rek alhamdullilah nañ xamné l'islam moy taxaw li taxon seigne touba taxawal dekk bi maskana ta'limi wa mawdi' al-fikrati wa tafhimi bam jeex lol dong la fi wo wote wuñ fi lanen maangi santat bu baax yalla subhanahu wa ta'ala di tawassul ci sunu serigne maulana cheikhul khadim ci beuy yi nga xamne yep moko wax ca wax ko rek ci solos gannar ngir barkeloko man zanna sayri ghibba ami aksasin misla mashiri ra'sa ami jaysasin sabata kawnuhu jahulan ghumra bal huwa tatyibul ali lil umrah اجد اتاني الخير من ربي بتكراري لا سيما عند بير الخير جراري نكي نون باتاي ان الذي حمدي وشكري لمن كل به صار له رضا دون سخط عند سرسارا له ثنائي ورضواني بلا سخط مزقاد لي من بني ديمان انصارا لله كل لدى ابار مكرمه من هرتحلنا وفيها جم من زارا ان الذين الى سرسارا قد قصدوا زيارتي فارق الدارين او زارا maangi tawassul di ñaan ci barkeb serigne bi ci beyd yoy nga xamne yépp solos gannaar rek la ci waxe mom lay ubbe jotay bi ku ne xam na ne nga na ubbi tuti ci gannaar ak serigne bi yaatu na lool histoire li arab yi di wax rek day netti wat bopam ak tariikh yoy dina so danaka rek nañ japp ne dafa lekkelo ak yoonu mouride gi mi gannaar yalla ñu yag boole yalla nak ñum boole nit ci seigne bi doon def rek lañ ci war def rafetan ak teyebu deugal xamna yalla bu ko neexon amna rew yu ñu sori yo xamni sekk ñok ñom lenn sekkuñ ko yoonu murid bu neexon yalla liñu gannaar di jégé non lañu def ak ñom duñ sekk ñom dara bëgguma tudd na di ci demel rew waay yalla ñu bolé bolé ñu dëkkalé ñu dënd ci juxraf ni suye ñoo dëkk bolé ñu lu jitu ñi am indépendance ñoo bokkon benn atté bu ñëk capitale murtani nekkon na ndar gi jappal ne boole ñu lu ci lu bare bare bare ci culture jang ñu bare bare ci ñun dem doon jange fofu gannaar ni ko doon batay wa gannaar yi yag ñew fi ci ñun commerce mi ñu sekkon ko bu baaxa baax sekkon tasawuf bi nga xamne moñu bolé al ihsan nga xamne jappal ne tarixe yi nek Sénégal na ci andi rek suñu tarixe bop bi tarixel yoonu mourid ci Serigne Touba la soso waye yoonu mourid rek digënté tarixe yoonu mourid wi ak gannaar rek histoire bi guddu na dana ko andi ci biir waxtaan wax duma ko wax moy ndax wërdu yoonu mourid soso na bu yagg ci gannaar ci Mbacké Kadior waye bi nga xamanteni dem na bay am wërdu bopam waxé na wërdu yoonu mourid yalla day man lé da ko dëncël sëñ bam ak gannaar bu jox ko ko lool rek mo lay xamal lekkelo nak yoonu mourid motax lé ci gëssu kat yu magé fofu ci gannaar naan sarsara mahdu tariqal mouridiyé moy berso bi liñ ci djublu rek moy yoonu mourid amna développement bu mu développé amna lu bes bes tatawur bu mu am bo xamné sarsara la amé moy am wërdu wo xamné nak bokku tak wërdu mashayikh yu ñëk yi tariqa bi nak bam soso yagna ñu bayyi xel lool yenen bo lañu yu bare bare ba yoonu mourid amagut yoonu mourid yagagut nonu téméret ak nangam amul lu yagut da ngay xamné kon amna lu ko jittu won da nga xamné señ bi kon feñ na ba bi mi wote yoonu mourid yenen wërdu mo fi amon waye li ci yému sax moy wërdu yi ñu amon ñun ñima ci djublu moy ñi nga xamné fi la señ bi bok ci ñom nga xamné lañ nekkon ci la nekkon moy ay wajuram mamour ante sali muy nijaayam señ bu soobi ñoñu nga xamné ñoko ño defal señ bi lepp ñoko yar ci ñom la nekkon wërdu yi ñu doon sax gannar la jëgëw ndax wërdu khadir la won joge ci cheikh sidi mukhtar kunti jaar ci domam cheikh sidi mohammed jaar ci cheikh sidi el kabir jaar ci domam cheikh sidi mohammed mom cheikh sidi el kabir ñew ba ci cheikh sidi mi nga xamne ñun mom lañu gëna xam moy cheikh sidi baba kon ñun wëddo lañu daan jëfëndiko gis ngeen ijaza yi ba tayi ijaza bo xamne defalon nañ ko mamour dassali ci sambatu kloor ka ne kon baye bu ndaw señ bi defal ko ko gis ngeen yeneen ijaza yi nga xamne señ bi amon na koy yeneen yépp yi nga xamne wërdu khadir la won ci ngeel ben nak la bëgg wax waye xam leen yépp même suñu wërdu khadir kon sirsila mukhtar yi kunti yi la khadir yi loon waye loolu da ngay xamne gannar la jaar won ndax cheikh sidi mukhtar kunti deug la fam dekk ci côté azawat ci digënté mauritani la ak mali waye rek nak atté mauritani la gënon yor seenu lang la doon wax ba légui ci rek bo démé njabotam nga ñanga fa ñu xek ak ñom ko leer yu maga maga mag bo ñëwé inshallah ci magal gi da ngeen fekk ak njabotam kon loolu señ bi loolu la fekk loolu yému ci da yag nañu xek di jangalant jang ñu bari jangé nañ ci ñun ci nar ganari na ci joxe mel misal ak suñu sëriñ bi cheikhul khadim amna mauritania jangal nako duma ne nak ganar lako jangé ndax sénégal lako jangal waye ab mauritania jangal ko rek lo ci déggé banen nationalité bu ko jangal jang muñ xam ni moy jox ko bind muy dégg amut kudut mauritania moy cheikh mohammed ibn abdul karim cëñ gën ñun ñukoy way lek cheikh yadali jangal nako fi ci ndjaj jangal nako lenn ci li nga xamne mom lañu motalé xam xam yi fofu ci ndjaj dara ci mantiq balagha usul bayan ak yu mel nonu mané kon suñu lekkolo fofu la mëna yam gis nga lolou nim amé ci mouride yi ci ñun mouride yi non la wala balé ci tarixi ci dess cheikh mohammedul hafiz mi nga xamné ak njabotam ci ñi gënon na jaxaso ak seigne touba ci lañ bok muy tarixi tidiane ba rek bu tani man mi ma doon jangé ci kenn ci njabotam cheikh ahmed beddi xam nga ko seigne koso dem ba tay xam nga histoiream xam nga jaraari ye ñan la seigne bi nekkalon fofu moy njabot ak cheikh mohammedul hafiz bu cheikh ahmed beddi momu jappal ne moy nekkon khalifa cheikh mohammedul hafiz cheikh mohammedul hafiz tarixi tidiane ci Afrique ci mom la jaaré ci gattal da lool lo ci gëna déggé suñu jokkolo ak Mauritanie moy nafa mourid gi ni mané la fa la jaaré won bañ tarixa mourid yi amugo tarixa ti yaano xene ba légui ci motax bu ngeen gisé fonk nañ ñan lool amna ziar bi ñu defal Cheikh Abdoul Hafiz ci fañ ko denc ci fofa señ bi yebal na mo fa ren gi ak daaw sax ma dem téwal ko fa ay kon liñu bolé bari na nonu nga koy topé ba tarixa yi ci dess yépp ci réew mi way xam nga yo Sénégal tuddé yoonu mourid Qadir andi tijaniya day mel moy tarikh yi nga xamne ñofi gëna yagg ñoo gëna rañé ko yit kon loolu moy li nga xamne la ko ubbé ak it rek kolere gogu nak la señ bi xol téyé ñepp way téyé mauritanien yi loolu jéggina dayo bu waxtane loolu dana ci feñ bëgg leen lool wax ci ñoom lu nekk mauritanien yépp bu sifa am nga xamne do ci ber borom xam xam ba do ci jëru wal yi deena bëgg rek ci yalla tax neex na leen lool mal na ne yalla rek kit moko bolé ñoom wala ñoom da ngay deg sax ci waxtaan wo xamne waxtaanu biir la sax deg la way deg na ko ci ñuma doy ñu ne señ bi da musna wax ci biir wo xamne aljana yalla won nako ko deg la won nako ko ay yoon way bokku na ci yoon yum ko won go xamne neena gis na fa ñu bare bare bare ci borom jagn yi maam ñu ko niru ay mutaniya xam nga la wax ju xawa dess la borom xam xam bu mak cheikh hamdan ul dutah bokku na ci li manet li ne señ bi musna gis buru taraza mohammed salim ul habib ko rafetal la nak ci yow doom ji musna ñew sax ben yon set bi ci magal ko jaxaso nak wa touba bi mu fi joge sax seigne cheikh gendi fat ma demone jale ji ko yag na tuti mo fa tewul yonu mouride señ bi mës na ko gis yaramam daw lol ba bam xawa soppi ko xam nga lum wax bim noppé ma ashbaha hadha bir rasul sallallahu alayhi wasallam ci way ki ak ni rog yentou sallallahu alayhi wasallam lolou machallah lolou man na gëna guddou lolou la doon ubbé ki bi señ bi lolou non la len fonké won
2: neesan
3: lo xamné ci la señ muntaha sof ñim len fonké ba ci as-samadi yegi ñim len fonké ba am ci ay cër fof rek lañ ko sofé señ bi fonku na len as-samadi yegi ciosan li xamné man nga né moy keu señ chanbu rek keru go xamné señ bi nar ganaay la fa dal señ muntaha sof ko ci jëfi khalifa ye jitt won min nak suñu liggéey mi ngi tambalé won ci jamono cheikh mamadou labine bara moy liggéey comité bi nga xam bobu ba légui xam leen ni jaglél nañ ak kër go xamné mauritanien ño fay dal waye xam leen ni ñing ko sof ci kër señ chamba gi tay nga xamné daru rahman daru nar lañ kan way ci señ touba taxaw lañ ko ak señ bu mo so am kër rek loolu waral nak comme magal gi señ bi jox ci cër lool mauritanie ba jaglél leen seen kër bop jaglél leen bis bo xamné 17 safar amna waxtaan yu maga yo xamné ñom lañ koy sekkal ndax wala fi dañu wax né bu ñepp tolo ci wara am xépp seenu cër na ci ñamba salé loolo tax señ abdou samad mi am taxaway yu rafet ci 17 safar joju ab mu jot ñun ñepp ñu xam ko moy amna ci lu gadul señ bi lu am solo ci addiyé jo xamné day symbole gannar symbole teranga symbole yit li señ touba diglé won ci magal gi na ci nit ñi tambalé muy jilem at mu jot gis ngeen dañ ci wadjal yu am solo ci ay gilem andiko fofa ngi jappale bu ngey ko cheikh mamadou muntaha fofa ci keur gog nga xat ñun sarsara lañ koy woyé muy uniforme jere jef la ron ubbe
2: tawakkala ma sha Allah jere jef serigne murtada busso ñu ngi lay sant bu baax di la gëreum day melni layta bi mom dal na lol ma sha Allah tay daal di ngay indi manam deug deug senegal ni nga xamne non la yag lekkelo non la yag jaxaso ak fi nga xamanteni moy rew mauritanie waye ñeñu serigne bet ñu yag jaxaso ak li nga xamanteni moy naari serigne nekk fofu ca sauf su tedd sauf nga xamni serigne bi daan nako woy abdou salihin mu am solo lol waye nga indi lu am solo nak nga xamni lolot da fay manawu nak nga xam day melni mom moy berceau day melni fofu mom moy berceau yoonu mouride ndax werdu mahfous wi nga xamanteni moy werdu mouride day melni serigne bi fofu la ko jotté moy la am solo kon tuwarkal la ci tamhid bu am solo bobu kon dama lay bay rek ñu daal di dugg nak ci li nga xamni moy yoonu gandar melni sax tambalé won nga ko ndax beyd wowo nga wax rek day beyd bu am solo wo xamni da nga gisé ni kon ndekete yu kon ñom lañu fokk ak li am bokut fé mom dafa doon liggéey waye fi nak da mel da fay fayusé mo bayila kon nga dugg ci yoonu gannaar inshallah taala
3: jere jeuf bi may waxe ci li lekkele gannaar ak senegal nga xamne ben lañ neena len qadir yi ma joxe ci misal ci la kunti yeeg gi nga xamanteni ñeek yoonu mouride sosu mom la kilife señ bi doonon waye kenn du faté suñu kilife yi nga xamne ñom ño bok senegal muy waakar cheikh mamadou fadal waakar cheikh saoudou abi nga xamne ñom dañu tek ben tank gannaar tek ben tank senegal ci ñooñu ay mauritanien lañ ci ciosan cheikh mamadou fadal domam yu tedd yep ba ci cheikh saoudou abi mi nga xamne jappal ne mom man nga ne mom lañ ci gëna jaxassol cham jaxassok señ bi jaxasso go xamne yemul fenn lolu batay rek ci li gëna dëgeural li ma la wax ne mauritanien ak senegal ben lañ cheikh mamadou fadal gogu njabot gi danaka man nga japp ne ben xaj bi ay fi lañ dëkk ak ñun ñi nga ngumba yengi ci dekk yep dekk ak ñun dekkene bu rafet ñu yag lool nak ci li ngi ci déggé né ñun ak Mauritanie ñu mënta ben lañ du ñaar nit ben nit lañ motax gëssu ko di dañ wax né def gi def guñuy bolé la waye du def guñu xajalé moy dox gi def digënté Mauritanie ak Sénégal pont la buy jokalé motax Serigne Touba it nékkon pont bo xamanteni day melné li daan jokalé la digënté ñun ñaar ñi nga xamné tay mënu ñoo bayanté dëgg la safari yaar yi né nga ci safari yaar yi ci lañ nek fi ni ndax safar buñ ci nekké rek lepp safar la safar ak wa gannar lay andi touti kenn ci talibé Serigne Touba yu magi Mohamed Fall ibn Boutta al majlisi bok ci giiru majlisi midlish lañ koy wax ñun nar gannar yi midlish moy al majlisi ñu bari xam xam lañ da nga gi saxu leen di tag nan majlisul ilmi haqa majlisun kana lisana mustahiqa ñu bax lañ kenn ku bok ci ñom ñu koy wax cheikh mohammed ñu jaxassok seigne touba lañ cheikh abdul khadir al majlisi jaxasso nañu seigne touba cheikh nak seigne bi wayu am solo amna ci talib bu mag mohammed fall ibn boutta al majlisi ndaysan njabotam ñi ngi dekk fi ahlu boutta ci tigent bo demé sax imama gak la upp ci diine je seen loxo la nek ñu bax lañ cheikh mohammed fall seen mam
4: talibé señ bi la won señ bi fonkon ko lol japp na ni cheikh señ mo señ fallu moko yob won makka ginaaw bi ngir motti li ci xamna yene señ bi la won cheikh mohammed fall mom safariyat yi nga wax moy wadjal magal gi moñu ci jiti won nan lañu ci jito won dafa wayon qasida gu neex go xamne dañ ci don wadjal magal gi di wo nit ñi nan lañ lan moy safar ak lan lay jariñ
5: ndeysal
4: don ci way magal gi bobu dañe xassida gi dama ci wax tout rek ndax guduna bala ma jexal sa emission bi dañe ziyaratu tuba mujibul fawzi waz zafar liman zaraha ahra iza kana fi safar fa saminu ashr ash-shahr yawma khurujihi wama qaddara ar-rahman ma anhu min mafar fa akrim bi shahrin fihi safara shaykhuna wa akrim bima qadna lahu ash-shaykh fi as-safar dane ziyare touba de waxtu mana don mom taxe rek la ci nit ki jele ak xewal yu bari surtout nak bo deme ziyare jiko ci safar
5: man
4: cheikh mohammed fall moñu jitu won ci safar yi kon dal ni fukki fan ak juroom ñett ci wéru wa de moy bisu bi señ bi gënne won
5: ko
4: xamna jangal nañu histoire magal gi lan la bi señ bi tukki la dañ koy jaawal ñen ñu naan bimu ñu bisé la tay ñoñu sax deug la dañ koy jaawal way lool mo gënalu bari nit ki buy sante ka ki bimu ñu bisé joge ci natt la way mom bañ koy nattu ji la bañ koy gënalé mu ne mom fukki fan ak juroom ñett yi basaminu ashr ash-shahr moy bis bimu doon gënne ndaysan wax ci wax ju 10 waxi talibi dal ne nak ku ne xamna ne lu

0: عشر شهري موي بيس بيم دون جيني ديسان وقتي وخجو ديس وخي طالب دا ننا كوني خمنا ن لو يالا دوغال بخي اموتي خمنا دي وانا داك لو ميتي وانا با نكو يوبو فكي وانا كو موم ما خص فاضلنا رب الانام به لو طرت من حسد نحو السماء دوكو مس سيغ فالو تاغني يومي ياني سيغ فالو يالا موي بايل خيل ني يالا موي خول كوكو نيه مو جوخ لا لوكو نيه kon nak bul bëgg lu dul sa boss la tatma be xeyri sa boss sa boss moy li nga momu bu ko bëgg sa yonne wu ci do ko am daan ne seigne fallu mi liko yalla jaglel ci xewal ak may bo don nawo ka waccit bu so yalla do ko mos wayna seigne touba way yu bari cheikh mahamoudou mustapha njabotou seigne touba ak yépp seigne bassirou diwan la
1: wessal
0: magal seigne touba ak ganar lu yag la lima jital tamhid bima jital comme ni ko waxe rek woné nako tamhid bi lo ci deg ne moy seigne bi yag na dem ganar jamono digeenti bobu ak ñeek muy dem ci geejgi bimu sanccé Touba non dafa digeenti tuti de nga ñu ne am na digeenti bo xamne dem na wër fu bari señ bi lu bax rek la doon wër fu mu koy yaakaaré rek dem na fa ak niñ ko fa mëna amé tambalé nako Sénégal gi ci gox yu bari ci Sénégal fu nek rek ak mag ñu bax ñi fi nekkon señ bi kon xatalutun way dafa yaatalon motax gis nga biko yalla démé bakoy may machallah may gi mom yaatuna lool
1: xatul de
0: waye nam doon wuté nak yene ji kayo won na wutén wa kayo won na lool señ bi ci wër yoy mu doon wër dem na ci gannaar bam démé gannaar bu ko neexon na day yam ci ñi nga xamné ñom la fekkone ay wajurum yor wër du wo mu yoddu khadir ci yoddu khadir bobu ni ma la waxe wa ka cheikh mamadou fadal ñoko yoron wa ka cheikh sidil muhtar kunti moy kanen ku ko yor ci ñom nga ko jëlé won fofu waye dem na ci ñom way na def na fa lu bare bare ci walu bu mel nañu dem na ci wa ka tariqa shadaliya fofu ci gannaar amna way sax yuñu gis yo xamné jamono yoy la ko wayan bam démé di len ziaré ji ak nek fa def na fa lu bax lu bari way yo xane tassara wut fi lol mi ngi tambalé bobu señ bi dafa fekk juroom ñaari warli yu dekkon ci côté bobu lu bax ño xane dañ nan tawassul ci ñom mag ñi daan wax ne lu ci nit tawassul ci aaju yalla dana ko fay dana ko may way señ bi jël na juroom ñaari warli yu tawassul ci ñom way wasilati ilayka ya ali bi sab'atin kulluhum wali fa ibn habibillah an tunji jismi min humma wa min khalanji dem na banan wa nasiruddin bihi an tasiru ala al'ida wa zalati tukaffar bam jeex dem na ci tariqa tijaniya dem na ci shadali bi ma doon wax legi ba ci sen furu'u tariqa sidiqiyya cheikh mahamoud abdul hayy dem na ci ñep ko malak nak ñi nga xamne ñom lu xamone ko moy tariqa qadiriyya muhtariyya kuntiyya jaaron ko ci waka cheikh sidiya ak niko nonu batay sen banen xaj bi mo yaaka cheikh mahamoud fadli ci ñep la dem kon dem na fa ay yoon ñek ñuko fa yobbu bo gise ñuy netal nak biñ ci gëna siiw ñukoy netal moy yoonu mujju yi nga xamne xam nañ ko tam tambalé won 1903 moy 13 juin 1903 jeexon ci 3 mai 1907 moy bimu ñëwé rek ci ñubuat ko cene lool moy yoon wi ci gëna siiw xam ngeen li ci gëna xor yemut yoon woowu dem gi ci wëru gambal won rabiul awwal la demon waye ndessat bimu ñëwit ci wëru gambal la ñëw bi 7 rabiul awwal la dem 1321 ñibisi 19 rabiul awwal 1325 yoon woowu lu ko andi neena la señ bi dem na fa ay yoon lu ko jitu señ bi da ngeen gis ci xesidam gogo ca mag ñi diko tudde bidayatu suluk moy nga xane ak ngelbenam la ci way mi ngi nan islama azal munzu aqaltu taliba ma'rifatan billahi jalla sadiqa fajultu bayna ulama wa awliya bi niyyati wa amali wa qawliya kay la yadhi'a umri ta'aba li husni zannin qad li ihtisaba alhamdulillahi allazi sarafani bi lutfihi an bid'in lis-sunani yalla ma ngi sante yalla mi ma jele ci melokan yu mu nekkon andima ci melokan ko gën melokan yu mu nekkon moy nek di wër fum ko yaakaare rek dem na fa gis nga limi wax sax mujj waye nak yalla lu mu ko mujj faye gis na yonente bi dem na directement ci rotu kay ba motax soxlatu ñoo ñep wax na lu jëmmal lolu zahadani tulu'u shamsin fi nazar ila an-nujumi fi as-sama'i wal qamar yalla mo dogal ci man bimu deme ba wan ma jant bi soxlatu ma bidiwi gis bu jant bi lo deete bidi bu dem ba gis yonent bi sallallahu alayhi wasallam lo deye kenen señ bi fofu la mujjana ag baana li kulli man lahu ma'qulu an wasilati huwa ar-rasul lol moy melokanu señ bi waye nak amna luko jitu won lako jitu won leppit nak ngir beggona ag fi rek la won motax rek lepp lu rafet la ci señ bi nam don defe kon yoonu gannar wo bi nga xamanteni li andi magal gi nga xamne tay mo don tukki geej gu am solo gog nga xamne amna solo am natou la bo xamne yalla da ci dexagne ay xewal yu bare bare
1: waaw
0: ndax kérok bañ ko fi jëlé dé 18 safar 1395 1313 bobu xam nga né di son trop
1: oh
0: deug la jaxlé won
1: waaw.

0: باي جلنا نكفي أسيروا مع الأبرار حين أسيروا وظنوا العداء أني هناك أسيروا دي سنة كان خبر لندن بفيم جار فيم جار فيب بريم دمج جيجي أم فدير بو ياقب بني بسوات وايا نجارين لي الحمد لله نين يبو نين كوي جيس
1: والله دقيقة
0: بم جوغي تي كوب جيج جوغو ما ينكو جام خم جنة نكنا في 1902 بم نيوي توقو في سخل مرات
1: نسان
0: تخسي تنبلتي mi ngi yori nga nay digënté bi mu nek daaru mbarnan ciow yi bari lool bokkam yépp sax ndaysan dem ba duggu ci ngir rek kenn bëggutoon mu gënaat señ bi lim dacc ci tukki bi de deug deug amna ci ño xana dañ ñewon seen ku ko yobbu di seen kaw bay jaar bokkam yi magam yi rakam yi deug la nijaayam señ bu so bi bo fekk na mu gën bokkam yi ci dess talibem yi waxina ko waye tuba bi dem tuuma yi bari yor na nangam ak nang yor na ngannaay fek ko daru marnan waxtu wone woluko dem dik luñ mujjé ba ci wa gannar sax bobu dem gi metti na len muy cheikh sidé mi ma jox ci misal metti won nako gis na lettre yo xamné bind nako ci jamono joju di dalal señ bi won ko nako ah yalla de amna cër yu mag yu ma may kawé na lol deug le nak ci nim ko waxé mom cheikh sidé waye tuba bi de nañ war ragal li ci nara mujju rek motax may wax ak yow ni wax ak mom lu bari bari waye ku ne xamna señ bi bobu it alhamdullilah mi ngi ci lenen lo xane gëna kawé lool mi ngi yitté jox na gëna kawé waye ala kulli hal ba yalla dogal nga xane kon day mel biñu jey bu ñu ko ñaka genn di xalaat fu sore lu ne cheikh sidié mom gina bimu ci sonné ne kon bu sañon kon bok moy dañ ko andi murtani mu jégé ko juñu leen ne it lool da ngay xane kon saaru garantie amna ci nga xamné man la ne kon manam nek rek dana koy sirwaye dana leen dimbalé ci loolu xawlé na watal ne it mom lu safan bu joge ci mom cheikh sidié ko bëgg seigne touba la yag nak mom lool waye bayil xel ne bëgg ci jéggi na dayo lettre yoy mu doon bindante ak seigne bi deug na de deug la de ci ku ci nek fi nga tollu nga doon waxe ñom ñaar waye dang ci xamé na ak lu mëna xew bëgg na seigne bi lool xamna ñak solo touba bi xamna ne dugg ci ñom ñak muccu téw la doon jambar waye nak seigne touba day keneen nit keneen la mom waye lool rek nga jàngé ci seen digënté ci lool mo am ba téw touba bi dëgg na dañ ko yobbu koro xam nga ne touba la joge daru marnan gi jaar fim jaar fep gabu neena jaar na touba tu jaarem gi ñi wax nga xane fa lañ ko bu jandi señ bi jaay baye leen xel ne bobu bokku na ci yoon yam fa ñëk dem jaar na fa france jamono yoyu dem continue jaar fim jaar fep tiwa won banim demé ndar ni touba bi baxo dem niñ defon ci yoonu geej gi rek day melne ñako jaxase won ci yoonu geej gi ñoy ñi ko jaxase wat keer bëgg moy tuddi seen tour nak comme histoire la bu yagg wessu nak neexu tuddu tour ko def seigne touba lu rafet man mom lay bëgg di tuddu way ko def safane mom xana nga ñak ne ko julit waye boko doone mom dañu bëgg baye rek mu jall da xamna ne ñi ci ep tuub nañ ñi ci tuubuto nit ñi ci tuubuti yalla gis nga nat na leen tek na leen nat bo xane loolu doyna leen sekk jorul leen ko dolle
1: deug la
0: moy motax ñak jaxase kat yi yenn lañ won tuuma yi yenn la won rek waye bi yoon ñu ne kon gannar lañ ko yobbu motax bimu demay dem sax cheikh sidi yabal ñaar ñu bokku ci ñukoy jël ci cheikh nawul dada ne kon mbok cheikh sidi ñu bokk xabila di mbokam moko jégué goromit ak konen ku ñu wax mohammed sidia ku ci nek alhamdullah gis na sax njabot xamna leen lool ñom ñaar wax na ñom ci lu bari cheikh nawul dada mom li gëna yému sax ku minon touba la ginaaw bi neenañ ma sax senegal gi la faato fatis gi lañ ko dëcc
1: cheikh
0: nawul dada mom bokkon ci ñi nga xamni ñoko doon yobul
1: ndaysan
0: jaaraat na ndar ci bureau ba ñu bindal ko won ko ne ko dox ko atté bi motax sax bureau bi mom mo xam yoonu geejgi la ak yoonu yoonu gannar bi di tuddu nan dañ ko faran atté jëru ko ndax atté da am lu ko jitu defut luñ koy atté waye dang koy wo bam ñew nga ne ko li lañ yoon dogal ci yow rek mu jeex ginnaw biñ neen biñ la
1: ko ma pé ba jitu atté ba
0: pé waxan mo jitu atté bi ak mo koy atté xana dañ bok dana ñew layal ko nga ne ko def nga li mu tontu la wala def nga ni def nga nangam dal wuti aw ka wala nangam waye bind nañ ne ko def nañ ci yow li rek togn la rek mu jeex lañ ko defal ci yoonu geejgi rek ñew na bam aksi ñun conseil jubo nañ ci nangam ak nangam ginnaw bi nga defé nangam ak nangam li moy am daal di tambalé ci formalité yi bam fa teyé ko fa ay fan genné ganari non rek la démé mu joggé fa ku ci def ci jaar ci loj dug ci lojoy and ak ñima la wax ni ñom la andal jaar dagana jéggi def gi def bobu juk lañ ko daan woyé ñom am ñu ko jéggi ci dëkk bo xamni ñen ñeneen mo ngi ci gaajar ciagar wala jagar jaar na fi ci ay bërepp waye li gëna yému señ bi kimtani fofu tambalé fegn fum fegn rek fum fa jaar rek nonu demé dagana gogou nañ ko yëkëté won jéggi na dayo bam fay jaar xam ngeen sax señu mam du bax ji cheikh mamadou lamine diop dagana wajuram fofu la jokko won ak señ bi ba nga xane bi señ bi wagnu ko ci la andale señ mamadou lamine diop dagana mi ak yenen mbokk talib yu mag yu fa nek xamna dañ ci wax waxtaan wax na moy gëna yaatu bam démé gannar bam fa duggé tuba bi ku ne xamna wañi señ bi lañ djublu won ak néwal ko doolé fo xane xeyna ay serigne ay kilifa ji nañ nek 100% ay julit jappon nañ seen yene deug deug rek moy neubu señ bi day melni nak yalla nar ko fa feñal dara feñ tout ci waxtan bi motax sax bo señ bi nekk ganar biir ñenti at yi bi maté danaka ñom ñu décider wat joxe seen lay nak ne fofu amul sécurité yoon wi gaay dañ ñandi car dañ ñen def nangam waye da ngay xamne rek ni nar yi jublo won señ bi fonk ko lool mo am fa jamm di tuxu tuxo dem fu ko neex surtout mu gis ne ñi gëna kawé ci nar yi jeblu nañ ci mom señ bi difa talif difa def nangam ak nangam may gi yok ci am nañ xibaar yi bayal xel non ni état yi mel leg nga xamne danaka darap leen bu jappal ne tuba bi bobu non lañ mel nak lu xew ñu koy xam ñu ko sirwaye taxna ba ñu ko fa daal jëlé waye señ bi duggu na ganar ba mi duggu rek la kimtani tambalé feñ cheikh nawul dada moko netali moko netali japp na ne kima ko netali ndeysane ahmed bun abou madian dafa fat legi ku jambaré won ci bari won num xam neena cheikh na neena ko biñ duggé touti ganar boba ak dindi sabal bi nim rafété won moy dessert bi rafet lol señ bi neena biñu dem na xawon na ra yagal seenu yon ndax neena fu rafet fum gis ne ko taxawal buñ taxawé mu ne ko fi kat nim jéké bayil mu jilifi ñaar rak ñu doga jall jaadu na ñu jox fi yalla wala yef yi mujj yag lol neena mi day wax lu xoromo neena ki yoron gi len gi mujj bi dara la ci yoonu gëna deugar tut ndax buñu defu tan neena bu so yalla mom biñu ag fañ jëm señ bi dem na ganar bam démé nek na fa ci bërb yu bari sar sara nek na fa nek na tuntu muhsin nek na bu bakay nek na aftut fu ci nek amna la fa xew motax ma diko wax nek na khumak mo gëna siw fa la mujju nek naari dañu tuddu yenen bërb yu bari ten ahli isha barki dem rek bi may nekke ganar di waxtana ak wa banu dayman wax nañ ma dekk bo xantene jaar na fa nekenu ki mané dekk yam fa nekkon bari na lol fofu rek ci ginnaw na baxé fima don jangé fuko djégé lol bu bakay señ bi nek na fa don ñom dañ wax nak ni yag fa dafa yandu dem na fa sax ndessane ba yandu fa dem na fa bag fa ma garab bu réré ge señ bi yandu won fi ne bañ fay dem ñun da fek garab gi dogu daam garab bu réré nak la ma gis garab bu réré non
1: Allah
0: garab ga ma nga fa daan ma fa tedd ba garab bu réré na ma sha Allah bobu day mala fa la yandu won waye naari bëgguñ bëgg señ bi taxna ba ñepp dem fekkon ko mok na baxé gi ma don jangé ep 1 km ak bërb yam fa jaar bari na fu ci nek rek da nga dégg lég lég mu tuddu ko ci wayi da nga dégg xissa bu fa feñon adabaay tuntu muhsin bërb yam jaar yep ci yoonu mu jiwi waye fu ci nek day melni rek yalla amna lu ko fa dencalon sar sar gi nga xamne koor gu ñëkk ga ci 1903 gogu fa la ko woré lepp xéewalam la day melni lolu señ bu doon jënju man zanna sayri ghibba ami ak sasin te ma ubbe ko waxtaan ne ku jort ne tukki bima tukki ci yoonu jeeri ji nen la mel na tukki gabon bi nat kessa la xamo fi yalla da fay dem ngir fay ma fi day mel ni fayge mom yaatu na lol gis yonent bi ci la bokku waye nak wurdu makos wo nga xane jeel nako sar sara fi la bokku te fofu la ko señ bi joxe da ngay deg sax khaside go xane wa kan haqqan ngani señ bi ganar la ko talife waye manes na ci degge ne amna beyd wo xane bu la nexe man nga ko tekke lolou muy wurdu makos muy mayu mayim kawey ma am ganar muy ajran kari kabiran wa sawaban wajaza wal wa'd li fi ramadan najaza moy yalla amna luma digon joxna mako ci weru koobi sar sara señ bi ubbi ko nafa ubbi ko go xani jeegina dayo comme nonu mako waxe rek wa fiha jamma man zara ñama fa siyasi bari nañ ñi ñew jaayante fa ak mom bari nañ ba do deyman gi ngay degge cheikh mohammed yadali mi nga xamne señ bi ci ñim gënon fonk ci la bok fekkante wuñ jamono waye señ bi fonk nako lol liggeeyal ku lu bari bari ci talifa mi masalikul jinan mi way la yo xane wesaru cheikh mohammed yadali la ak lu bari bari lu cheikh cheikh mohammed yadali señ bi bëgg nako lol lol lol lol lol lol daan jëfëndiko téeram yépp bo démé ci kaggu suñu wajur yu nga doon tudd legal ci señ bousou iliman da nga fa fekk téere bo xamanteni señ bi ko momon ca moy tafsir bi cheikh mohammed yadali mi talif nga xane señ bi sax amna ay jamu jo xane nga xane xamna dana ci lire bu yag yag nga xane moko bind ci pegg bi ci hamishu tere bi ci pegg tere bi ca lolu moy zahabu iblis fi tafsir kitab al aziz cheikh mohammed dali moko taref ku señ bi fonkon la bu señ bi nekké ganar jappal ne lu joggé fukk ci njabotam ci setam ñew nañ jaayante ak mom dañ ci gëna yaral ci bayen waxtaan kenn par kenn ak ku jënd le señ bi doon def lo ñi mu leen di jangalo xassay ñi mu boole leen ñom naari señ cheikh mohammed dali day maani yoon lañ yadali yun deymani yun ñi mu leen di boole leen ci kurel bi jang xasaayit ñi ci bi jang alquran ñi ci moy khatmatu alquran yi ñi mu leen di def lo lanen di leen lire lo yenen way yi ñaan tagge yentubi sallallahu alayhi wasallam ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ak lu ne dal digeelon ñi mu leen di bindu alquran ñi mu leen di bindu xasaayit mbolo jaayante fak mom cheikh sidi ahmadou lismuhu yang may laaj legi talibem bu baax bi suñu serigne bu baax bobu mohammed oul ahmad miska mi ngi fi yalla nak fi yalla gëna yagal mi ngi fi ziar na ko rek ci lu mu tut semaine ba ma fa demé ni ziar na ko ci ndigul señ bi dem na ba ag ci mom ziaré ko donte sax mag la légui ubétu ci ñëpp waye alhamdullah ma nga fa ma sha Allah dara rek tay la gëna bëgg señ bi barakallah xel mi tay la gëna téewlu waxtaan nak dañuy gatt gatt rek yoon wu riche na lool waye jaamu yalla mi bari taxna ba na ngotuta jokkok ñu bari waye bu xamé nak señ bi la joggé ci xamone nako bu yag bokku na ci ñima jox wër duma xus
1: ndissam
0: serignam cheikh sidi ahmadou lissimu mu momu bokku na ci ñi jaayante ak seigne bi fofu seigne bi jox wër duma xus xabila yi ci dess yep haaji yoon yi fa lañ fekk seigne touba moy idawal haaj nga xamne danaka ñepp jaayante won ak seigne bi da na wax ne idawal haaj di jaxal nañ ma haaji yoon yi day melni ñepp sama talib lañ ba ci jigen yi seeni ci bir tante yi
1: ndissam
0: setewuma ken hasan yoon yi non fofu lañ ko fekkon ñi ci gëna mag cheikh mahmoud yahya ndessane nga xane seeni sepp xam nga ko ñom cheikh hamid ak ñepp gis nga magal gi ñu ci amé day man la ko ñi gëna kawé fofu lañ ko fekkon sar sar loolu fa xew lo lepp señ bi mi ngi ko jinjë ci xassé gogu ñam mbolo fekk nañ ma fa ñu bax fekk nañ ma fa xew bu kawé ci yoonu mouride fofu la amé won moy wërduma xos bi señ bi yalla jox ko ko fa ci mujju koor gi nenañ guddik ñaar fandi ak juroom ñaar limu tuddi xeytal wéru ñun daytul qadri fa la ko ko joxé muy xewal gu mak dajale won talibé boba ahmad ibn al hasan mi nga xamné néna mom la ko ñëk jox cheikh mohammed nangam al halabi nekkon nar bu bokon fanen nga ni señ bi jox nako ak ñanen ak ñanen ay balen yaqubi señ bi dajale len jox len wërdu wi ahmad ibn al hasan mi gis na fu mu bind ne mom la ko ñëk jox ci ñom ñoo ñëpp jox ko ijaza won nañ ma sax ijaza ba do ma ko mësa won mom gis nga motax ligéel na wërdu wi talif na ci lu bare bare bare dalilu man ramat dalil an wërdu cheikhina muqaddam al jalil waxna charte wirdi bi kagn la ko seun bi jox wa kullu zabi ard gannara allazi alat biha bam jeex wa man yakun ajaza an zal kamili fa bil khafif maqna'un lis sa'ili junjul ci biir way waxna ñu ne wirdi amna ci wirdu kamil wi seun bi mang ko joxe yalla mi ngi ko joxe seun bi jaar mu jaar ko ci yantu bi sallallahu alayhi wasallam ca bami nek jarari ndax neena lil kamilil mukhraj am baksasin ci baksasin seun bi bobu jarari la nek sar sar la fa xew barina waye bula nexe nga sembol ko ne li ci gëna mag moy wërduma xos fi
1: wërduma xos
0: jarari yi mo doon tuddu legi ci état bi señ bi gëna yag mu kawé lool bokku na ci benn sekk señ bi ne yalla mayna ma xéewal bu nek surtout nak bima nek jarari atani al khairu min rabbi bi takrari la siyama 'inda biril khair jarari rafekum suñu kilifa yu tedd yoyu wala bok fofu lañ dekkon cheikh ahmad beddi dañ wax sax ne bobu tuddu birul khair jarari lañ ko tudde won ba legi sax jarari la tuddu tay yi ma wax ak yow ni rek kilifa gu mag ndeysaan ñu ko ñaanal yermande yalla ñu ko wax ahmad hurma wu bu tar nekkon setup cheikh ahmad bedemi nek setup cheikh abdul hafiz genn aduna doom yi bokk nañ ci ñane ñima daan jangal ma nga yegg ñu ne ñang ko denc ci armée le jararie ñom ñi ngi barké lolol ba légui armée le jararie fa lañ denc ahmad beddi wala fa lañ denc kilifa yu mag ba légui jararie nek xumaak nek ci yeneen dekk yu bare bare bare tentu muhsin gis nga xew xew yu metti ya fa naru na am moy ki naron ñewon nara defal señ bi rek am lu mu fa nar def ak njaxum ca yalla musal ko xuma gog nga xani fa la gëna yagge ku ne fekk nako fa dara jang fa won dara kamil ji sak ma nga fa won moy dund fi gaay joge jakka jang fa won lepp ga fa nga xani jappal na ñaari adi mujj fa la ko defé fa la joge waaj ñew senegal lu ne xewé fa jappal na sax lenn ci xuma jappal na sax lenn ci talifam yi lu mel ni ay wakana haqqan ak yoy ñu bare bare jappal ñe mohammed abdullah wud ayi daymani mi nga xamne day woné né day melni señ bi mom la ñuko jox wakana haqqan bi waye nim ko netlé da ngay xamné xumaak la taw ko yu bari fa la nekkon mag ñu bari fekk ko fa tambalé ko ci rakki bopam ni mam cierno cheikh señ afé mbacké rakkam yépp mam cheikh anta cheikh massamba
1: am fofu da ngay fofu day melni mas na ko dégg ci waxtaan nga diko fatali loolu lu am solo la nga fatali wat ko moy day melni gannaarit bam fa démé amna critère yum doon wax ni faw moy am ci lu do ko fa fekk
0: wa lolou deug la gannar sax li geuna yemu day melne señ bi fonk gum ko fonk ak soso tedd sax ba señ bi tuddewon ko ardu salihin ay wali rek nek fa ñu bax rek ne fa safanu gabon la gabon ba fa señ bi dem jappal 100% ay yefer la ñoon nonu ko señ bi melal rek ne ñu xawa ñak sol la ñu la dem lañ non la gabon mel gannar safan bi la ardul awliya la ardu salihin bi señ bi tudd fu leer la soso leer la ñu bax dama fa nekkon 100% ay julit man na amna ño xane man nañu baña nek nit tasawuf ay julit la ñu bax la ñi jamm yalla ma raf señ bi fonkon sousa señ bi bam fay doga dem sax amna digënté bo xane bindon na né nak ñi ñi may tuti do fa ñew gis na lettre bobu nañ ko may ab dir moy siaré kat yi degg la mujj nak joxé na digal ñu ñew waye téwul sax day melni bëggutun ñëpp fekk ko fa dañu wax né waxon na mam cierno ibrahima sunu mam ju bax joj nga xane moy jawrinam
1: ñëpp rek
0: alhamdullilah jawrinam rek lool moy lu wër ci gatt boko bëggé teunk moy jawrinam
1: ndessa
0: day melni lu mi diglé mom la koy ñëk digal ba nafi mom mo do gax ci ñun dongay
1: ndessa
0: bokkon na ci lim ko waxon ne ko ñafay ñew nañ melni yek ni deg na neena ko na nek nit ku deugar lolu mom bokkon na ci xam nga fofu suuse ni melone boba deg la ñak gi stability istiqrar taxna ba wayi ak dogale kat yi bari na doon ko xow deugar o mess na doon ko mo kalal quran na doon ko ndax jawu ja loolu laaj na ko booba na doon nee na ko mën a tare ca du ko xool na doon ko xam dara am na nattukaay yu joxe woon maam day mel ne daal na nekk nit ku baax ku am maana dañuy wax ne sunu maam ju baax ji sax sëñ mat loo dagana mu baax moom nga xam ne bokk na ci ñu fekkoon sëñ bi moom demee ci géej benn ya ko fa siyaare woon dañuy wax ne moom lañ tegoon foofa ci dagana dagana ji looloo ko indi waaye sëñ mat loo dagana dëkku dagana kajoor gii lay dëkk waaye dëkku dagana dagana du moom du waalo waalo kajoor la dëkk waaye dagana ji looloo ko indi day mel ne moo daan consulté nit ñi dëggal nag sëñ bi ak may gu bari gi nag tax na ba jàppal ne mujj moom ñu bari fekk nañ ko fa gannaar ñu bari fekk nañ ko waaye dara jalawoon bu njëkkit sama maam bokk na ci ñi dem gannaar dara jala ju ko ci mag ñi xamoon ko ko jàmbaare yaa ko fa fekkoon xam ne ni nit ñi ba adduna tukki duñ tolloo laa yes li yàlla wax ci alxuraan rek laa yes tawi man anfaqa qabla alfatxi wa qaatala mooy ñi nga xam ne yàgg nañ loolu ak yonente bi qabla fatxi makka ak nangam ak nangam bi ñëw ak mukk rek
1: dégg
0: nga nit ñi di ñëw waaye sëñ bi mag ñi dañ daan joxe misaal ci ñi daan dem gannaar amoon nañ daraja yu kawee loolu diw def na gannaar kawewoon na mag ñi nekkoon nañ fa ak moom suñ maam sëñ Amadou Diakhaté sëñ Ahmadou Mokhtar Mbaye mag ñu yàgg ñi ñëpp fa ne ñëpp ña nga fa nekkoon ak moom ñii dañ daan dem dikkaat doomi ni jaay bi doomi sëñ Bousso bi jàppal ne ñëpp fa dem rek ci gàttal ba ci ñi ci mujj sax jàppal ne ku ko cay at la may rek dem nga fa am na ci ñoo xam ne sax bañ na ko mu leen fa woolu na ñëw fekk fa ko ma ne sëñ Moussa Mbakaani moo ne ko dafa ñëw ci àndaal rakam sëñ Mbacke Kane sëñ Afif Gousseye nekk noonu waxi na sëñ Ibrahima Bousso nekk noonu sunu maam ju baax ji sëñ Mbacke Bousso dem na fa ay yoon am na ci yoon woo xam ne sax dañuy wax ne moom la sëñ bu mag bi yónni woon ci maam borom sam magam booba mi ngi dund xam ngeen ne ndax sëñ bi diggante 1903 ba 1907 la nekk gannaar boobu la wérdumaa ko suy génn jox ko ne ko na nga ko joxaaleel borom sam lu yéemu it sëñ Mbacke Bousso am na yoon yu mu fa doon demaat beneen yoon woo xam ne borom sam it yónni waate woon na ko ci sëñ bi ci lu jëm ci wérdu yi am yu mu ko ci doon laaj waaye kon ñëpp fa nekkoon dooy ni sëkk misaalit gannaar yàgg gi surtout xumaag gi ma mujj a wax lenn ci leeri sëñ bi soxna Assou Gawane Mbacke foofu la gën a jamono
1: ndeysaan
0: kan mooy soxna Assou Gawane
1: déedéet
0: rek macha allah soxna Assou Gawane rek loolu rek meen mbir la
1: waaw
0: soxna Assou Gawane day mel ne kon
1: ci meññeent yi la bokk
0: meññeet la kiimaan la kiimaan la daal soxna Assou Gawane kiimaan la soxna Assou Gawane moom ku fees del la
1: ndeysaan
0: ku fees del foofu la gën a jamono lu yéemu am ci boom fa gën a jamono tuuti rek sëñ bi dafa digle ñu andi ko fii ci réew mi waaye ngeen xam ne it ci njabootuk sëñ bi rek ña fa am nañu fa gën a jamono ci maa ngi du soxna Assou Gawane rek nag waaye ngeen bàyyi xel ne ku mel ne soxna ki ñu daan wax soxna Aminta Naar it nekki noonu foofu la gën a jamono muy foofa ca gànnaar fu soriwul dara ci mooy ci xumaag boog rek état bu xumaag bi kon daal xumaag kawe na day mel ne rek ab xaaj la bu mel ne Ndiarème lépp nga fa woon ba dem day ji du ñàkk yow suñ ko samos nga faa dem wala boog la nga dem fa boo fa demee rek nga fekk ñaari poto yu mag yoo xam ne taalib ay taalib yu yàgg yi fa dëkkoon yu dëkkoon rek kii si fi mu dendal ñoo ko fa defoon daan ci xàmmikoo béréb bi nga xam ne fa la jàkk ji nekkoon. da nga fa gis armel yu jege yoo xam ne soriwul dara ñu koy daan wax ñil fa. solo naa ko sunu Serigne Cheikh Babou Dakh Abdoulaye yàlla na ko fi yàlla gën a yàggal. daana ma wax bu yàgg ne ma ñil fa googu de moom xam na foofu lool macha allah mag la tuuti xam nga léegi Cheikh Ba ne ma am na ñuñ fa denc ay benn yoo xam ne ci jamono yi sëñ bi lañ fa def la woon. ginnaaw bi laa defi gëstu ba ci ne kenn ndakete woo kenn ki rek la sëñ Baye Diakhaté. foofu la wàccam liggéey.
1: fa
0: lañ ko denc. am na ci koo xam ne it rek la ci suñ maam ju baax ji ñu daan wooyee sëñ Modou Fallou Seye. ni Brasse Ndiambour. moom itam foofu lañ ko denc ci gànnaar. ñii ne ci armée de Sarsar yooyu ñii ne ci ñil fa googu muy ci xumaag.
1: da
0: ngay xam ne ak ñeneen ak ñeneen it ñoo ko
1: dëgg la
0: boo dee wër rek ci wetu frontière bi rek. boo xam ne njëkk ngay jéggi. ci biir gànnaar rek da nga gis sax naa di leen leeral soxna su mag suñ fa denc soo xam ne rek ba léegi ñi bëgg nañoo xam kan la xam naa ci rek ci taalibe yi la bokkoon wala ci bëgg nañoo gëstu daal kan la waaye loo ciy déggee rek ne am na ñu fa nekkoon yàgg ñu ko fa yàgg fekk ñu fa des xam naa kooku day mel ne ku fa ñëwoon la bi mu wàññi ko génn àdduna. mën naa nekk yaay kenn ci ñu tedd ñi taalibe yi sëñ bi yu mag yi fa nekkoon. wala yu mel noonu wala ku amoon yéene rek. ba tey sax mën naa nekk taalibe nag bu dëkkoon gànnaar rek. boo xamante ni. bu ci soxna yi dëkkoon foofu surtout suñ mbokk wala fii waa garag yi xam leen ne ñoom it ay taalibe yi sëñ bi lañ 100%. waa Tigumantine gii ay Chérif la ñu tedd. waa Tungeen ñu sëñ bi bëggoon. seen maam yépp jaayante woon ak sëñ bi bëgg ko lool tënku ndigal tënku ci ndigal it lu baax rek lañ xamoon it. jàng julli ba. bay li ñuy askanale ab sëriñ rek la waa garag xamoon. jëju ba. jàng julli ba bay. dañ ne loolu mooy tënk ab sëriñ. sëñ bi dégg naa daana wax ne bu ñëpp meloon ne waa garag. waa gànnaar la ci jublu bu ma nee garag Tungeen ci la bokk. Tigumantine ci la bokk ak seen yeneen dëkk yooyu nga xam ne ay taalib yëpp nga fa. ñoo bokk mel ne maam. Chérif Boune Bazoul ay Chérif lañ. sëñ bi daana wax ne bu ñëpp meloon ne ñoom du ma sonn.
1: si
0: ndax lima bëgg mission bi may dox ci la leen fekk muy def lu baax rek moy ñett tank bi mu doon wax jang alcorane liggéey jaamu yalla ci la leen fekk ñu baax xam nga leen bo démé ya nga leen fi fekk ñu ñu baax na yaatu amna yeneen dëkk yi yo xam tuduma leen waye non lañ mel ñu mag ci da nañ jéetélé jaxo señ bi liggéey leen ci bari ci bindi alcorane da nga dégg señ Bouna Fall garag yi señ Bouna Fall ci ñi daxona jang xassayit la bok mo Ibra Bouba Fall nim siwi ci ñun Bouna non la mel Bouna dafa yag rek señ Beko andil won mu nekkon ak señ bi bani señ bi nekk ndiaram jamono yoy la gañ ndiaram la ko señ bi denc bimu faato kérok señ bi dafa jël ëmbubu jox ko ko nekk mbum mi yonent bi mom wax ma solol ko ko nana mbum mom lañ ko dencale señ bi lu gëna kawé lool ko señ mbokki wa garag gi la bok
1: waaw ñu bax lool sax
0: bax nañ lool señ bi yebut ci lool ngir bëgg jokkolo mak wa gannar gog muy wa garag la djublu ci mëne wa gannar nak non lañ ñi di woyé balé ak gannar bëgg na jokkolo gog gëna continuer taxna ba dafa laaj lu nañ ko andi rakam bu féké amna fa ñu andul ko rakam ñu bokkal lepp muy señ mahmoud fall
1: señ mahmoud fall
0: señ mahmoud moy baye suñu xarit bu baax bi señ moustapha fall ni ñi woy señ moustapha fall padwa ñen ñi nak señ moustapha fall ban señ moustapha fall mi ngi fi ay rakam señ moustapha mi ngi fi
1: ren rek sarsar jang na fa
0: jeexna rakam mi ngi fi señ moustapha señ bachir lu baaxa baax lañ famim ay domam
1: ma sha Allah
0: bo démé garak seen mam señ bala mbiti ma nga fa mami cheikh sayer fall dang fa fekk señ ahmadou fall ndop dang fa fekk señ mahmoudou fall mag ñep ña nga fa baax lool señ mahmoud fall mom bi señ Bouna Fall fatolo ko andilu andilu señ mahmoud mu nek di jangal señ bi bam joge fi señ mahmoud fall ana bi fi señ bachir joge fi joge defna 1966 ñu touba gi lañ ko denc bi ci barab bi fofu señ fall ro don nañ fay denc mag ni fi la nek ak ay tanef yu tedd tedd ci ñom non la amé ci nar ganar yi armée li mbolo nga fi ñu xone señ bi leen fi denc armée du touba yi armée li daru marnan yi nga xane jappal ni jamono señ bi nek daru marnan lañ ko sant moy armée li tedd yi tay nek daru marnan nga xane yaay seigne ma samba mbake bu baax mi sonna fatiki fofu lañu gëdëj yaay seigne ma samba ak ñu bari bari barab bi ay nar ganar ci xam seigne bi leen fa denc lool wax nañ ma lu yému sama xarit bu baax seigne alhadji mbake mom seigne abdourahman di sama doomit ju baax neena ma mi ngi fatlikou daana degg ñu ne biñu defar yoon wo wala raay bi amna ci barab yu rek xamna da jégué won ak fofu lool yo xane genn nañ ñen fekk leen ñu mel nañ melal
1: allah
0: ko xane ab nar ganar la
1: seigne
0: abdourahman armeli musso bi ki bo demé dang ko fekk ñuko señ bi dencu lu ci nar ganari ndiarem waxi nop fu mu sa jaar cheyen muxtar al hasani ibnu alamin dem rek ño nek mamam ji kenn ci mamami cheyen lu señ bi dencu lu
1: ci
0: cholom fi ci wetu ndiarem non bu day malne señ bi lool limi tektale moy jaxaso won ak ñom lool ba nim daan defé ak ñun walaf yeek ñun muxtar bi ci nak nan daan defle
1: non daan defleenté
0: kenn fatu leg leg mu ne yobul len mako ci señ musso bi bo dencal len mako fa yobul len mako ci borom sam dencal mako fa ne wala mu ne nañ ko yobul cheyen denc ko ci armée cheyen yi nañ ko yobul daru marnan yi jamono yoy mi nek daru marnan touba waxi nop kon non la demé won ak ñom jokkolo bi non la demé won kawé won na lol yag na lol señ bi defal nek talif na talif yi bari ci gannaar
1: tabarakallah
0: khutba correcte parce que gi fofu la ko defé wakana haqqan waxna la ko légui muqaddimatul amdah qasida yu bari bari suma ko do lim jeex yo xantani fofu la ko defé nek doon ba tay ñeugena tedd tut top nañ ko fa ñep Mohamed ibn Faqa Omar Al Yankoubi dama ko fatte tuddu ba legi ci sen jeexede ñanga fa amna kilifa yu maga mak Cheikh Saylumul Mazrouf siara nako rek barki dem bi may dem mom tam Deymani jappal ni ci kilifa yi tarikhal mouridiyya yi gëna mak di borom xam xam lool Al Khadi Saylum talif na lu bare bare bare wayna Seigne Touba lu matu diwan mi ngi fi yalla ko fi yalla gëna yagal magal nga xane magal gi jappal ni dana ci ñew bu ñew tu rakam Cheikh Al Khadi Faliul Mazrouf ak jabatam ko tedd gep dana ñew daaw taawam la fi yebal muy nit ku bax ku tedd wayna lim talif ci yenen xam xam yi ken xamu num tollu amna wayam yo xamne defna ci tafsir la de dogu genn nga xamne de dogu nopi yagut ay junni wayla mom moko talif mi ngi fi cheikh saylum yen talibi bu ngeen demate murtani de len gestu talibi señ bi yu mag yo ñanga fa dem di len ziaré ñoñu jégené señ touba lool jégené señ touba mag señ touba non la ko ñep fonké won même ñi nga xamne di ñi ngi won ak yenen wërd liñu bax bax bi señ bi wërdam wi feñé dañu daan gor gor lo ñom ñep dem fexé bam jox leen ko xam nga Seigne Touba bokk na ci jagal yi ko Yalla jox don ci wurdu maqus la ko Yalla jox jaglel ko ko waye wurdu yep joxé nako ku ne jox na la wurdu bu ne mam cherno mi rakam session ci mom rek jox nako wurdu digal ci wurdu chazeli mi ngeen mom jox nako digal ci yu bare bare bare nim ko joxé wurdu maqus mam cherno am ñaari domam yu bax Seigne Abdourahmane Mbacke mi mo don tudd legge Seigne Abdou Khoudous mo len joxando wurdu maqus ak wurdu chazeli non la ko joxé won ñu bare Seigne Aliou Cheikh Wanar mu bax mi ni ko da ngay deg lool ñu ne jox nako wurdu chazeli wala wurdu tidiane suñu mam ju bax di seigne seigne ba seigne mam wala seigne baye seigne bar ñang mi nekkon gëdd diké nonu moy seigne bi wër yépp loon joxé mag mu bax ci ganar borom xam xam seigne ci waxtaan mëna ma li gëna nekk téggine moy jappal ni seigne bi wër du yoyu ñiko joxon borom wër di ya ñoko jox rek mu yëneenti bi sallallahu alayhi wasallam moko jox digël ci wër yépp motax ku ko neexon daana la ko jox motax ku mësa fekkit nga yor wër du woo wërdu wo ma sa yor danan la yor ko bu la joxe wërdu mako ci dan la bolé ko ak mom
1: inshallah
0: nuruna ala nur seigne basirou bo gisé way yoy mu way wërdu mako lool xawna djundum ki mu wax lu mel non xawna djundul lu mel non ne wërdu yu ñëkke yu tedd la seigne bi fonkon nako lool leer gu bare ci nek ndax doyna sekk mu ne fa kullu wirdin yuridul murida li hadratillahi wa lan yahida sawa'un intama ila al-jailani aw intama li ahmad at-tijani aw li shawahuma min al-aqtab iskulhum qatan ala as-sawab wird yoy ci wër la nek motax señ bi daan ko joxe kum fekk nga yar ko mu bayila ak mom waye gis nga señ bi solo lu ñu wone ne secret wird yoy yep yalla joxal nañu ko señ tou cheikhul khadim mi ci khassidam go am solo go xane baxna benen yoon ngeen andiko def ci waxtan ya ra'imal kamal fi sa'ada min turkhil mashayikh as-salasa ba way jeex faltaziman ba khassida go ama am solo la ci soñ rek ci wird yoy señ bi ñepp ko fonkon yenen borom tarixa yi séréel nañ ko amna ci ño xamné séré yo xamné jappal né bu la nexé sax né ku tollok ñom dara ja séré lu ko bo don sax man nga nek mourid cheikh ahmed beddi mi ma yex ku baxa bax fess del nekalon fa tarixa tijaniya jël won ko ci wajurum cheikh abdul hafiz mu jël ko cheikh ahmed tijani abul abbas cheikh ahmed bun beddi ak cheikh ahmed wul cheikh abdul hafiz nenañ seigne touba ñul ñënte bi bokk ci sété lolu mi tekkale moy da nga ci yonenté bi lolu séré su ko gëna kawé da nga ci xamé ni nit yalla yi deug deug yi dox suñu digënté firangé ak yoy amutul ci ñom yalla rek leen ñoron
1: deug la
0: séré fofu la mëna am Seigne Touba tontal won nako né ko yonenté bi délo na lam nuyo tégal ko ci ay bayid yu neex alayka sallam al bayid yi amna solo lol Seigne Saliw ñun ñi nga xamné japp na né xam nañ dara ci gannaar fofu la mësa gisé bu la téyé ni bu yaato lol nga xamné solo ko la téyé bu xawé feex xane man na japp sa nobbi dañuy kale na dañuy mame leg legi waye bayd yoy lay ñëk wax alayka sallam allazi khadam ak bayd neexon nako lol xamna xana mako yoni yoni yoon na ci yoon xone seigne murtala mi la fandal sax japp na seigne murtala ma xawu nuyo len mom bam la jaat ma yaay kan ndessane beug lol ma leral ko ndessane mu beug lol ci man ma ngi koy fatte mu ya nga fa legam dir man ko ma nga fa dama fi ñewon ci koor seigne bi beug lol seigne murtala momit na fam la andal ngire rek
1: mom seigne touba
0: wa mom ak mom seigne touba seigne murtala man mom lañ ma tuddé mom moy sama lepp mom la nek lonet ci mu jëm rek limay wax ni ci mu dugg seigne murtala japp na 2002 la bobu lay bëgg jëgë murtala rek seigne sari bëgg lool na ma baad ak ma taggu su fay dem ndéssaat lool la ma wax ay xamna li mo doon doy suma ko taggu son motax dama doylo mig mom bëggon rek ndéssaat té mo ci lool waye bay di wax na mako limay khatkat alayka sallam allazi khatqadamak ala ashirika wa ala khadamak alayka sallam allazi la yantahi ruqiyuhu lima ila yastahi lol seigne touba boko xone cheikh ahmed mbeddi ak cheikh ahmed ibn cheikh abdul hafiz moy yonent bi nuyu na la yonent bi la yekati say famille yekati la ba nga kawé nuyu na la yonent bi nga xane kum yekati ko da nga yekati ko ba fay faw nuyu na la tontu liko cheikh ahmed mbeddi ak cheikh ahmed ibn cheikh abdul hafiz tontu seigne charla ko ndike dege deugal nak ginaaw bi deg na ko ci nari seeni set ñom moy raddu salami min habibin ja'i tadiqu anhu ahruful hija'i tahiyatun ahla ilayya min zahab wa ghayriha min malihi allazi yahab wa dalom nuyo bi joge sama soppe bi begna ci beg mo xane munu mako bind amut ci lettre yi alphabet bi ahruf lay jaay da ne ko nuyo bi ngi ma andil de moma gënal wurus moma gënal xaaliss moma gënal lepp ñaari bayit yoy la taxol seigne charlie nek taw sax khassidi gi xeyna gëna guddul lool bima deme ci seeni set cheikh mohammed lamine bun beddi nga xane jappal moy ep khalifam fi ne yalla ko fi yalla gëna yagal moy suñu imam wa moy suñu imam ñun waana bax ya mohammed lamine bin mohammed al-muhtar al-beddi bi may netali li doxon seen digënté ak sëriñ yoy boole na ci benen bayit ahla ilay tahiyatu min al-jawad wal-inaq wa ghayriha mimma lahum min al-ayat da ngay xamne ko ñi fi gën xassid gëna gudd waye lolu daraja fofu la mëna yam cheikh ahmed al-beddi lolu ko doxale ak sëriñ bi ba mi fi joggé kërok sëriñ bi ne tay ki gëna mag ci ko fofu joggé na fi
1: allah
0: dan ne bokk na ci liko may ceerum bu kawé bobu rafet gi mu rafetone ndortu ci man kon nak xam ngeen ne rafet ndortu ci señ bi bëgg ko mom dara gënugo kawé waye xam ngeen ni safan bi wal iyas billah na yalla ñu ci yalla mussal ci dama japp ne ku dib julit am dara ci leer lool dañ ko sori lool
1: deug la
0: non la ko ñaneen ñi fonké won ma ngi koy tejje rek xamna wax ji suma ko tapé won bu jeex ci day melne li ñu waxon yok na ci lu bari waye rek xamna
1: am solo
0: ab yel rek xeyna la
1: amna solo de
0: moy ko xane dooma ko mako net li cheikh maoul aynane ndessane jogene fi mom tam daw rek ku bax mamam cheikh abou bakkar ibn fatan bayam cheikh mohammed rahman ul fatan nekkon ku mak ci tarikh al qadiriyya mag neena ci señ bi nekk xumaak fekk na ko fa neko ñun de ay sëriñ lañ xam nga ñu bu baax ay borom xam xam lañ suñu maam ñoñu baye won tarikhul khadiri bi silsilé bi mi ngi ak ñun mo way nak li ma dégg te neex na ma lool ca buma sañon de dina am silsilé bu gëna gatt ndax yow man dama waat ne li nga wax non la dem yonent bi la ko jox directement kon nak ma ngi lay ñaan nga joxat ma wërdi wi wërdu ma ko señ bi jox ko ko dama mako net ne ab khalifa am mako netali señ bi joxat ko wërdu ma ko suwi cheikh maoula ngay ndessane ku bax wa na ma wax lu lu yemu dama ko musa jël bëgg jël wërdu ci baye bo cheikh maoula ngay mag la du fi xam na jëg na té rat dawal gañu ku xarit won ak wa touba la señ muntaha mi señ basirou mbakim señ abdou khadir mi ak ñu bari ci kilifa touba yi soxna mayum señ touba mi xaritama lool lool ak jabatam gi da na ñew amana ak ñom jokko mak magam cheikh ahmadoul fatan ndessane señ bi sonu dana sonu ci mom lool ba dana ko jappale sax ci bu wégué na wërdu dina mu diko fi andi ñukoy fajjak ngir sam ko la gog rek soxna mayum señ touba mi njabotam bi gis gis bobu la ñaman ci mom ak magam ji cheikh ahmadou lufatan neena mako musa ñew ci bayam bëgg jël wërde daan la mu ndeyor na ñaari wërde ben bi nak jokkalo bi ba ci yëndi bi xawna gudd moy bi ma jël ci samay wajur xam koku wax ku bax la
1: su bax la
0: lolu ñu bari ci ñun ñu mel ñun duñ ko wax ñun liñ xam ci suñu mbokk yoy tag rek kenen rek lañu dal waye kuñu jégué mom do na nga gu safanam safan buñu wax ci nit rek koku dañu jégué ci lolu jik ay fofu la ma neem nit lu mi wax nakoy wax rek ngir yalla mu dalal ci kawamit nako nangul waye lu kanen amit nang ko nangul da nako budé silsilé bu guddu bi dé moy bima jëlé ci samay wajjo bobu nak xawna guddu ndax bala ak cheikh abdou khadir jilani rek dana bari waxuma rek nak bu ko wesso da nako waye nak amna silsilé bu gatt dé cheikh ahmadou bamba mi di dundu ci nek fi ci wédde momako jox ci mom de yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ko jox directement ndéssane li kon geej la go xamne du jeex muy seydou ba ganar japp na ko ci wax waye nak di santat yalla bu baax
1: tarkala
0: di dalal wa ganar yoy bu baaxa baax ci seen bisu bop bi nga xamne muy magal touba ku ne xamna ni ñepp doon gani seydou touba waye wa ganar gani seydou bi lañ
1: ko
0: seydou bi mosa nek ma nga fa ak ñom
1: ma nga fa ak ñom
0: jaarem ganar cheyen ah xana gabon gi nga xey neexu doon dem fu mu meena doon rek ma nga fa nek ak ñom ya ñu yaatu fa lool seigne bi fonku leen lool
1: mu meena alaxa bob moy wey ba tay rek
0: ko leer gogu moy wey jabatuk seigne touba gi non lañ ko xamé mo tax ñu weyel ko cheikh mohamed mustapha mi taawuk seigne touba sonon na ci lool def na ci lu man ak lu mënut mo tax ñepp ko fonkon tag ko lu ne wax nañ ko ko doom seigne cheikh jabatam gep non lañ jappé won ko leer gogu seigne mohamed mustapha bi fi cheikh sidi ñewé ben yoon te bobu seigne bi mi ngi ci mujjum xam nga rek jot gi neew na seigne modou mustapha xam gum xam seigne gum fonk cheikh sidi baba mi taxna mu dem déplacer wu dem fekke ko fam nek ndar kéro cheikh sidi da beug lool ba day melni tag na seigne modou mustapha ci qasida ahlan bi wafdin jaana min jaarimi qasida gudd wa karamatan li khudumihi min qadimi dem na banan wal mustapha in shabahat af'aluhu af'ala walidihi falaysa bi zalimi cheikh modou mustapha ba tont ko ci gën qasida gu neex lool wa qiladatun rushtaha ma ras qasida gudd seigne fallu niki non kërëm mag ñim nekkalon nenañ ma kessuk naari amon na fa jël na sax ay jàngale kat mu tani waxi nopp seigne modou mustapha jëlun na ñaari doom yu mag yi seigne cheikh mbacke seigne mbacke madina yobul leen ganal ñu dafa jàngé cheikh mahamoudou murtala mi ñu mu tudde tay mi sama serigne di sama trondo di sama wajur rek seigne dem na ganar motale ji fa am jàngam ci ndigul cheikh mahamoudou mustapha lool yag na andon ko suñu wajur bu baax seigne dambusu ak yeneen mbokk talib yi ko boy la tuddu omar diouf ak ñu mel non cheikh mahamoudou bachir mbacke mi wajur cheikh mahamoudou muntaha ba seigne bi nek ganar nek ndona fa ak mom dana jange ci ay mauritanien mohamed yahya wal dubou bind na ne jangal na seigne bachirou ak ñeneen ñum fa jangale seigne bachirou bu ngon delo ci ñukoy net wax ñukoy tarjamal dana gëna yaatu lool digënté mak nar ganari danaka rek li ngeen may wax man ngeen ko way lim xam ci naari kenn xamuko bañ nako ba diwan nar ganari sax moko dajale ki man kenn xamuko ci xam leen lool lool lool no xane naari xamewu ñoon seen bop ngir jaxassoku jaxassok ñom day melne rek bu la nexe nga ne jappal ne bokkon na ci man bu la nexe nga ne rek doxone digeenté mak señ bi ak naari jégué la len lool xam na ci ñoon bari señ fallu mi jégg na dayo nenañ mo gëna dégg nar naari lool la ma naari natali lim xeq nak naari jégg na dayo bo démé tay turando señ touba yi bari na lool gannaar président assemblée nationale bi di deuxième personnel ci mu tan señ touba la ñu tudd ak ñu jeex señ modou moustapha nan la fa bari turando señ fallu mi nek non ba señ bassirou doom señ touba yi
1: señ moustapha am naar wax na ma fa lu neex sama xol amna dama ko introsé mun ma yéna am seigne touba way no xam seigne touba
0: nga xam wa lol deug la naari dama en tout cas fonko nañ ko lol xam nañ ko yit sey li ci neex moy soppi ko jamono jek tey nañ leen ak nangam ak amu ci jafa jafa ma fiñ tek seigne touba day continuer rek ba faaw
1: ma sha Allah
0: day malne buñ amone jafé jafé ñunit ñun ñi dund nga tax may wax ba jafé jafé bu sérieux ba dootuñ waxit waye ñom téw fañ defon Seigne Touba day gëna yok xamna kilifa Seigne Touba yo xane ay kilifa am lima djul moy ay talibé bi mag dal ay kilifa yi Seigne Touba moy kilifa yi yu bok ci Seigne Touba ay talibé bi mag ba légui ci ñing fi ñew jëmuñ fi xam fuñu dal wala lenn ñom ko wax may deug xamna len lool dañu doxé bu ñëwé ci penc mi rek lañu dem ci barabu Seigne Touba ci ziar fa ñi dañ fi yendu buñ fekké ñu tej ko ñi dañuy fanan ci penc mi def ziar yi ñi def waaj bu bëggé waaj dem waaj ci kër yi jëg ak jumaaj bu neppé delu ñibi mbolo koy def amon na borom xam xam bu mag ci talibé Seigne Touba yi ginaaw bi Seigne Touba joggé mom banim fi joggé ku jëgoon Seigne Mourou Moustapha Leye Deysane Cheikh Mouram Cheikh Ahmadou Lahmazey Hassani ba ñu xam xam way Seigne Touba lu bari ci jëgé won ko da nañ wax ne ginaaw Seigne Touba ñew na fi ba tay ziar ci ko waye nak comme nolu ma wax rek bu ñëwé dal xalootu bi mi def ak ci barab bi lako defé ziaré def lim baxo def way ko xassidi gu neexa neexa neex tagato ko mum dem ñibi ba ci cheikh saylou moul mazrouf mi may wax diwanam bi nga xane won nañ ko dem nañ fa and fak seigne mohamed bachirum seigne abdul khadir mi ziaré jiko ak mbolo mu bari ci wa touba yi kilifa touba yi diwan bi mu don tegal di ci way seigne touba lepp boko xolé bam jeex diwan bepp fofu rek la li ciëpp ko ziaré seigne touba dafay ñew way ko ci wala yi mel non lolu mbolo mu jeex ñu mel non am nañ kon nak ñong ko yamale fofu day mel ci
1: sallallahu
0: alaihi wa sallam ta'ala tawfiq ñong ñaan colère gi nga xamne lepp leer rek la muy colère Seigne Touba ak waganar xamna ñu dag ba muko ndax dafa depp ak bëgg Seigne Touba motax fawli am fawla waye yalla bokk rek ñi rafetalat colère gogu Seigne Moustapha bi nak di sunu serigne sunu khalifa sunu lepp deug deug dox na ci jéggu yu kawé wax deug yalla doomi Seigne Touba ak khalifa bi ku ci nek liggey nga ci role bu kawé ci relation bi waye mom de ki man la man na ci séré ndax japp na né ci ñim ci liggey lo ci la bok waye lima xam mu def ko ci kawé na ñort taxna ba digënté bi alhamdullilah mu nekk ci liggey bi ku ne fekk ci nak ci wa ganar tambalé ko sama Seigne bobu Cheikh Babou Abdoullah setti day malné mom bëgg bëggam moy ku mësa jëfëlanté ak Seigne Touba wala nga di talibem ak daraja jo meuna am bu sañon da nga ñew mu waccala waccu way ba nga amon bu dé borom xam xam bu mag nga da nga ñew mu téral la ni ñi téralé borom xam xam bu dé sëriñ nga bu mag niki non ñepp wa ka cheikh mustafa billahi ñew nañ fi délégation yi joggé ci suñu mbokk tare bi garak ti gumantene ñew nañ fi wa ka mohammed ibn faq omar wa ka cheikh na cheikh saadu abi ñew nañ fi cheikh saadu abi ku fonk Seigne Touba la gis ngeen bi sëriñ bi joggé ci geejgi tag wu am solo wu ko tagge nga xane da ci don ndokel diine ji ne tay diine l'islam mom lañu wara doké fa hani an zaddin al-gharib allazi ghadayatihi sururan bikum waftikhara niki nonu cheikh mal aynani mom cheikh mudou fadil ñom ñep rek seigne muntakha mi wa ka cheikh sidi mohammed ni ibnu yusuf ni cheikh sidi nga xane xat seigne muntakha rek ben la rek nga xane mom toujours cheikh sidi mohammed neena bokk na ci limi ndamo moy neena moy ambassadeur seigne muntakha rek ci naari lolou lay wax te lolou mbolo ngoy waxit cheikh fakhama cheikh sidi mahamadou du hukuma gis nga ñew na fi kilifa gu mak and ak bo la
1: cheikh sidi leesal
0: qabila yep idawal haaji nga xane seigne muntakha jangé na ci ñom sax xam xam sa gannar ben la ak ñom kon day melni mom sonu na ci lool
1: ma sha Allah
0: tera nga yim ñu defal jeegina dayo nit lum def ngir yalla neexuma rafetluuma nek diko wax fi waye lu ne kawé na lool fu mu leen tek taxna ba seen xel ñom dalon na waye gën na dal gën nañu xamna touba gi sédé wuñ ko kenn
1: ma sha Allah
0: ñom dañu wax toujours naari ne mom liñ fi mom buñ ko jëlé mu jeex moy Touba xéxuñ ko kenn ndax mënuñ ko bayyi Touba la ñam Touba ñom la am
1: ma sha Allah
0: loolu ñing ko jëlé won ci Touba mo tax Seigne Moustapha ko ni ñing koy ndokel diko kaj bu baaxa baax ñim fonké relation yi ci sonn ci lool wax na ma ci lu nekk luma xam lu nekk moy ci lepp ngir bëgg la gëna encourager ngir bëgg la gëna soñi ci liggéey bi gëm loolu neena dé jappal ne li nga yor cëñ yor cër bu ko gëna kawé
1: ndax
0: kuko def Seigne Touba nga ci wutu ndax xam nga yow ne ma xam nga lu leer ci ne Seigne Touba mo fonkon ni bo len dan teral bopam amna kilifa gu bax ci wa ganaru ku fi ñewon sakku ci mom dimbal kilifa gu maga mag dimbalul bir ay jafé jafé yu ko garalum lu xawa bari bako Seigne bi bam ko yegge defal koko bari na lol dimbal la amna baat bu mo wax duma ko fatte mako ne mo murtala bayil xel nit ñi wasa yalla ci ñun dañu ko denk Seigne Touba mo ñu denk nar ganaré ne ma motax amul lu ci ñom xamna japp na ne sama xel nga nan ko ah seigne bi ki ñu ko jox barane de ci bala suba keren ñewat wala yu mel non lim ko jox barane koku nak soxla soxla ko wax ci soxla su bopam lay xeyna bor bu mu amone bu xawa bari ci bëggu faatu diko bayyi ginaawam ci lool sax bo delo ci soir ndekete wo yegna ne kilifa yu maga mag ci ganar Seigne Touba mo len fayalon seen bor buñu fi joge yuma xam bëgguma tuddi seen tut ndax xam nga la ci bor neex ta wax waye koka bam ko waxe Seigne Moutakha fajj ko ci sasa wallahi lazim sama karam Moutakha sila ñu may deg di ñak Moutakha sila mu ndaw mo mi nek ak seigne bi la wo ginaaw bam ko yewé ba nopi koka nako nangam de Moutakha ko kilifa la lol gu mag ndax dama ko am ci bor war ko fay ci bëgguma ko fatuwale mu jox ko ko xawma yem dal xam ngay dina war
1: mo wax la ndengal lol
0: mune ma waw li ñi mom bayal xel ne wasiya lañu jamm babu li jëfandiko
1: wasiya
0: wasiya luñu denk la dama lolou lu jëgëm lo ma ne ma lu mënta ñak la dal wallahi lolou dox ci wayef ba tay ba faaw ci man ma xamne luñu def ci ñoomit rek luñu Seigne Touba lañ ci wut rek
1: ma sha Allah
0: billahi ta'ala tawfiq assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh yalla ngam magal jamm genn ci jamm and ko ak sunu serigne cheikh modou muntaha and ko ak mom dewen and ko ak mom adu bare bare bare ci
1: kanam
0: and ko ak suñu mbokki talib yep nak and ko ak assamadiya
1: wa sha Allah
0: and ak mom liggey yep and ko kilifa ak assamadiya seigne abdou samad
1: mbacke
0: mbokki talib yep yep
1: tarkal
0: ki tuddu seigne muntaha dugul ñep way and ko ak julli defit
1: amin insha Allah
0: julli di la fi nekkal l'islam bi
1: ayatul qur'an
0: rek xamal crédit yi la wootu ñom ñep ko ci nek sam pej motax nak kon yalla nañ yag and ak ñom muy kër diiné yi nek Sénégal yépp ak seeni talibé ok
1: ci
0: bis bu mag bi ndax kat wax dëgg yalla dal mad nañ jitt lool ndax nimi and ak ñim jité dëgg dëgg dalal na seen xel bu baax baax
1: way nak
0: xamna lool tax kon Seigne Touba tan ko jox ko ci bi nga xamné jox nako ko wa billahi ta'ala tawfiq wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh guddal na nak lool
1: wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jërëjëf Serigne Mortada Bousso ñi ngi lay sant bu baax baax di la gëreem waye dila ñaanal guddu fan ak wër dila ñaanal ngeerum Serigne Touba yalla nako serigne bi boole defal ngi lay ndokkel bu baax ci ni nga xamne indi nga ko waxtaanu am solo wi nga xamne Assamadiya TV indi na len ko muy émission bi nga xamne moy safariyat yi nga andinu tay nak yoonu gannaar ma sha Allah taala te mu don lu sofala lo xamne ni makoy waxe Serigne Moutalla waxtu wu nek rek war nañ ci sante Serigne Bou Samad waye diko ci ñaanal ci xalaat yu am solo yi nga xamne waxtu
0: ko nek lool de xamna
1: nga xamne nga xamne etem la
0: la etem
1: non nga ko waxe rek te
0: mom wax etem la
1: da bok ci ni nga xamne nanam da fay yukki pass passu murid yi waye den bayalat
0: duma la dog neena ma de wax deug yalla makoy wax barna jot xawa ñak rek yeneem assamadiya gi waaj ba jek ya seen ko sok and ak ay borom xam xam yu bari ci yoon wi ñu dem gannar buñ fa don am wer sax baxna ci lepp makoy gaddu top jeexiti seigne bi ben par ben luñ ci mëna am ñu jël ko waxtaan ak ñeñ fa war waxtaan ndax xam nga amna occasion yo xam dara té waxna mako yoni yene ma tay lool dana am inshallah
1: taala mi ngi non mom yenem da wara yi dama wax di karak ba seigne muntaha waxen al i'la kalimatillah
0: di yalla bi i'la kalimatillah al-ulya
1: manam liggey seigne touba bi nañ ko taw bu mu laal suuf day melni bobu leg rek mom da yëkëti loxom bi sa su nek bola ko xelam mi waye bola ko khalatam bola ko alalam bola ko tam lepp rek jox ko ki nga xamanteni moy cheikhul qadim te naka jek ci liggey bu tedd bobu la nek yalla defal ko guddu fan welal ko waye ñing koy ñaanal bokk yep diko ñaanal serigne bashir mum serigne abdul khadir non nga ko waxe ak mbollem bokk yi nga xamni ñoy japp ci comité bi ba liggey bi mana yemb ci liggey bu tedd bu am solo bobu kon mbokk yi li moy seen émission bi nga xamni moy safariyat bi nga xamni tay ñu ngi doon waxtaan yoonu gannar xeexan ko serigne murtada bousso mom serigne alhaji bousso imam diko ñaanal sun alhaji serigne bousso imam diko ñaanal sun morom defal ko tawfiq ci barke serigne touba ñi ngi sant bax seen khadim mo nekkon ci régie bi waye ak mbollem ñi nga xamni ñoo japp ci liggey bam yemb wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
0: alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alayhim ghayril maghdubi 'alayhim waladdallin innal ladzina ila sarsara qad qasadu ziyarati fariqu ad-darain aw zara ajran kabiran wa sawaban wa jazaa'a wal wa'du li fi ramadan najazaa
1: amin
0: wa hab liman akhasa biddi ya karim musta'milan bihi thawaban la yarim
1: amin
2: Assamadiya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmu nafi' bi xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jëf ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem Assamadiya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem
3: Asmodee TV boudé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification bi ngir dara dou len raw ci programme yu am solo yi ñu amal Asmodee TV di télé l'islam bi juk ngir liguel Serigne Touba Khadim Rasoul Asmodee TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmu nafi' de xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jëf ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem Asmodee TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem Asmodee TV boudé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification ngir dara dou len raw ci programme
4: ci noné nga daldi beus installer xaar ay 30 secondes mu daldi ñew nonu nak lañ koy télécharger mu daldi dugg ci télé bi nga mënd di suivre programme Asmodee TV en direct jangeen jëf
3: yeen ñi di ñu suivre ci YouTube bu ngeen bëggé di jot suñu publication da ngeen di abonné ci Asmodee TV waye bu len faté laal cloche de notification bi ngir lepp luñ duggal ngeen man ci jot
5: Le mois béni de Safar nous rassemble dans le souvenir vivant de l'exil de cher Ahmadou Bamba Khadim Rasoul avec Asmodee TV. Vivez en direct les grands temps forts du grand Magal de Touba 2026, récital du Saint-Coran, déclamation des Hassida, des panels, des conférences, des prières et des enseignements au cœur de la ville sainte de Touba. Où que vous soyez dans le monde, partagez la ferveur de cet immense rendez-vous spirituel. Asmodee TV, la chaîne qui vous fait vivre le grand Magal de Touba 2026 au plus près de votre foi.

0: alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu bokk ñi top ci asamadiya tv ngi leen di nuyu di leen ziar di leen ndorkel ci wéru tedd wi ñu nekk muy wéru safar ci bis bu mag bi nga xamné mom lañu jëm muy fukki fan ak juroom ñett ci wéru safar ñu fas yene ci sante la yalla sunu sëriñ sunu yaakar cheikhul khadim radiyallahu ta'ala anhu ñuy ñaan ñu ag ci ak jamm ci defé ko yit ci anam bi nga xamné mom la ko tamo no ngi nuyu ak ziyara ak ndorkel al khalifatul am li tariqatul muridiyya cheikh mohammedul muntaqa diko ñaanal fan bu guddu ak wër ak motali mbolem sumbi ak liggey barke cheikhul khadim di nuyu murid yep ak julit yep waye ni ndorkel yi jewri ñi barab bi di cheikh abdou sahab barke soaib diko ñaanal mom itam yalla daliko dimbal ak mbolem yi koy jappal ci liggey bi okay ñen sa ta ci ñi tay nga xamne moy jotaay yi nga xamne mom lañu wajale bis bu tedd bi ni tay melna sax waxtanu tay wi bokku na ci waxtan yi nga xamne moy gëna am solo yi wajal fi ci asamadiya tv ñukay and ak borom xam xam ko xamne dara ji min nako lool waye attub yoonu mouride min nako lool ci xam xamam bu rafet ci glabiram waye ci jikkom ju rafet moy inspecteur serigne cheikh mbacke ñang tay mbokk yi jotaay bi ñu wara def ak yeen ñi ngi ko wara and ak inspecteur serigne cheikh mbacke ñang bokku ci ñi nga xamne dañuy taxaw njang mi ak di liggéey ci xam xam ci tolu xam xam ca jangukaay bu mag bi nga xamne mom la fi cheikh mohammedul muntaqa taxawal moy mu jamma bu mag bi nga xamne moy complexe bi mu bokku ci ñi nga xamne dañuy taxaw ak saytu ak liggéey ci daara yi nga xamne ñoo nek fi ci dëkk bi di jangale xam xam inspecteur serigne cheikh mbacke ñang mom lañu wara dalal ñu wara waxtane nak li ñu jëm muy magal gi lan moy magal gi lan moy ay sababam ak bind yi nga xamne war nañ ko mëna jàngé ci magal gogu non kon mbokk yi ba lañuy ñëw ci waxtane di xoss ci waxtane lañuy jox inspecteur inshallah taala mu nuyo ak mbokk yi mu nuyo ak mom ba nopi rek ñu daal di ñëw ak mom ci laaj bi ñëkk bi ci waxtane inshallah taala bismillah inspecteur serigne cheikh mbacke ñoo ngi lay nuyu di la dalal fi ci asamadiya di la jox kaddu gi nga nuyo ak mbokk yi bismillah
1: jërëjëf cheikh mohammed murtada silla ma ngi lay delloo nuyo di nuyu mbooleem ñi nga xam ne ñu ngi ànd ak ñun jotaay bi ak fu ñu mën a toll di jiital ci nuyo bi ak ziyaara bi cheikh mohammed muntaqa mbacke di ko ñaanal gudd fan ak wér di nuyu it kilifa ak barab bi di asamadiya muy cheikh abdou samad mbacke moom cheikh soam di rafetlu bu baax a baax taxawaayam ak yitteem ci lépp luy tasaare njàngaleem serigne touba njàngaleem lislaam njàngaleem yoonu murid ci ak lépp lu soxal penc bi di ko ndokkeel bu baax nag ndax jotaay bi benn la ci jotaayu wàccaayu màggal muy bis bu am solo ci yoonu murid kon serigne Murtada nuyoo baa ngi noonu
0: jërëjëf serigne Cheikh ci nuyoo bu am solo boobu mbokk yi ni ñu ko waxee rek mooy serigne Cheikh Mbacke lañu war a dalal ci jotaay bii nii ñu war a waxtaane bind yi nga xam ne manees na koo jàngee ci màggal Touba gi waaye bala ñuy dugg ci bind yi dañuy jox inspecteur serigne Cheikh Mbacke mu andil ñu ak fàttali ci màggal gi ak ay sababam insha allahu taala serigne Cheikh kon lan mooy màggal gi ak lan moo sabab màggal gi
1: jërëjëf Cheikh Murtada waaw màggal gi de xam naa tënk bu gàtt lay nokk ndax jàpp naa ne fàttali rek lay nekk waaye bëgg taalibe yi xam nañ ko bu baax léegi waaye nag fàttali ni ko sunu borom waxee saa bu ngeen jàppee ne fàttali dana jur njariñ dereen fàttali fa zakkir in nafaati zikra kon ci cadre boobu rek lañ koy kiyee moo tax dañ koy tënk lool màggal gi moom ak sant yàlla la ak sant yàlla la buñ ko bëggee tënk ci benn cadre rek sant yàlla nag dafa am ay chartam am wàccuwaayam ci diine l'islam loolu xëy na danañ ci dikkaat mu am anam buñ ko wara defé man na nek sante gi man na nek ci xol man na nek ci ay cieur man na nek ci benen anam ci xam xam ak yu demé non yoy yep nak buñ ko bolé da fay nek ak sante yalla yene ju rafet muy selal mo koy lal mu nek jaamu yalla gu kawé xayna dañ ci dikkat kon buñ jappé ni magal ak sante yalla la rek sante yalla nak mune su ko def ci lu bax lu yalla gërem lolou moy magal mu doon batu wolof bo xamné rek serigne bu mag bi ci lamiñam bu barkel wowo ci la bayiko won niñ koy faral di netlé lepp rek ngir bëgg jaamu yalla gi muccu ci lepp luy bida ndax niñ ko xamé mag ñi tambali won nañ ko tuddé tebeski waat mu ne len dedet ndax da fay nuru bida tuddé len ko magal kon buñ ne magal ak sante yalla la go xamni baatu wolof bobu rek lañ ko tuddé sabab bi nak momit buñ ko tassé man na bari waye man na ma wax ni rek danaka man nañ ko japp ci ñaari sabab rek ñaari sabab ci teunk benn bi moy bëgg gu nitu yalla muy Cheikh Ahmadou Bamba khadimu rasulullah radiyallahu ta'ala anhu bëggona am ci ay waccu way ak maqama yu kawé yo xamanteni xamé mon nako ba tax mu bëgg ko am ci lolu likay firndel moy waxtanu Cheikh Abdullah Mbake bi nga xamanteni netale nako ci magal lén ci magal yi yim da waxtan yim da def ci lén ci magal yi wané ni fi ci Touba ci Daru Quddus gi serigne bu mag bi nekké ci Touba ci addu ñëkk yi gis na fi yenen tabi alayhi salatu wassalam ci anam mu gis ñim andal wa ahlu badri ak yu mel mo am xemem te fu bok ci ñom ba tax mu sakku won ko yenen tabi alayhi salatu wassalam wax ko charte ya mu nangu charte ya nim ko netale ñun ñep ak xam nañ ko kon lolu sabab ben la moy ne ay maqam yu mu soxla won yu mu bëggoon mu melne yalla da koy jaay mu deggo yonnati bi alayhi salatu wassalam ci charte yoy mu ne kon legi day sobu yoon wi ngir egg ci maqam yoy lolu moy walu batin bi ak yenen yu ci aju walu sayri se nak moy ne dafa dajje tubab bi tek loxo ci rew mi ba nga xamne danaka man nañu wax ni rew mi mom lepp mi ngi won ci loxo tubab bi ñewon ay bour danane len danaka ñom ñep ba tek fi ay ndaw yi bopam ñoñu nak jamono bobu nak

0: Le mois béni de Safar nous rassemble dans le souvenir vivant de l'exil de Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul avec Assamadia TV. Vivez en direct les grands temps forts du grand Magal du Touba 2026. Récital du Saint-Coran, déclamation des Hassidim exil de Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul. Avec Assamadia TV, vivez en direct les grands temps forts du grand Magal du Touba 2026. Récital du Saint-Coran, déclamation des Hassida, des panels, des conférences, des prières et des enseignements au cœur de la ville sainte de Touba. Où que vous soyez dans le monde, partagez la ferveur de cet immense rendez-vous spirituel. Assamadia TV, la chaîne qui vous fait vivre le grand Magal de Touba 2026 au plus près de votre foi.
1: A'udhu billah, bismillah inna waliya Allah, hasbi Allah wa ma tawfiqiya illa billah. Alhamdulillahi wa salla abada ala alladhi bihi lana al-huda abada. Sayyidina Muhammad wa al-ali wa sahbihi dhawina wa al-wali. Laqil lisani wa ahlulam minhul huqad wa ja'alhu dhakiran wa shakiran abad. Fahimni al-ilma wa zidni ilma wa amala wa adaba wa fahma. Sudura qawmi yasrahan lid-dini wa al-nuri wa al-islami kulla hini. Falillahi al-hujjatul baliga falaw sha'a lahadakum wa ajma'in. Bokki assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam. Delsi wat nañu ci jotaay bi ñu baxoo and ak yeen ngir waajal magal gi mu di jotaay yu am solo jotaay bernde ci walu roh jotaay bernde ci walu jikko di jotaay xam xam ngir waajal bis bu tedd bi nga xamne moy bisub sante di bisub jangale di bis bo xamne bisub nafar la nu bëgg baranu ci ag nak nu dëgeer lo ay wind yo xamne danañu mëna danañ ci mëna yobulo ba bu bis ba xol yi ruh yi yeg yeg yi jikko yi yeesat ci pekk ta doli ko acc lolo tax Assamadia Media Group di len defal ay jotaay yu am solo yenn yi jëm ci mag ñi nga xamne serigne bi defar na len ñu jang seeni jaar jaar jangat seeni jikko ngir nafaré ci waye tam nak di jël ay tombi xam xam yo xamne dañ koy tojo ak worom xam xam yi nga xamne ñi ngi ci biir yoon wi di liggéeyal serigne bi ci walu xam xam tay nak ñu jël ci kenn ko xamne ghani yun anit ta'rif muy serigne abdul ahad sané al ustaz al imam serigne abdul ahad sané di jangale kat di yare kat di liggeel serigne bi mom itam ci xam xam yete ak labire ak jangale ak waré ak yaatal daawa bi ak leral ko ba nit ñi xam jariñ li nga xamne serigne bi ëmbal nako l'islam moy jariñul bax ak jup ak yiw ak tege ci yeen waye ak tege ci yoon waye nak and ak xam xam mu bokku ci kenn yoy yi di leral njangalem serigne bi nu bëgg and ak mom nak tombu bu am solo bo xamne munta ñak ci l'islam rawati na nak yoonu murid wi ñu nek muy at tasawuf tasawuf lañu bëgg waxtane ak mom waye bala nuyu dugg ci tombu yi nu jox ko mu nuyo serigne abdullah hadsane no ngi lay dalal dila nuyu bismillah
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مبارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نيجي لين دي نيو دي لين زيارة دي جيتل تي نيو بشيخنا الشيخ محمد المنتقى البشير الخليفة العام للطريقة المريدية دي كو نانال يالا غودو فان ياغ في لول اك وير ليغي ييغا خامني سوم مناكو يالا may ko liggéey yépp mën a yegg ci barke Khadimul Mustapha. Di nuyu it ak ziyaara Cheikh Abdou Samad ibn Cheikh Shuaib mi nga xam ni mooy jëwriñ bi nga xam ni moo jiite média bii di Assamadiya. Ñu koy nuyu di ko ziyaara, di ziyaare mbokk yépp, rawatina ki nga xam ni moom la ñu siqal jataay bii di Cheikh Abdul Ahad Ka. Di ñaanal yàlla ñëpp rek yàlla defal ñëpp tawfiq, di ziyaare ñëpp it, di am mbégte it ci dajawaat ak ñoom ci jataay yi nga xam ni benn la ci jataay diine yi. Jërë ngeen jëf.
1: Jërëjëf Serigne Abdul Ahad Sané. Xam naa kon dañuy daal di ànd ak yow tabbi ci waxtaan wi ngir njëkkanteeg waxtu wi. Tasawuf nag day lu am solo, di lu munta ñàkk. Ànd ak lislaam naka jekk, du dem ba jëmmi jamono am ay déggiin yu ñenn ci jullit yi am ba sax xaw koo ber ba ñenn ñi di ko génn ci lislaam, te fekk lu àndoon la ca cosaan. Mu bari nag ay tur yuñ koy wooye, loolu lépp duñ ci guddal, waaye dañ ko bëgg jàngate ci yetti tomb, maanaam yetti wos yoo xam ne cin li ngay toggee li nu war a jariñoo ci ñamu tasawuf, ci yetti wos yooyu lañ ko bëgg a teg. Benn bi mooy Tasilu Cheikh Al Khadim li mustalahi tasawuf. Ñaareelu tomb bi jëm ci tasnifu Cheikh Al Khadim li masadiri tasawufi wa tadhibuha. ñetteelu tomb bi mawqifu Cheikh Al Khadim min ashatahati wa subuhat. Kon dafa mel ni yetti was yooyu la nu bëgg a tege cin li nu bëgg a defee ndën, wala ñam wi nu bëgg a toggal, wi nu bëgg a berndeele ruux yi nga xam ne war nañoo ñëw ci magal bi. Kon tomb bu njëkk bi Serigne Abdoul Ahad, Tasilu Cheikh Al Khadim li mustalahi tasawuf, loolu boo nu ko doon leeral.
2: Salaamaaleykum mbokk yi, ñu dellusiwaat ci li nga xam ni moom la Cheikh Abdul Ahad Ka laaj ci wàllu Tasilu Cheikh Al Khadim li mustalahi tasawuf. Balaa ñu cay dugg dinañu def tawqi abu gàtt rek, nga xam ni mel na ni xaw na koo junjaale ci taqdim gi mu def ni léegi, mooy ni ak tasawuf ci boppam jullit warta umpale ni yàlla subhanahu wa taala bi mu yónnee yonent bi diine ji mu ko jox. Diine ji ñetti mbir la làmboo, ñetti mbir moo tënk diine l'islam. Mbir mu njëkk mi mooy al iman, beneen bi daal islam, waaye ñetteel bi daal ihsan. Loola xadisu Jibril bu gudd boobu moo koy firndeel, ndax Jibril ba mu ñëwee ci yonent bi salaa alayhi wa sallama soppaliku nit fekk leen cib jataay te kenn xamu ko ci ñoom, dafa laaj yonent bi ne ko dama ñëw di la laaj sama diine, dama ñëw di la laaj luy iman. Yonent bi wax ko lii iman ci ay ponkam yeddi juróom benn.